0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk,
0: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
12: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
11: Men det er ikke kun for jer med små børn.
13: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
11: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
0: Nova. I love you just the way you
16: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
17: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
18: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
17: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
16: Men det er ikke kun for jer med små børn.
18: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
16: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Giganten.
21: Erhverv.
19: Nova.
20: Du kan sagtens skrue op for musikken.
19: Lyden af i dag spiller

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt falsk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
0: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

alger, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
7: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
6: Men det er ikke kun for jer med små børn.
8: Ja, vores store har brugt falsk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
6: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
16: Nå.
17: Gud, hvor kedeligt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Vi siger velkommen til snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Er vi dækket?
18: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Nu

0: Nova.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
11: Formidabel fredag, vi er går i møde i dag, synes jeg i hvert fald. Det bestemmer jeg nu. Vi skal høre en masse god musik, Christoffer og ham med gitaren allerførst. Men inden jeg lige spiller en formidabel sang også, så vil jeg da gerne sige, hvilket vejr det bliver i dag. Temperatur mellem de 15 og 20 grader, mest tørt. Og først tænder dagen her, som vi går imod lige nu. Lidt skyet de fleste steder, men det kommer til at klare op. Der er fredagsstemning, let's go!
12: Skru op for lyden af i

0: Kæmpe fredagsstemning i din rigtig, rigtig møgtidlige morgenradio. Mit navn er Caroline, lige nu her Vici, featuring Aloe Black. Det er Wake Me Up på Nova. Lille Gunova i din radio, det hedder det program, jeg har i alle hverdage mellem 4 og 6. Sørg for, at du kommer godt til fra, eller har det godt, mens du er på arbejde. Lige om lidt Alex Warren med Fever Dream. Men først skal vi lige have spået din fremtid, synes jeg.
1: Og hvem vil ikke gerne være lidt klogere på sin fremtid? Maja fra Østerbro vil i hvert fald gerne. Godmorgen, Maja.
2: Godmorgen.
1: Og hvordan føles det her dagen efter jordskælvet at vide, at man stadig fik en dag på jorden?
2: det er jo fuldstændig igennem fantastisk.
1: Og noget, du har oplevet det?
2: Jeg gik ud på min trappe, og så troede jeg bare, at huset gav sig, fordi det blæste helt vildt. Mm-hmm. Så sagde min kæreste, da jeg kom ind, og der lige havde været jordskælv.
1: Ja, men så vildere var det alligevel heller ikke.
3: Nej.
1: Men det var meget sjovt at have prøvet. Så vi prøver det også. Nå, Maja, vi vil gerne fortælle, hvad fremtiden bringer for dig, men vi skal ligesom have dit stjernetegn.
2: Ja, men jeg er fisk.
0: Du fisk? Kom her.
2: Ja.
1: Ligesom dig, ikke, Maja?
0: Nej, hold din kæft. Og så.
1: Jamen, jeg kan aldrig huske mig på et stjernetegn.
0: Du er så
1: er du den anden.
0: Den anden vand.
1: Vandmand.
0: Ja. Nå, men fisken kommer her. Ny forskning i nydelse viser, at kombinationen af et nys og en orgasme er så kraftfuldt, at man i værste fald kan dø af det. Stjernerne siger ikke, at du får så meget sex, at du ikke godt kunne tåle noget mere, men det farlige er, at der er virkelig støvet under din seng.
2: Okay, ja.
1: Så det kan godt være, at rystelserne på trappen ikke er det eneste, du skal bekymre dig om i løbet af dagen. Så god dag, Maja.
2: Tak
1: skal I have. Tak. Hej.
0: Om der er ikke noget som sådan en nærdødsoplevelse.
1: Men og det er også derfor, vil jeg bare lige sige, at man skal være over 18 for at få sit horoskop. Fordi det kunne have været...
0: Det har ikke været godt til en 14-årig.
1: Nej, det havde været... Det er bad luck. Det er... Velkommen på Reddit.
0: Ja.
1: Jens fra Brønderslev, godmorgen. Hej Jens, velkommen til. Er du... jeg tænker, at Brønderslev, der mærker man ikke rystelser i går.
4: Nej, overhovedet ikke. Vi har det godt her i Nordjysk.
1: Det er fandme dejligt. Jens, hvilke stjernetegn er du født i, unge mand?
4: Jeg er født i byen.
0: Drømmer du om 100.000-vis af danske dollars? Jamen, så har du ikke heldet med dig i denne uge. Faktisk dikterer stjernerne, at du er mere uheldig end en ulv i oksbøl for tiden. Undgå sprækker i gulvet, sorte katte og enhver beslutning, der har den mindste chance for at ramme dig i hovedet igen som en boomerang. For det ved den. Bliv i stedet hjemme, og den bedste damage-kontrol har alligevel altid været at lægge sig i fosterstilling på badeværelsegulvet. Og så vil jeg bare lige her tilslutte, at vi håber, du har gulvvarme.
4: Jo, okay. Jeg tror, jeg vinder, så står jeg og kører hjem igen.
1: Jens, har du gulvvarme?
4: Ja, jeg har så.
1: Jamen,
0: se nu
1: altså,
0: der.
1: Ja,
0: det er der ikke noget skidt. Dårligt der.
1: Nej, det er ikke, så er det ikke helt skidt. Dejligt at have dig med, Jens. God dag.
4: Tak, i lige måde. Tak.
1: Hej.
0: Hej.
1: Lad os lige runde den af i Skanderborg, hvor Mette er med på telefonen. Godmorgen, Mette.
5: Godmorgen.
1: Og velmødt til programmet. Jeg tænker, i Skanderborg mærket, men intet til nogen som helst rystelser i går.
5: Ikke det, der ligner.
1: Trist. Eller, jeg ved ikke, er du okay med det?
5: Ja, det er egentlig okay.
1: Ja.
0: Man føler sig ikke snydt.
1: Jeg ville have følt mig snydt.
0: Ja. Det er ligesom, når der har været nordlys. Jeg så det ikke. Nej, du sov.
1: Ja, ja, præcis. Nå, Mette, hvilket stjernetegn er du født i?
5: Jamen, jeg er skorpionen.
0: Skorpionen kommer her. Sommeren er nært forestående, og den nye app på din telefon gør dig nærmest beruset af lykkefølelse. Det er længe siden, at du har haft den slags brusende forelskelse, og det er som om, at sommerfuglene vrimler rundt i din mave. Dine fingerspidser danser hen over tastaturet, og for hver lille klik, du har lavet, der bliver din koncentration på jobbet mere og mere fjern. Og stjernerne forstår, for det er super fedt med click and collect, når man er doven, men det bliver også lidt dyrt i længden.
1: Således opmuntret, Mette, så er du klar til dagen. Kan du have en fantastisk en af slagsen?
5: I lige måde.
1: Tak. Hej.
6: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
7: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6.

0: Passenger, let her go. 0422, godmorgen. Miles Smith og Apaka på vej. Og så synes jeg også lige, vi skal få op i den her stemning her. Vi havde en god tradition kørende i noget tid, og så tog jeg på en Disney-tur og en fridag op til Christi Himmelfars. Så har der altså været dødt på sms'en siden det. Så send lige en sms 1220. Skal du skrive den til? Det er nummeret. Så 1220, så skal du skrive Nova først. Og så skal du lige fortælle mig, om du har nogle fede planer i dag. Hvorfor bliver i dag en god dag? Skriv det til mig. Jeg nægter at tro på, at jeg er den eneste, der er vågen på det her tidspunkt i hvert fald.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København. Og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Nova.
16: Start dagen med Go Nova.
17: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
0: Det er klart. Start at få med

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Sander takes over. 0436, allerede lidt fremskridt, der er kommet en enkelt besked ind til nummer 1220, hvor der er blevet skrevet Nova først, som spreder lidt morgenstemning. Er du vågen lige nu? Det formoder du er. Så send lige en sms til 1220, skriv Nova først. Hvad skal du i dag? Lad os lige få spredt lidt morgenstemning. Kan være, du her træt? Det vil jeg også gerne vide. Bare skriv en sms til mig. Jeg vil elske at læse dem i radioen. Jeg læser dem op, inden klokken den slår 5. Lad os lige komme tilbage på den her morgentradition, som jeg nyder hver dag, lille Gronova.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. På den anden side af en pause, der skal vi sige godmorgen eller godnat. Hvad end du lige er til, det kommer an på, hvor du er på dagen, men jeg vil meget gerne vide det. Send en sms til 1220. Skriv Nova først. Skriv også lige dit navn. Jeg vil meget gerne læse din sms op i radioen. Det eneste, jeg vil vide, det er egentlig bare, hvorfor er du vågen lige nu? Skal du noget spændende i dag? Meget simpelt. Det koster en krone. Asti afsted. Send mig en sms. Nova.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
6: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. Sunweb.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
14: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Koste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
18: Nova.
19: Du kan sagtens skrue op for musikken.
18: Lyden af i dag spiller nu.
19: Nova.

0: Selena Gomez featuring Mars Mello. 0448. Deep Rex er på vej med New Religion. Så skal vi altså også lige have sagt godmorgen og godnat. Har du ikke fået sendt din sms til mig nu? Send lige en sms afsted til 12.20. Skriv Nova først. Og så fortæl mig, hvorfor du er vågen lige nu. Jeg vil bare gerne lige sprede lidt stemning af fællesskab. Lidt følelse af, at man ikke er den eneste, som kører på vejen på vej på arbejde. Så en sms afsted til 12.20. Skriv Nova først, og så læser jeg dem, inden klokken den slår 5.
1: Er der sket noget spændende i dit liv, siden vi havde en bord rundt med dig sidst?
2: Ja, altså, jeg ved ikke, om det er spændende. Det er nok mere lidt trist. Det er, fordi vi har jo killinger derhjemme, og nu er de... Altså, vi har to omgang af kul. Så vi har de store katte, og de er salgsparate. Så den lille, hun bliver hentet i dag om nogle timer, så jeg har sagt farvel til en af killingerne.
1: Har du givet den et navn?
2: Ja, den... nu skal jeg huske, den hedder Alba. Den, vi skal af med.
1: Og
2: hun er så sød, og man bliver så ked af det. Når
0: jamen,
2: man
0: det er også de bedste, der bliver solgt først, jo.
2: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja, det er det vel.
0: Jeg kan huske, vi har også engang haft killinger, og det er horribelt. Mm-hmm. Fordi den grimmeste, hende har vi fandme stadig
2: med.
0: Trøffel. Vi har aldrig haft en kat i så lang tid.
2: Er det, fordi I ikke kunne komme af med den?
0: Vi kunne ikke komme af med den.
2: Nej.
3: Det var for grim.
1: Det er det samme, ja, når man har hjemmeboende børn, ikke?
3: Det er lidt det samme.
0: Åh. Det føles så godt som den eneste min søsne flot, der er flyttet ud, det der.
1: Ja. Uha. Ja, det er sådan noget, man tør at sige, når man flytter hjemmefra i en relativt ung alder, ikke? hvad sker der med dig, Majbet?
3: Jamen, jeg var på træning i går, og troede egentlig, jeg var godt klar over, at jeg havde trænet meget ben. Og det fandt jeg ud af i morges, så det var, at jeg gik op ad trappen, fordi vores trappe er sådan... halvdelt, om man vil. Så da jeg når sådan halvdelen af trappen, så er bare sådan lidt, okay, det skulle ikke gå stærkt det her. Jeg fik så meget syre i mine ben, så da jeg står i køkkenet, så tænker jeg, jeg er nødt til at sætte mig.
0: Nej.
1: Altså, du blev øm af at gå op ad vores lille trappe, der er herude?
3: Ja. Fordi jeg havde trænet forhold, så jeg synes, vi skal have elevator.
1: Ikke nogen dårlig idé.
3: Mm-mm.
1: Og jeg ved, jeg vil tage elevatoren også, selvom den var langsommere.
3: Jamen, så kan vi også få gæster, der er dårligt gående og i kørestol og sådan noget.
1: Det
3: synes jeg er lidt mere...
1: Du bakker jeg op om.
3: Ja.
1: Ja.
0: Nå, absolut.
1: Ja.
3: Diversitet på
1: og til mig, Britt.
3: Ja, og til mig.
1: Og på andre med handicaps.
3: Ja.
1: Noget spændende i dit liv, Karoline. Jeg tænker, der er vel et hold, du holder med, som har vundet mesterskab, siden vi var her i går. Det plejer at ske.
0: Efterhånden, nej. Nu føder mig bare, andre hold, de klarer det ring. Så det er ligesom min slutspurt.
3: Hvad er du for et menneske?
0: Anstændigt.
1: Sådan,
0: et ærligt menneske.
1: Så har han
0: jo
1: været hele tiden.
0: Ja, ærlig.
1: Glory Hunter. Nå, hvad har du fortalt til dig?
0: Jamen, jeg har fået så til thrill. Jeg har købt et nyt sudoku-hæfte.
1: Okay.
0: Ja, og jeg vil bare gerne dele det med, fordi nu bliver jeg jo afhængig igen. Men det er så fedt.
1: Men
3: vi fik et efter, er der, da du kom hjem fra Frankrig.
1: Har du løst det allerede?
0: Det har jeg.
3: Hun sad på flyet til Paris i sidste uge. Jeg kunne slet ikke komme med tanke. Altså, jeg kunne slet ikke tale med hende. Hun sad kun og lavede det.
0: Nej, det er ikke rigtig meget.
3: Men hun kiggede... Ved du, hvad det sjove er, Dennis? Mm-hmm. Hun er hurtigt færdig, fordi jeg så hende gå om på
1: bagsiden.
0: Det siger mig, men det er, fordi jeg skal tjekke, om det er rigtigt. Fordi hvis der er noget, jeg ikke kan få til at gå op, jo, så bliver jeg nødt til at tjekke, is it correct?
1: Ja.
0: Og siger snyder du? Nej, jeg tjekker.
1: Og så går man så fra, om det er korrekt, til at man tænker, men det er jo også bare at bladre en gang for meget. Det er mere effektivt, hvis jeg bare kigger med det samme og skriver af. Kan man ikke købe nogle sudoku-hæfter, der er udfyldt?
0: Du kan få mit. Ja. Du lægger det sådan... Det er meget performative mail, at have det liggende.
1: Og have sudoku-hæfter liggende, som er færdigt. Ja.
0: Ja.
1: Jeg kan sikkert få AI til at lave et med min håndskrift også.
0: Ja.
1: For det ser ud som, jeg selv har lavet det.
0: Rigtigt.
1: Jeg har ærligt siden i går ikke oplevet noget som helst spændende. Fordi at jeg blev på arbejde lidt for lang tid i går, fordi vi er i gang med at bygge nye studier. Og så jeg røg ned i Nørdtuppen sammen med vores tekniske afdeling. Og så det er det spændende, jeg har lavet. Som jeg har siddet og drejet på nogle knapper og sådan noget. Det var fedt.
3: Det er også spændende.
1: Ja, ja, men altså, for mig i hvert fald mere. Jeg er ikke sikker på, at andre vil høre mere om det. Så vi var nu er jeg færdig med at fortælle om det.
0: Det var fedt.
1: Ja, jeg synes, det var fedt. Jeg var glad, da jeg gik hjem.
0: Du er så glad,
1: ja, men jeg er stadigvæk glad i dag.
4: Næsten ligesom Gonova. Bare billigere. Det her lille Gonova. Fra 4 til 6.

0: voldsom musikalsk vækord her, men ikke noget, jeg har noget overhovedet imod. Jeg elsker sgu en god banger. Det gør jeg altså.
1: Karoline med lyden af i dag. Nova.
0: Og heldigvis, så er jeg ikke den eneste, der er stået op på det her tidspunkt. Mike, han har skrevet til mig på 12.20, skrevet Nova først. Godmorgen, jeg er vågen lige nu, fordi jeg skal på arbejde. Hilsen Mike, jeg håber alle får en rigtig god weekend. Så har Sofie også skrevet, godmorgen fra Sofie på Nørrebro. Jeg har været oppe siden klokken 4, fordi jeg skal hjælpe med at bygge stillads på Kronborg. Altså, min mand skal. Men jeg vil lige række lidt op. Nu tager jeg hundene med, og god dag. Så har Morten også skrevet til mig, som er chauffør for Christian Feldt. Godmorgen, Karoline. Jeg vil lige minde om, at du i går sagde, det er onsdag i dag, hvor det var torsdag. Og det er rigtigt, Morten. Og jeg hørte det godt selv, da jeg ligesom havde fået det sagt. Men det var for sent. Og jeg tænkte over det hele dagen i går. Men nu skal du høre, i dag der er det fredag, Morten. Gode vibes. God vibes, har Henrik også skrevet til mig. Det er, godmorgen Karoline, det er Henrik fra Herning her. Jeg har været i gang siden klokken 23, har fri lidt over 6. Jeg følger med hver morgen, tak for at sætte gang i morgenstunden. Og have en rigtig, rigtig lækker fredag til alle. Skud til dig, Henrik, også. Godmorgen til dig, der er stået op med mig, med Lille Gonova. Og et gårs godmorgen til dig, der, ved du hvad, der er på vej hjem. Du har knoklet hele natten, når du klarer det sindssygt godt. På den anden side af en lille pause, der er min absolut yndlingsartist, som jeg stadig seriøst er hæs i stemme over, er råbt med til tidligere i sidste uge.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
9: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
0: Godmorgen, klokken den er slået 5. Luksusvær på menuen i dag. Lækkert, som Henrik fra Herning også skrev til mig til 12.20 Granova. Først, det bliver en lækker dag, lækker fredag til alle, og jeg er helt enig. Det ser måske en lille smule skyet ud lige nu, men det kommer til at klare op mellem 15 og de 20 grader. Og hvis du synes, Kav, du lyder en lille smule has, yes, sir. Tur af Disneyland, en masse fodboldsejre, som jeg ikke lige... Jo, jeg havde måske lugtet lunden, men... Fejrer skulle jeg alligevel, og en sindssygt fed koncert med den artist, som jeg skal spille lige nu. Det her, det er min absolut yndlings sidste par år. Hun hedder Olivia Dean.
14: Skru op for lyden af i dag.

0: Det er fredag morgen, Lille Gunova, i din radio. Mit navn er Karoline, og jeg siger fredag morgen med markeret understreg i Morten fra Christiansfeld. Han skrev til mig i går. Karoline, jeg vil lige minde om, at du har sagt en forkert dato eller dag hele morgen. Eller rigtig dato, men forkert dag. Jeg gik i går og var sådan, den 21. Det er onsdag, hvor det var jo egentlig torsdag. Og det var den 21. Men jeg er forvirret, og det var fordi, at jeg var ikke på arbejde i mandags. Jabba. Jeg gider ikke undskylde for meget for det. Jeg vil bare markere, i dag er det fredag. Og det er også fordi, jeg er lidt ude i noget YOLO. Jeg har stadig en lille smule adrenalin i kroppen. Vi har alle sammen hørt om det. Vi har alle sammen læst om det. Men lad os lige få et tilbageblik fra i går på Gonova, hvor vi snakkede om den rystende, absolut breaking rystende stemning, der var i forgårs.
1: Jeg ved, at nogen er ligeglade. Nogen har FOMO. Og nogen er stolte over, at de oplevede det. Jordskælvet i går. Min yngste datter, hun var ikke helt på toppen i går, så hun fik så en lur i går eftermiddags. Og normalt, når hun en sjælden gang imellem poster noget, så ser hun jo ordentligt ud. I går, der postede hun et billede, hvor hun ikke så ordentligt ud. Jeg ved ikke, hvad fanden det er for et filter, hun har, har på. Men har skrevet hashtag FOMO, fordi jeg misser jordskælvet, fordi jeg var midt i en lur.
2: Nå.
1: Og det er også, det sker ikke tit, at der er et jordskælv. I 2008 var det jordskælv.
2: Ja.
1: Klokken 20:06 om morgenen.
2: Jeg vågnede af det.
1: Og præcis på det tidspunkt, hvor der var jordskælv, der sad jeg i en bus, i en 7A-bus, eller hvad det nu hed, på det tidspunkt, på vej på arbejde. Mm. Og det vil sige, at jeg oplevede ikke jordskælvet, og da jeg kom på arbejde, og alle snakkerne, ej, mærker du jordskælvet? Det var bare sådan, you gotta be kidding me. Mm. Endelig er der jo, endelig sker der noget. Ja. Og så var jeg ikke en del af det. Mm. Så jeg har været grøn af min stundelse siden 2008, og i går oplevede jeg det, og jeg er bare sådan, yes! Yes!
2: Min datter, hun var også hjemme i går, hun var lidt sløj, så hun lå og sov, og jeg har været efter hende i årevis med det der med at ligge med computeren i sengen, hvor jeg har sagt, du må ikke ligge med din computer i sengen, du må ikke ligge med din telefon i sengen, for den kan ikke komme af med varme, dit batteri kan, du ved,
1: ja, det kan tage hele lortet, ja.
2: Og jeg var sådan, at det kan eksplodere, og så hun ligger og sådan småsover lidt, og så vågner hun ved jordskælvet, og tror, at er bare sådan lidt, fuck det første, der går ind i hovedet på hende, der mit batteri på min computer er eksploderet.
1: Så hun har hørt, hvad mor siger.
2: Yes, gotta love it. Ikke? Så hun kaster nærmest, du ved, hun ryger op af sengen og stiller sin computer over på et bord, og bare sådan helt, hvad fuck skete der? Ja. Du ved, og så ryger hun selvfølgelig på nettet og ringer til mig. Der har været jordskælv, hvor jeg bare slap nu af, der har ikke været jordskælv. Altså, jeg mærkede også rystelsen, var bare sådan lidt, det er en gaffeltruk, der kører på svalegang, ikke en skid andet.
3: Ja.
2: Men det var så jordskælv.
1: Ja. Altså, jeg blev bange. Jeg sad i sofaen og talte med min anden datter, som stod på gulvet, og så begyndte det hele at ryste. Det rystede meget. Ja. Bor på Frederiksberg på 6. sal, som man kunne, altså hele bygningen rystede sådan virkelig voldsomt, og vi styrte hen og kiggede ud af vinduet, for jeg troede faktisk, at det var en lastbil eller en bus eller noget, som var kørt ind i bygningen.
2: Ja.
1: Så voldsomt var det. Der var ikke noget at se, at vi gik hen til det andet vindue. Der var ikke noget at se, at gik hen til ud på terrassen og kiggede og kunne se, at dem i bygningen overfor også var ude på terrassen og kiggede. Og så at der går det op for mig. Det må være et jordskælv, når man kan mærke det så langt rundt. For jeg troede først, det var russerne eller et eller andet. Altså, jeg fik kæmpe adrenalin rush. Ja. Ja. Altså, den
2: det
1: der,
2: meget,
1: hvor man er sådan helt bagefter. Sådan fik jeg det. Det var virkelig, jeg synes, det var voldsomt.
2: Det var voldsomt.
1: Og, fordi man ikke ved, hvad det er.
0: Jeg spiste også tidligere aftensmad i går, fordi jeg var helt sådan, you only live once. Ja. Altså, det er nu eller aldrig. Det var virkelig, virkelig vildt. Altså, sådan,
1: hvor var du henne, Karoline?
0: Jamen, jeg lå på min klinke ude på badeværelset. Og,
1: lå på din klinker på badeværelset, da der var jordskælv?
0: Ikke i fosterstilling, men fordi jeg var ved at rengøre det der afløbet.
1: Ah, okay.
0: Ja, så jeg var lige i gang med noget. Og så kunne jeg også mærke, så sådan, gud, hvad er det? Og jeg havde slet, min første tanke var, vores tørretum, der startede meget pludseligt. Fordi den ramlede lige pludselig virkelig voldsomt.
1: Mm.
0: Så troede jeg efterfølgende, fordi der bliver bygget et byggeri lige bag mig, min lejlighed, at der var en af sådan nogle store kraner, der brændte. Jeg tænkte, kæmpe ulykke. Og så gik jeg i russer-mode. Og så blev jeg på gulvet.
1: Ja.
0: I sådan en duck on cover.
4: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
5: Det er Lille Gonova fra 4 til 6.

0: er den på den anden side en lille pause. Der vil jeg meget gerne fortælle om det vildeste dilemma, jeg blev stillet allerede tidligt i går morges, hvor jeg fik tilbudt om en voldsom fed koncertbillet. Men den løber ind i nogle andre planer, jeg har. Og jeg fortæller mere om, hvorfor er jeg splittet. Hvad gør jeg? Vi finder ud af det om lidt.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København. Og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi. Og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Nova. I love you just the way you
18: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
19: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
20: Længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.

The Weeknd, Save Your Tears. Og det var også lidt det udtryk, jeg måtte fortælle mig selv i går, da min veninde kontakter mig og siger, nu skal du høre, jeg har fået gratis billetter til The Weeknd i Parken den 19. juli. Golden Circle. Dig og mig. Og der hun skrev til mig og en anden veninde, så vi ligesom var tre, der skulle være sammen om det. Men så skriver den anden veninde, altså jeg har sommerfest med arbejdet den dag, og jeg når at tænke, sygt nok, vælg det fra, indtil jeg opdager, det har jeg jo også. Jeg har meldt mig til. Og det er jo også fedt. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. The Weeknd, sommerfesten. Men ja, det er noget lort, fordi begge er mega fede. Og jeg har jo meldt mig til det ene, så jeg føler ikke, jeg kan melde mig fra igen. Åh, nederen, men jeg håber, din fredag bliver god. Taylor Swift, Fate of Ophelia.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: featuring Jon lige med Turn the Lights Off. Efter pausen, Dracula på vej til dig. Den trender meget på TikTok. Jeg er kæmpe fan af selve trenden også. Og så skal vi også lige have et tilbageblik på Gonova fra i går, hvor vi havde altså Danmarks historie med på linjen, nemlig jordskælvstvillingerne fra 2008.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børn...

0: børnene får udslæt, eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
1: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
1: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Ah, Jarne, er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre.
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nu er der mere

0: 16 minutter til klokken. Den slår 6. Det betyder på Nova i din radio. Dennis, Signe, mig, Britt og mig selv. Mit navn er Karoline. Der er også Ed Sheeran i højtaleren lige om lidt. Men først så skal vi lige have et tilbageblik på i går, for vi havde Danmarks historie på linjen. Moren til jordskælvstvillingerne fra 2008.
1: Vi har Anita med fra Slangerup. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Lad os høre, hvordan oplevede du jordskælvet i går?
2: Jamen, jeg var faktisk ikke klar over, at det var jordskælv først, fordi jeg var kørt i min bil i en rundkørsel, og den tæd sig bare svært, lige fordi jeg var på vej ud af rundkørselen.
1: Mm-hmm.
2: Så gik der vel cirka 30 sekunder, og så ringede den ene af mine tvillinger. Mor, der er jordskælv. Og det var så lidt pudsigt, fordi mine tvillinger blev faktisk født præcis på det tidspunkt, der var jordskælv i 2008.
3: December-børn.
1: Hvor mærkeligt, ja.
3: What?
2: Ja, og de havde blev også benævnt jordskælvstvillingerne dengang, og TV2 de ringede, og vi inviteredes i aftenshow og alt muligt andet, men det kunne jeg ikke lige overskue.
1: Nej,
0: nej, fair nok. Fair nok, Anita. Men fedt, du kan overskue det nu og fortælle det til os.
3: Ja, ja. Nej, det er sjovt.
1: Nu er der faldet ro på. Okay, så
2: ja,
1: mor
2: det er der. Så det, men det var meget sjovt, og der gik selvfølgelig 30 sekunder, og så ringede tvilling nummer to og sagde, mor, hvad har du gjort?
1: Ja.
2: Det var lidt pudsigt.
1: Og så jeg tænker, dit forhold til jordskælv er relativt positivt.
2: Ja, det tænker jeg da.
1: Ja,
3: det... Du er ikke gravid igen, vel?
0: Nej,
2: det er ikke. Det er jeg vist blevet for gammel til.
1: Ja,
3: nej. Jeg vil nævne aldrig for gammel.
1: Nej. Anita, tak for historien, og tak for at lytte med. God dag.
2: Jo, tak lige måde.
1: Tak.
3: Hej.
1: Katrine fra Glostrup, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Nå, der var jordskælv i Danmark i går eftermiddags. Hvordan oplevede du det?
4: Jamen, det oplevede jeg ved, at jeg arbejder på Herlev Hospital, og befinder mig oppe på 22. etagen. ja. Så jeg står og snakker med min cheflæge, og lige pludselig kommer der den her rystelse, og hun kigger på mig og siger, mærker du også det der?
1: Fordi man tænker ikke, når man kommer så højt op, at der er noget, der skal kunne ryste bygningen.
4: Mm-mm. Nej, altså vi ved jo godt alle sammen, at en bygning skal kunne give sig lidt, og den svejer også lidt, når det blæser og sådan noget, ikke?
1: Mm-hmm.
4: Men det var lige pludselig meget voldsomt. Og vi starter også bare med at kigge ud og tænker, er der kørt noget ind i bygningen? Er der en flyvemaskine? Er det terrorangreb? Hvad sker der?
1: Ja.
4: Og jeg siger bare, jeg skal ned nu.
1: Ja.
3: Men tør man så tage elevatoren, fordi der havde jeg taget trapperne ned?
4: Vi spurtede ned fra 22. etage, jeg har så ondt i læggen i dag.
3: Sygt, mand. Well, der er ikke noget, der er skidt, uden det er godt for noget andet.
4: Ej, lige præcis. Så flere jordskab, så får vi gode baller.
3: Ja, det er det. Næste gang skal du gå op. Det bliver også godt.
4: ja, lige præcis.
1: Katrine, tak for det, og god dag.
4: Ja, tak, og i lige måde.
1: Tak skal du have.
5: Hej. Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat. Det her er Lille Gunnar.

mand, som elsker ketchup. Heinz ketchup specielt. Og jeg så den vildeste info om Heinz ketchupen. Hvis du forestiller dig den foran dig selv i hovedet lige nu, så er den jo sådan lidt slim op i halsen, og så er der sådan en klistermærke rundt derovre, hvor der står et tal på. Og jeg har altid bare tænkt, åh, det der, det blev grundlagt, eller whatever. Jeg følte, det havde ligesom en eller anden formål. Så var der en, jeg ved ikke, om det var en madekspert. Jeg skal ikke kunne sige det. Jeg kan ikke give det kilde og ressource. Men hvis man trykker der og ligesom har hovedet, halsen nedad, så er det, så giver den dig ligesom det ketchup, du skal have, uden sådan noget væske. Det har jeg oplevet så tit, specielt i den her tid med grillmad og sådan noget. Man har pølse på sin plade, og så presser man noget ketchup ud, og så er der sådan vand, og jeg ved ikke, alt muligt gu med. Men tryk på det der tal, og så skulle du være det foruden. Velbekomme.

0: travlt. Jeg kommer altså ikke til at stå helt alene efter, tre minutter. Fordi så er hele Gonova altså samlet i studiet. Dennis, Signe, Majbrit og mig selv. Mit navn er Karoline. Lille Gonova er officielt done for den her uge. Men stærkt tilbage igen næste mandag mellem 4 og 6. Formidabel forretten til hovedretten, som er altså på vej ud af køkkenet nu med en tjener og et kæmpe smil. Der er økonomi på menuen. Der er dumplings på menuen, så meget kan jeg sige. Og så er der jo også nogle billetter til Nova Venner, hvis det er dem, du sidder og lytter lidt skarpt efterfra. Hele mellem 6 og 9. Jeg siger ikke for meget nu, fordi det vil ødelægge overraskelsen lidt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Sextortion er nu blandt de hurtigst voksende digitale seksuelle forbrydelser her i Danmark. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet i en ny analyse. Sidste år modtog politiet rekordmange anmeldelser om seksuel afpresning med intime billeder. Antallet er steget med mere end 300% siden 2021. Politiet advarer især unge drenge og mænd, som er de hyppigste ofre. NSK vurderer samtidig, at der kan være store mørketal, fordi mange føler skyld og skam. I næsten 5 timer kunne vi i går ikke betale med kort, efter at Nets blev ramt af en intern fejl. Det landsdækkende betalingsnedbrud har nu rejst spørgsmål om vores digitale beredskab herhjemme. Det siger IT-professor Carsten Schürmann til Politiken. Han kalder betalingssystemerne for kritisk infrastruktur og undrer sig over, at Nets ikke skiftede til et backup-system efter sidste års store nedbrud. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov har bedt Finanstilsynet om en redegørelse, mens Nets nu undersøger årsagen til fejlen. De republikanske ledere i repræsentanternes hus har udskudt en afstemning, der har til formål at tvinge præsident Donald Trump til at stoppe krigen mod Iran. Udskydelsen sker, fordi republikanerne i går havde svært ved at samle flertal til at nedstemme forslaget, selvom de har flertallet. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og Associated Press. Afstemningen vil i stedet blive afholdt i juni. FC København sikrede sig i aftes billet til europæisk fodbold i næste sæson, og det skete altså efter en dramatisk 3-1-sejr over ærkerivalerne fra Brøndby i et højt intenst derby, som måtte afgøres efter forlænget spilletid. Med sejren så træder FCK ind i kvalifikationen til Conference League, mens Brøndby går tomhed ned fra sæsonen. Efter kampen blev FCKs fans holdt tilbage på stadion i næsten en time, før de blev fulgt af politiet til Glostrup station. Afviklingen af kampen foregik ifølge Københavns Vestegns politi roligt, dog blev 4 personer anholdt.
15: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: Først skyet, men op ad dagen kommer der nogen sol de fleste steder. Temperaturer mellem 15 og 20 grader.
17: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
18: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
19: Det her er Onova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
16: Halleluja, så er det fredag, og det er ikke bare fredag, men dagen før forlænget weekend.
0: Og du kan faktisk gå på weekend med 2 pladser på gæstelisten til Nova og Venner med Christoffer. Og din chance for at vinde her til morgen, det er efter klokken 7.
19: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Godmorgen. Godmorgen. Klokken er 6 minutter over 6. Det er fredag morgen den 22. maj 2026. Og så er vi her alle sammen!
1: Yay!
0: Så kan man da næsten heller ikke ønske, som jeg er på en fredag morgen. Og tænk så, at vi er kommet her ikke ret meget fattigere, end vi var i går. Fordi der var nedbrud på net. Og en af de gode ting ved det, det er jo, at det begrænser ens muligheder for at brænde penge af.
1: Ja.
0: Hvad mindre man har kontanter på lommen.
1: Altså, jeg stod i Netto i går, og så tænkte jeg, fuck, en lang kø der er. Og der var bare, hvor jeg tænkte, hvad er det, I laver? Og damerne stod, og de tilkaldte hjælp, og det var sådan, vi kan ikke komme videre, hvor jeg bare, really? Mm. Så gik jeg ind, så åbnede jeg min app, og så købte jeg det hele på min Scan & Go og betalte med MobilePay, og så gik jeg, og folk kiggede bare. Så jeg, download appen, det er meget smart.
2: Ja. For jeg skulle lige til at sige, jeg var faktisk også i Netto i går, og jeg havde ingen problemer, men det var fordi... Jeg brugte samme metode.
1: Ja.
2: Great minds think alike.
1: Yep. Altså.
0: Ja. Lad os bare holde fast i det. Lad os bare holde fast i det.
2: Man skal ikke stoppe mig og mig, fordi jeg bruger penge.
1: Jeg elsker dig.
2: Man skal ikke stoppe os i at bruge penge.
1: Nej,
2: det kan vi sagtens finde en løsning på.
1: Det kan vi altid.
0: Men så lige der er det jo faktisk meget praktisk, at man kan den slags der. Men jeg elsker tanken om, at man jo straks... giver nogen skylden for, ind i sit hoved, at der er nogen der holder det hele tilbage, nogen, der kan finde ud af det. Det er nøjagtigt det samme, som når man skal krydse Storebælt. Hvor du tænker, det er sikkert også lige en gammel idiot, der ikke kan finde ud af at bruge den der...
1: Eller Karoline, der ikke kan komme over. Du har en historie på et tidspunkt, hvor det var lidt svært for dig.
0: Og nogle gange, så er det bare teknikken, der svigter.
1: Ja.
0: Så man skal også lige huske, inden man dømmer folk, at lige... Ja. Lige give dem chancen.
1: Om jeg dømte ikke folkene, jeg dømte Netto-medarbejdere.
2: Bare fordi de har uniform på.
1: Nej, det var faktisk, nogle gange så er det bare, så driller systemet bare, ikke? Hvor man bare, så kan man ikke komme videre, fordi så er der, din vare vejer for lidt eller for meget i forhold til det, du har scannet, eller, så det er ikke altid skidesmart, det der.
0: Men vi er trods alt en del stykker, som er vokset op i et samfund, hvor man kun havde kontanter, og kan jeg huske tilbage til den tid, det tror jeg ikke, at nogen ønsker sig igen, men den yngre generation, altså mine børn, der jeg talte med dem i går, om de var lidt forfærdet over det. Sådan, hvad kan vi gøre? Man kan ikke gøre det. Altså, man kunne hæve nogle penge og have liggende, hvis det var, at man virkelig... Og det siger de jo faktisk også, det er jo en del af beredskabet, at man faktisk har kontanter liggende. Spørgsmålet, hvor mange skal man have?
1: Jamen, udfordringen er også... Altså, jeg oplever i min klinik, at folk kommer og siger... Jeg ved ikke, men altså... På et tidspunkt havde jeg kun bankoverførsel, og sådan, et eller andet, men må jeg betale med kontanter? Så var bare sådan et, det er jo penge. Nå, men det er jo bare ikke alle steder, man må.
0: Det er alle steder, man skal modtage kontanter.
1: Ja, men det er ikke alle steder, de tager imod kontanter.
0: Nej, men det skal de.
1: Ifølge
0: lovgivning.
1: Men
0: jeg har ikke nogen kontanter liggende.
1: Det har jeg faktisk bare en lille bitte smule, men det er fordi, det er til et formål, så de forsvinder snart igen. Ja.
0: Jeg havde kontanter liggende, men så det der at finde en automat, en bankautomat, hvor man kan hæve penge, som en konfirmand kan få kontanter.
1: Det er præcis.
0: Så derfor forsvandt min kontantbeholdning her for nogle uger siden.
1: Til gengæld har jeg underholdt en af vores yngre medarbejdere med den der fluesmækker.
0: jeg glemte fluesmækkeren.
1: Jeg sagde til, at det er... skønne Silke, som hjælper mig med at skrive nogle nyheder, og så siger jeg til hende, men du kan du sikkert ikke huske, der var sådan en, der hedder en fluesmækker, hvor man lagde sit kort, og så frem, så det ved hun ikke med mig.
0: Karoline, du har ikke prøvet fluesmækkeren, vel?
2: Nej.
0: Så ved du, hvad en fluesmækker... Altså,
2: jeg ved godt, betaling. Den der gule en for enden af en pind, hvor den siger...
0: Ja.
1: Det er ikke den.
0: Så det er ikke den?
2: Det er en fluesmækker,
0: ja.
1: Ja, det er også.
0: Men, så du ved ikke, hvad en fluesmækker er?
1: Ja, selvfølgelig gør hun ikke det.
0: Lad os lige notere den her. Så gammelt er det heller ikke. Men jeg tror, der er mange ting, som du ikke ved, hvad er, Karoline, som er helt normalt for mennesker, som er måske bare 5 år ældre end dig.
2: Er det?
0: Ja. Og det kan vi kviste dig i en morgen.
2: Okay.
0: Ja,
2: nej, nu bliver jeg helt bange.
0: Nej, du skal ikke blive bange. Du bare bliver til grin.
2: Det er en anden ting.
1: Det kan man altid blive.
0: Klokken er 10 minutter over 6. Fredag skal du over have Avril Lavigne og Complicated.

0: Avril Lavigne og Complicated, det er Gonova. Hvad var det, du sagde i nyhederne, Signe, om den der kamp, der var i går? Det store derby, som man kalder det. Det lokalopgøret mellem FC København og Brøndby. Og så siger politiet efterfølgende.
1: Ja, ifølge Københavns Vestegns politi, så foregik det hele roligt. Dog blev fire personer anholdt.
2: Men det er da helt særlig meget.
0: Hvad havde de forventet sig? Det er fire personer.
1: Ja,
0: hvad havde de forventet?
1: Det er så ret meget.
0: Altså, ej,
2: det er ikke, det
0: er roligt, Brøndby. Det er, når 0 er anholdt.
2: Ja. Jo, men når det er Brøndby FCK, og der var så mange fans, og det var altså, så meget i overtid, så synes jeg, at fire anholdt er roligt. Alt taget betragtning, når du kigger på, hvor galt det kunne gå.
0: Når det, men, de to men det synes jeg jo ikke skal være skalaen for noget, hvornår man siger noget er roligt.
3: Altså, AGF og Midtjylland spillede mange gange mod hinanden i den her sæson. Har de haft mange anholdte?
1: Nej, der er nogle gange en enkelt.
3: Ja, men det er også sådan, at de har haft noget rige. Okay, nu ved jeg også, der var noget på spil i går, men sådan.
0: Mm-hmm. Jeg synes bare, hvis der er fire anholdt,
3: ja,
0: så har der været sket noget. Ja. Fordi man ved også, det er jo ikke 100% af alle, der laver ballade, som bliver anholdt. Nogle tænker de også, det er også masse papirarbejde. Ja. Altså, du er en idiot, det men nu lader vi dig gå, fordi vi, det orker det ikke. Så det er jo kun de værste, de tager med.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Og med tillykke til FCK, der skal spille Conference League, eller hvad skal de spille?
1: Kvalifikation
0: til Conference League, ja, ja, efter sejren. Så det er det, der stod på spil, så det er også derfor, at fansene var oprørende.
1: Ja.
0: Lewis Capaldi og Stay Love, hans nye sang lige om lidt. Klokken den er 6:15. Her til morgen, vi har flaget for, at det er efter 7:00, at Christoffer kalder på dig.
4: Nova og venner.
5: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
4: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
5: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk
4: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
5: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
4: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Ah, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
18: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
19: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
23: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
25: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
26: Nova.
27: Start dagen med Gonova.
28: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
29: Gud, hvor kedeligt.
26: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
27: Nova,

0: Louis Capaldi og Stay Love. 6:24. Er der nogen, der har tjekket op på vævesigten for i morgen? Der er jo karneval i Ålderen.
1: Ja.
0: Lad os lige tjekke her om...
1: Lørdag nogen eller en
0: sol? Ja.
2: Nej, men det kommer an på, hvad man er, Dennis.
0: Det
2: kan regne over
1: er der
2: mig,
1: ikke også der...
2: sol over dig.
1: Det er først næste weekend, sorry.
0: Det er også ligegyldigt. Er det først næste weekend? Nej, det er pinsen, den her weekend.
1: Jeg tænkte på, nej, det er det, den her weekend. Der er der også Jellinge Festival.
0: Ja, den er startet. Den startede i fokus.
1: Ja, ikke?
3: Og Ralle gav den gas i går.
1: Ja.
0: Okay. Der er kommet en masse nye sange, som man kommer til at støde på Nova her i den kommende periode. Nu sad jeg bare lige og talte om nogle af dem her for et øjeblik siden. Hvad med, at vi lige skipper igennem dem sammen?
1: Ja! Yeah.
0: Så vi lige kan høre, hvad vi bliver sat ud for, han er så ikke udsat for. Der er en ny far, Lucas Graham, som spoler lidt ind i den. Den hedder Second Chance. Og vi skal lige huske, at Lucas Graham jo er et af hovednavnene til årets udgave af Grøn. Så det er meget rart at vide, hvad vi kan forvente, ud over hitsene og 7 Years og alt det der.

0: så vidt jeg husker, så er ølkrusene på grøn, det er ikke dem med den der lille læbe nedenunder, så man kan have holdt dem mellem tænderne, fordi det er faktisk lidt sådan en, man skal trampe og klappe til den her.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, så man bliver nødt til at klappe med en hånd.
2: Hvis man sidder ved noget bord, en bænk.
3: Ja. Nej, nej, vi klapper, vi laver high five til hinanden i stedet for.
0: Også en mulighed. Også en mulighed.
1: Connected. Ja.
0: Så ny for Lucas Graham. Jeg kan godt lide den der sound. Jeg synes, det fungerer meget godt. Der er kommet ny for Jonah Blacksmith. Den er på albumet Ages, som kom her for noget tid siden. Men de har lavet en ny version sammen med Megdes af Saw You Dancing, og den var, så vidt jeg husker, anderledes på albumet. Your hair is every color, and you don't care about the looks you get. Hvorfor har de ikke internationale hits? Det kan jeg ikke
3: forstå. Jeg forstår det heller ikke.
0: Altså, det kan jeg ikke forstå. Det er simpelthen, det må være,
1: fordi de... mangler bare en TikTok-dans.
0: Ja, det kan godt være, det er det.
1: Det er det eneste.
0: Og men de har jo alt for også at slå igennem i USA. Altså, der er hatten, og der er skægget, og... du ved, de kan skyde med en gun og sådan noget. Altså, det går da lommen.
1: Ja, en riffel.
0: Ja. Jo, jo.
1: Som folk.
0: Riffel. En gun er en gun.
1: Ja, okay.
0: Det er et kongenummer, det her. Det hedder Saw You Dancing.
3: Men hvor med det så? Hun kommer nu.
0: Megdes er der om lidt.

0: Det er gode stemmer sammen, det der.
1: Ja, men og Joan Blacksmith laver jo det, som Signe plejer at kalde for Coldplay-finten.
0: Ja.
1: Med et åååå.
0: I stedet for noget tekst.
1: Ja.
0: Og så kan vi alle sammen åååå med, når vi for eksempel ser dem til en eller anden festival.
2: Ja, så siger man, jeg kan synge med på den der.
0: Ja, det er så meget smart.
1: Ja, pissegodt. Der kommer ny fra Benjamin Hav.

0: Altså, jeg kan godt lide den, fordi nu kan jeg forstå, hvad han synger. Han, han synger så langsomt.
1: Hvem? Så.
0: Nå. Nå, okay, så.
2: Men det vilde er jo også, at han aldrig har været i Portugal.
1: Ja, han har ikke været i Portugal. Men er han ikke også en notorisk fuld af løgn?
0: Jo, men han siger, har sagt jo, jeg er jo kendt for at lyve.
1: Ja.
0: Ja. Og det var derfor, det var svært for ham at være med i X-Factor. Der skulle han være ærlig jo.
1: Ja. Ej, han fandt en, han fandt en strategi undervejs, hvor han
0: hele tiden... Du vinder X-Factor.
1: Hvor han hele tiden underspillede, når han sagde, at du bliver stemt ud nu. Det var det den sidste gang, jeg er ked af det. Du er ikke, det er ikke dig, der kommer til at gå videre.
0: Så. Nej, men under casting, der sagde han til dem alle sammen, det bliver dig, der vinder X-Factor.
2: Ja, det er klart. Vi har ikke
0: så meget, men vi har hinanden. Jeg kan allerede synge mere.
2: Ja, men det, den er...
1: Prøv at det er allerede tre hits, vi har hørt her. Mm-hmm. Så der er en, som allerede har beviset værd. Så vi bare lige, vi begynder at spille den fra i dag her på Nova. Og... jeg tror, mange kommer til at elske den her sang, fordi den er bygget på den gamle med Faithless.
2: Altså, jeg forestiller mig studenterkørsel her, ikke?
0: Ja.
1: Jamen, jeg ved sgu ikke...
2: Jo,
1: de tager også all the kids, forstår de det her? Forstår de, hvor banebrydende et nummer Insomnia var?
0: Nej, det tror jeg ikke, de gør, men jeg tror, de fornemmer viben stadigvæk og tænker, det der, det bliver bare...
1: Hvad siger Karoline? Tror du på den?
2: Jeg vidste ikke, at den var bygget på noget andet.
1: Nej, der kan du bare se.
2: Men
1: oh my God.
2: Jeg synes, den er fed.
1: Ja.
0: Den har noget.
1: Så nu kommer hugget.
0: Ej, hvor har vi drukket mange...
2: jeg kan bare se sådan lys og
0: læsbjørne og...
1: sand historie. Mig og tre kolleger kørte tilbage i... det må have været 96, da den var fremme, den her... i en noget tvivlsom bil fra Odense til København, kun for at gå i klub, eller gå i byen på, hvad var det, hed det sted, hvor du arbejdede?
0: Og jeg arbejdede mange
1: steder. Boldensgård.
0: Boldensgård, Lekic, NASA.
1: Ja, men det var ved NASA og det andet diskotek, som var nedenunder. Det er det eneste sang, vi hørte hele vejen til klubben i bilen fra Odense og tilbage igen. Det var den her sang.
0: Ja. Gud.
1: Altså den oprindelige Faithless Insomnia.
2: Ja, ikke den med Bibi Rexha.
1: Det var Maxine, der var fire forskellige versioner, tror jeg, på den der.
0: Det var det diskotek, der lå, sådan så de havde dansere stående på podier.
1: Mm.
0: Ja, for der lå NASA i toppen og Lekic i bunden, og så lå der det. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men folk, de købte kun vand i baren, så kan du så...
1: ja, jeg vil sige, folk var sendt rimelig afsted på det
0: der. Ja, det var det. Er du sindssygt?
1: Kenneth Bager var DJ, og det var legendarisk. Det var tider. Nå, men en masse gode sange uden...

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: FC København er klar til europæisk fodbold næste sæson efter en dramatisk 3-1-sejr over Brøndby i gårsdagens derby. Kampen måtte ud i forlænget spilletid, før FCK sikrer sig billetten til kvalifikationen til Conference League. Efter kampen blev 4 personer anholdt, mens FCK-fans blev holdt tilbage på stadion i næsten en time.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Først skyde man, op ad dagen kommer der sol de fleste steder, og så får vi i dag mellem 15 og 20 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova,
6: du kan sagtens skrue op for musikken.
5: Lyden af i dag spiller nu.

0: David Guetta og BB Rexha. I'm good. Klokken er 6:35. Fredag morgen, forlænget weekend. 5-år-konkurrencen er på vej om en time. Du kan vinde 50.000 kroner, hvis du matcher dagens 5 år. Vær opmærksom på i dag, da er vi tilbage til tilfældighedsgeneratoren, fordi der er fuld hus her i studiet.
1: Det er så dejligt.
0: Hvis du vil være med, så får du tilmeldt. Skriv 5 år, F-E-M-O-R-D, og send til 12.20. Det koster en 5 kroner. Din tilmelding gælder i 5 dage, det vil sige i dag, og hele næste uge, når vi sender. Vi sender selvfølgelig ikke mandag, for det er helligdag, men tirsdag til fredag næste uge. Og man bliver tilfældig udvalgt, vil jeg bare sige. Så hvis du har været tilmeldt inden for de sidste 5 dage, så er det computeren, der finder nogen, som skal være med. Så ja, så du behøver ikke at skrive fedterøvsbesked eller sådan noget, men du må gerne.
1: Hvis du har lyst til det.
0: Åh, men vi kigger på dem, læser dem og siger, hvor har du ret? Hvor har du ret? Det var så også sådan, så jeg også mig selv. Så ja, skriv nu, og

0: Ja. Det var lækkert.
1: Oprigtigt. Vi skal snakke om noget lidt kontroversielt. Pay gap. Det er jo et term, man bruger til at beskrive forskellen mellem løn på mænd og kvinder, men lige nu skal vi faktisk snakke om forskellen på løn og indkomst i din vennegruppe.
0: Mm-hmm.
1: Fordi TV2 Kosmopol har været ude og lave en artikel med en kvinde, der hedder Karoline. Sjovt nok, det er ikke mig.
0: Så vi, men, okay, ja, fair nok. Mm-hmm,
1: hun har været arbejdsløs i halvanden år
2: ja.
1: Og på dagpenge, og hun er ikke i god nok grunde, ikke i økonomisk samme klasse som sine veninder. Og sat lidt på spidsen, den her artikel, så forventer hun faktisk, at de betaler for hende.
0: Altså ikke hendes husleje og sådan noget, men nej, når de er ude og lave fysioballet.
1: Når de er ude og lave ting.
0: Mm.
2: Så forventer hun det.
1: Hun forventer det. Hun har sagt, hun et par gange ligesom sådan undgår det, så hvis det er hendes tur til at købe en runde øl, så går hun lige på toilettet.
0: Nå, men jeg tror ordene... Nu kender jeg nogle journalister, og de har det med nogle gange at skarpvinkle tingene en lille smule. Så altså tror jeg ikke lige så meget, at hun... håber, at de husker på hendes situation, og derved lader hende slippe billigere.
1: Altså, hun har sagt, der er et citat nu, der siger hun sådan ligesom, de ved jo godt, hvilken økonomisk situation jeg er i, så jeg forventer også, at de ligesom...
0: Okay, ja. Fair nok. Jamen, så trækker jeg tilbage det, jeg sagde. Om journalister.
3: Altså, jeg synes jo, der er en...
1: jeg synes, godt for svært.
3: Ja, men jeg tror også, nogle gange, så der er jo forskel på lønindkomster og udgifter generelt. Yeah. Om hun er arbejdsløs eller ej, hvis vi tager det ud af ligningen og bare siger, at hun har færre penge at gå med, fordi så kan man sige, så kan du få et arbejde og bla.
1: Hun kan studere.
3: Men, ja. Ja. Men jeg tror også, at der er nogle gange, hvor at så har man nogle veninder, så lad os sige, man har nogle veninder, som siger, ej, så lad os tage på champagnebar i aften, eller lad os tage på vinbar, og så sidder man og tænker, prøv at høre, jeg har kun 350 kroner tilbage til resten af måneden, jeg vil gerne med, men det har jeg sgu ikke råd til. Så synes jeg måske, at de så siger, okay, vi ved godt, hvis du skal med, så er der også os, der giver. Men du skal ikke forvente det.
0: Det, men hvis du siger det fra starten, vi skal sådan og sådan, så kan du sige, prøv her, jeg vil vildt gerne med venner, men min økonomi, som I ved, den er...
1: skrald.
0: Den er virkelig dårlig lige nu.
1: Mm.
0: Og det kommer også an på, hvilken alder man er, hvad der forventes. Fordi det er klart, hvis man er i den der meget sociale periode, hvor man er et eller andet sted i 20'erne, inden man er sådan færdig etableret, Så er det bare meget det, man gør, når man er sammen med nogen, og især, det har vi snakket om tidligere, man går meget ud for at lave ting.
1: Ja. Altså,
0: og lige pludselig så risikerer du også, at du ikke er en del af vennegruppen, så hellere være lidt upopulær, men stadigvæk være med i vennegruppen.
3: Men jeg tror bare, hvis man melder rent flag, men jeg tror også generelt, så skal man jo tage hensyn til, at der er nogen, der tjener mindre end andre.
0: Mm-hmm.
3: Fordi vi talte også om i går, det her med, så skal du ved at være i den alder, hvor der kommer til at være en del polterabner, for eksempel.
1: Ja, og måske.
0: Karoline?
3: Karoline.
0: Jeg vil sige, giv det 5-7 år.
1: Ja, mig og min tøs, og der er sgu ikke noget, der er ikke udsigt til noget lige nu.
3: Det kunne være nogle gamle
1: venner. Det er fandme tørt.
0: Ja.
3: Nå, hvis vi siger, der er nogle arrangementer, hvor man siger, når vi finder på det her, og der typisk koster et polterabend omkring 1.000 kroner. Så lad os sige, der er nogle studerende med, som siger, så bliver det skuden mig. Så synes jeg, det er fint, at man så siger, så dem, som har en okay løn, i stedet for, at man siger, så dropper vi at få sushi, så skal vi bare have pizza, selvom bruden elsker sushi. Så siger man, okay, så giver os, der tjener. Så, altså, vi giver lidt mere, og dem, der ikke har så meget, giver mindre.
1: Men det er jo også bare, for eksempel sådan en ting som polterabend. Man ser jo den komme. Du bliver inviteret til et bryllup, eller der kommer en forlovelse af en af dine gode veninder, begynd lige at lægge. Så om det er en 50'er. Altså, man ser den jo komme.
3: Jeg kan godt lide, du siger sådan. Fordi det er jo ikke alle, der siger sådan. De siger bare, det har jeg ikke råd til, jeg vil ikke være med.
0: Mm.
1: Satans.
3: Og det er jo, ja, man laver en buffer, men det er jo ikke folk, der har råd til at lave en buffer.
1: Ja, og, ja, jeg kan godt se det.
0: Mm. Jeg har det svært, fordi det kan også nogle gange være, at man i vennegruppen, hvis nogen ikke har haft et job i halvandet år, hvis ikke de fejler noget, som kan retfærdiggøre, at de ikke har haft et job i halvandet år, så begynder man også at tænke, okay, hvorfor skal det have noget med mig at gøre? Altså, hvorfor skal vi på et mindre fedt sted? Hvorfor skal vi...
3: Og hvorfor skal jeg give 2 omgange, og du skal give 0?
1: For ja, så, når jeg har knoklet ikke. I hverdagen. Ja.
0: Så til en vis grad, så kan man sagtens gøre det. Ellers så må man jo også bare, hvis ikke man har økonomi til at følge med, så må man lade være. Altså, jeg har da også nogen i min omgangskreds, som har en ekstremt god økonomi, ikke? Og kan flashe store biler og sådan noget. Altså, så kan jeg enten beslutte mig for, at jeg skal være flov over at være sammen med dem, fordi at jeg ikke har noget, der kan matche deres finhed. Eller også kan jeg være ligeglad, eller jeg kan lade være med at dukke op til arrangementer, hvor jeg ved, at det er noget. Og det er sådan alle livet jo bare. Mm-hmm. Altså, vi tjener ikke alle sammen det samme.
3: Men jeg synes, du har ret. Der er forskel i det der med, en ting er en studerende. Jeg vil til enhver tid sige, prøv at høre, så betaler jeg for din.
0: Ja.
3: Men
0: ja,
3: hvis du har været arbejdsløs i halvandet år,
0: og ikke fejlet noget.
3: Og ikke fejlet noget.
0: Som retfærdiggør det.
3: Ja, så har jeg det sådan lidt, prøv at høre, lille skat, det kan godt være, du har en uddannelse, som siger et, at du er ingeniør eller arkitekt, eller hvad helvede ved jeg, at du ikke kan få et arbejde, der matcher din uddannelse. Du kan altid få et arbejde, der giver dig flere penge end dagpenge.
0: Ellers så kan man sige, så giver jeg sgu din omgang,
3: ja.
0: Solaima. Karoline, var det hun hed?
3: Ja.
0: Så giver jeg din omgang, Karoline. Men så kommer du lige hjem og vasker gulv hjemme med mig her i weekenden.
3: Ja, fair. Men så betaler du hende en stort rengøring, og så har du pludselig, så kommer skat, og
0: Ja, jeg tænker også, at det er nok afslutningen på det venskab, hvis endelig
1: er. Selv, ja. Det er som om, det bliver lidt...
3: Du tilbyder hende et arbejde? For sugar daddy?
0: Nej.
3: Sugar daddy.
0: Okay, jeg har løsning.
1: Kom.
0: Hun har jo tydeligvis ikke nogen kæreste.
1: Det har hun, og barn, hende der.
0: Så må kæresten fandme få sig et arbejde.
1: Ja, der er jeg også sådan.
0: Så må kæresten komme ind i kampen.
1: Kom ind i kampen.
0: Ja.
1: Også barnet. Sæt barnet ud af
0: arbejde. Ja.
3: Ham den 4-årige. Han kan gå.
0: Der er ingen undskyldninger overhovedet. Kan finde nogle rædselfulde mennesker.
1: Det synes jeg ikke.
0: 6:43, her er Tobias Rahim og Birte Kjær. Yes, sir.

detaljer, næser, mund, grønne tomater, midter med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Sommer.
1: Ej, jeg vidste, jeg ikke skulle skrue op for dig, Maja. Kvart i 7, det var Tobias Rahim og Birthe Kjær, og det er stadigvæk mærkeligt at sige. Om et øjeblik er der Milky og Just The Way You Are, en sang fra starten af nullerne, som har fået en revival her i 2026. Og så inviterer vi dig med ind i den konkurrence, som vi har i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri, nemlig Brød og Brygklubben, hvor der er 1000 kroner på højkant til din egen klub.
2: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokleder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokleder har livstidsgaranti på sømmene.
13: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
14: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
15: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
16: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
0: Giganten.
15: Erhverv. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Every day.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Stå op med dit daglige fix af Gonova.

0: En tekst efter min smag. Du.
1: Det er din lyrik, du kan komme med på.
0: Den er lækker. Milky, Just the Way You Are, 6.53.
2: Nova præsenterer Brød og Bryg-klubben i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri.
0: Hvis du er ny til Brød og Bryg-klubben, så kan vi lige hurtigt forklare, hvad det går ud på. Vi er trætte af, at det skal være så fint, hvis man skal invitere folk over til en bid mad, for at man kan hygge sammen med nogle mennesker, som man i virkeligheden godt kan lide. Smid nu lige alt, hvad du har i hænderne, sænk paraderne, slap af, og så bare inviter nogen på en helt almindelig dag. Ja, men jeg har ikke tid, siger du. Jo, for det kan bare være, at du inviterer nogen ud på et dejligt stykke råbrød, en kold øl. Sørg for at have lidt lækker pålæg, og så glider snakken ud af, når I er færdige med at snakke, fordi at, man jo også skal op dagen efter, jamen så gør man jo bare det. Så det er ikke fine anretninger, det er en anledning til at ses. Det er det, Brød og Bryg-klubben går ud på.
3: Og man skal jo have mad alligevel.
0: Det skal langt de fleste mennesker. Det er meget få, der lever af sollys og vand alene. Ja. Så i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri og deres barber Brød og Bryg, jamen der har vi simpelthen lavet den her Brød og Bryg-klub, hvor alle er velkomne. Du kan melde dig ind via vores Instagram, eller du kan bare uformelt lave din egen Brød og Bryg-klub, hvor du får inviteret nogen. Og nu har vi talt om det her i noget tid i Konova. Er der nogen af jer, som har haft en Brød og Bryg-klub aftale med nogen i omgangskredsen, som I fortæller om?
4: Jeg har haft et par stykker. Jeg var ligesom den, der lagde an til det, og først introducerede det. Og så greb de andre i gruppen. Det ligesom, så har vi kørt lidt en turnus.
0: Fordi det er jo ikke sådan, at man altid selv står med ansvaret. Det er også et spørgsmål, om man ligesom sætter en bevægelse i gang.
4: Ja.
0: Så hvor længe blev de?
4: Jeg tror, jeg markerede lidt i beskeden. Kom klokken, altså tidlig som I kan. Femtiden er fint. Mm. I må meget gerne være ude klokken 8:30.
0: Og man kan jo gøre det praktiske, det har jeg lært, det der med, når man skal have pålæg i køleskabet, som, fordi man alligevel har til madpakker og sådan noget. Inviter nogen til om torsdagen, når der skal til at ryddes ud, så man kan få spist det sidste pålæg.
4: Ja, 100.
0: Det er en god mulighed. Hvis du vil være med i Brød og Bryg-klubben, så er det inde på Instagram, at du finder linket til det, der er i vores bio, bare et link til Brød og Bryg-klubben. Og så vil vi faktisk gerne her til morgen have, at du sender os en sms, hvis du har lavet din egen Brød og Bryg-klub. Eller overveje at gøre det, fordi hvad er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din egen Brød og Bryg-klub? Send os en besked og vær med i konkurrencen om 1000 kroner på et gavekort til dagligvarer, så kan du invitere lidt ekstra lækkert til din næste Brød og Bryg-klub, hvis det er dig, der bliver dagens vinder. Skriv klub, og skriv, hvad er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Brød og Bryg-klub. Send til 12.20, det koster en 5 kroner, og så er du med i lodtrækningen blandt dem, som svarer her til morgen. Og kan altså vinde de 1000 kroner. Så klub og din besked til 12.20 til en 5 kroner. Og så tror jeg ikke, der er mere at sige i den forbindelse. Så kunne vi da lige tage en omgang bordet rundt, fordi jeg håber sådan, at vi kan få klemt lidt lyd ud af vores producer, Jacob, fordi han lyder sjov her til morgen.
5: Jeg lyder nok som en, der skulle have været blevet hjemme.
0: Og er det en druktur, eller hvad skyldes det der?
5: Jeg blev ramt af noget, der nok er en forkølelse i går. Jeg har haft lidt ondt i halsen, lidt ondt i hovedet, den slags, men vågner faktisk op i dag med rigtig, rigtig god energi, selvom man ikke kan høre det på mig. Mm-hmm. Ikke mindst fordi, at jeg går ud til den flotteste morgenhimmel, som er helt sådan orange og lyseblå.
4: Oh.
5: Og man kan jo godt nogle gange synes, det er lidt en straf at skulle så tidligt op, sådan lige i momenter i hvert fald, men der får man altså også lidt, som alle de andre ikke får, vil jeg sige. Så selvom jeg lyder som om, at jeg er ved at krasse af, så er der altså fuld fredagsenergi herfra.
3: Mm-hmm. Tro på det. Og vi smadrer dig, hvis vi bliver andre, bliver syge her.
0: Ja, det bliver så lækkert. Ja.
5: Jeg holder afstand.
0: En lille pinsegave for Jacob. Tak skal du have. Hvad siger du, Majbert?
3: Jeg har fået et tip om, at i stedet for, jeg bruger rigtig mange forsløg, og i stedet for at smide, man skal jo altid enderne af, de små hvide ender, med rødderne, dem smider man ud. Tip, tag rødderne, sæt dem i vand, så kommer der faktisk nye forsløg op. Og det prøvede vi. Og det fungerer fint, de der forsløg, de kommer flot op, det er ret vildt, jeg er meget imponeret. Men man skal jo skifte vand, det lugter simpelthen af rådne løg. Og jeg rørte ved dem her til morgen, fordi jeg skulle lige skifte vand, og, og jeg har vasket fingre 3 gange, og mine fingre lugter stadigvæk af rådne løg. Så det der med genbrugstip, det lugter af genbrug, altså.
0: Ja.
4: Okay. Ej, hvor behageligt.
0: Hvad siger Signe?
6: Meget kort fra jer, et mega godt tip til at lave en iskaffe.
0: Okay. Jeg er lutter øren.
6: Ja, for jeg vil gerne have...
3: Nå, hun vil gerne
6: have det. Okay. Ja,
0: isterninger og kaffe.
6: Jo, men altså, Dennis...
4: Noget sirup.
6: Jamen...
3: Espresso. Jeg synes, vand, det tager kører du rundt med isterninger og sirup.
0: Okay, så det er lang tid. Må der være mælk i?
3: Ja, endelig.
0: Okay.
3: Ja.
0: Jeg har et super godt tip. Nu, hvilken kaffemaskine har du?
3: Jeg har ingen. Jeg har Nescafe.
0: Okay, fordi jeg kender ikke lige den, men jeg bruger bare en Nespresso-maskine. Ja. Det er noget med lige at finde ud af, hvor meget der skal i at være. Jeg har fundet ud af, omkring en deciliter mælk, så skal der omkring en skefuld af sådan noget kaffesirup i, og så et espresso-shot fra en Nespresso-maskine.
3: Okay.
0: Når først du har blandet det sammen, så kommer du isterningerne i til sidst. Du kommer isterningerne i først, når du hælder kaffe ned, og så smelter det for hurtigt.
3: Oh,
0: så det er, min go-to-recipe. Jeg kan den på øje mod.
3: Tak.
4: Eller Signe, hvis du har sådan en lille, enten en drinkshaker, eller sådan en protein en i der med noget af isen også. Og så rysten, så bliver den sådan lidt creamy. Så man føler næsten, at det er sådan en frappé, uden at det er det.
3: Okay.
0: Okay, det var et weekendprojekt for mig. Tak for det, Karoline.
4: Anytime.
0: Yes. Øvrigt vil jeg sige, at mit lille bidrag til samtalen her, det er, at jeg ved ikke, om mine unger nærmest skulle sige tak for mad eller ej i går, for jeg lavede noget mad, som jeg synes smagte pisse godt. Det gad de simpelthen ikke.
3: Nej.
4: What?
0: Ja. Så det var sådan noget kyllinger, der havde stået og simret, men der var ben i, og det var jeg faktisk også selv lidt skeptisk over. Det ved I. Jeg var motiveret, da jeg gik i gang, men jeg er en af mest til kyllingebryst, når det endelig kommer til stykket. Og så sådan en Mediterranean-inspireret kartoffelsalat. Og de sad og prikkede i det, fordi så var der ting, de ikke kunne lide. Så var det, jamen der kigger jeg dig i, jamen der bønner jeg i, jamen der er løg i.
4: Ej, det lyder umiddelbart rigtig lækkert.
0: Det var pisse lækkert, mand.
3: Oh, har du noget tilbage, så du kan...
0: Ja.
3: Har du ikke terrasse?
0: Ja, jeg har noget tilbage, og jeg har stadigvæk smagen af løg i munden
3: fra
0: i går. Så det er også...
3: Gotta love it.
0: Toppen. Hvad siger Naja, vores praktikant?
7: Jeg tror, det er løgn. Mm-hmm. I går fortalte jeg jo, at vores lille søde killing var blevet hentet. Alba.
3: Mm.
7: Der går ikke mere end 5 timer, efter hun er blevet afleveret, så skriver køberen, jeg har fortrudt. Jeg er ikke klar til at have kat. Wow. Og så var vi sådan, hvad gør vi nu? Fordi normalt er der jo ikke lige fortrydelsesret på en kat, men vi elsker jo den der kat og sådan noget, og sådan noget, ikke? Så vi var nødt til at køre en time et sted hen, og så en time tilbage og hente den der kat.
3: I kørte?
7: Ja, personen havde ikke bil. Nej. Så ja, vi var i krise.
0: Får man pengene tilbage så, eller hvad?
7: Ja.
0: Okay.
3: Det
7: var meget underligt.
3: Alba har pisset på gulvet, så den siger, gud, tisser sådan nogen.
7: Jamen, og den er så sød, den der kat, den gør ingenting, den er så rolig, så jeg ved ikke hvorfor.
4: Alba også.
3: Ja. Og det er så ærgerligt, at det ikke må være ude katte, for ellers så tog jeg hende.
0: Men må jeg bare lige sige med det samme, respekt for trods alt hurtigt at indse fejlen, i stedet for at det stakkels dyr skulle lide. Ja. Fordi det er vigtigt, at man passer på sin kæledyr. Hvis du anskaffer dig kæledyr, så har du ansvaret for at være ligesom en forældre overfor, faktisk bedre end en forældre overfor det. Man skal altid være sød
3: med børnene også, ikke?
0: Til dyr. Ja.
3: Efter de der 5 timer, så ved du hvad, det var ikke noget for mig. Det er sgu ikke noget for mig, det der.
0: Ja.
3: Ej. What?
0: Sådan havde jeg det i går, da jeg lavede mad forgæves. Skal vi runde af over dig, Karo?
4: Nej.
0: Nej.
3: Det var bare nej.
0: Okay. Så er det, fordi du har for lang en historie?
4: Ja.
0: Okay, det gider vi ikke høre på.
4: Jeg har endda skrevet at springe mig over Dennis.
0: Jamen, jeg læser ikke, hvad du skriver.
4: Dennis!
0: Ja. Det var for langt, det du skrev.
4: Jeg skrev, den er for lang, spring mig over, tak.
0: Ja, jeg tænkte, det var en del af historien, det var en lang historie, som var der. Anyway, nu bliver det også langt. 1:07.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder, jeg hedder. Signe, bag mange sager om sextortion står organiseret kriminelle i udlandet. Det vurderer politiets specialenhed, National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK. Sidste år anmeldte over 1.800 personer seksuel afpresning, hvor gerningspersoner truer med at dele intime billeder for at presse penge. De fleste ofre er altså unge mænd, men også børn under 12 år er registreret i de her sager. Politiet opfordrer nu især unge til at være ekstra opmærksomme på digitale kontaktforsøg og falske relationer online. Moderaterne går hårdt til Venstres krav om et klart ja eller nej til en VLAK-regering uden Moderaterne, skriver Politikken. Moderaternes Christina Egelund kritiserer Venstre for at mangle svar på centrale spørgsmål om blandt andet økonomi, stor bededag og udlændingepolitik. Samtidig advarer hun mod, at Dansk Folkeparti får for stor indflydelse. Venstres formand Troels Lund Poulsen kræver svar fra Moderaterne, når de mødes senere i dag. Men partileder Lars Løkke Rasmussen fastholder ifølge Politikken ønsket om en regering hen over midten. Den humanitære situation i Gaza er fortsat katastrofal, det mener de tre internationale organisationer Oxfam, Save the Children og Refugees International, selvom det er mere end et halvt år siden FN godkendte en fredsplan for området. Faktisk er mængden af nødhjælp, der kommer ind i Gazastriben, faldet med 37%, det oplyser FN's kontor for humanitære indsatser.
6: De stigende energipriser rammer os vidt forskelligt, og det er altså især økommunerne, der får den største ekstra regning. Det viser en ny analyse fra konsulentfirmaet Rambøl. På Læsø, der ser ud til at være hårdest ramt, koster boligopvarmning og biltransport i gennemsnit 460 kroner ekstra om måneden. Til sammenligning er beløbet 84 kroner på Frederiksberg. Forskellen skyldes især, at mange på øerne er afhængige af oliefyr og benzinbiler, og samtidig har de hårdeste ramte kommuner også en lavere indkomst.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Før skyde og på dagen kommer der dog sol de fleste steder, og temperaturerne i dag vil ligge mellem omkring 15-20 grader.
8: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
2: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Onova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 4:07, husk du kan tage os med på farten, hvis du forlader de trygge rammer for din bil, hvor vi bare kommer strømmende ud af radioen, så kan du altid høre Nova via vores officielle app Rayo. Det er ikke andet end en måneds tid, siden den fik en overhaling og blev lækker som aldrig før. Så tjek vores app Rayo, R-A-Y-O, eller find os på rayo.dk.
6: Nova og venner kalder altså, og Christoffer selvfølgelig, kalder inden klokken 8, så du skal være klar.
3: Og så har vi altså 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med Lendme om en halv time. Og skal du have chancen for at vinde alle de dejlige monetter, så se at få dig tilmeldt. Send en sms, hvor du skriver 5 år, F-E-M-O-R-D, sender afsted til 12.20. En 5 kroner koster det, så er du tilmeldt i 5 send i dag.
2: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gonova. Nova og venner.
9: Hej, det er Christoffer.
2: Vores nummer er 70 11 9000.
9: Hvis du ringer nu, kan du vinde 2 pladser på gæstelisten.
2: Vind dig til Nova og venner lige

0: Emil Kruse, okay, okay, og Anton Edwards og Copenhagen i dag.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Natasha for Ølstykke, vil du med til koncert?
3: Det vil jeg gerne.
0: Natasha, du skal med til koncert. Tillykke, der er to pladser på gæstelisten. Det er på næste fredag, at du simpelthen kommer til at mase dig ind. Jeg kan mærke, at du er sådan en, der kommer til at mase dig op foran, for at se Christoffer helt tæt på.
3: Det må du helt gerne,
0: det er med. Er der lavet planer allerede nu ind i hovedet, hvad der skal ske bagefter, når koncerten er forbi? Det er jo en fredag, så der ligger jo bare en weekend og venter.
3: Jamen, det ved jeg slet ikke. Så langt okay. Jeg slet ikke kommet med, at den skal til Polterhavn dagen efter, så jeg er sådan hele...
0: Det bliver en pissegod weekend.
4: Det er dig
0: weekend.
4: En af
0: damerne.
4: Det
0: bliver en stærk weekend.
3: Ja, lige præcis. En tur med damerne, det bliver så godt.
0: Natasha, stort tillykke. Vi glæder os til at holde fest sammen med dig. God weekend.
3: Tak i lige måde, tak. Og tak for et godt program.
0: Hvor er du sød. Tak skal du have. Hej.
4: Hej.
0: Så er der simpelthen endnu en på gæstelisten. Skal det være dig, som er den næste, så send os en... Nej, det skal du ikke. Du skal ikke sende en sms.
4: Du skal bare lytte med.
0: Sæt en reminder til, at lytte med i radioen. Skal vi tjekke op på, hvornår vi har næste gang?
4: Gør det.
0: I dag er det den 22. Jeg kan lige se på listen her. 22. Og Tal har de næste to pladser på gæstelisten. Sørg for at lytte efter. Ekstra godt hos hende.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: Jeg tror stadig, du kan... Det kan du. Du kan stadig nå at tilmelde dig dagens udgave af 5 ord og have chancen for at blive udvalgt. SMS 5 ord til 1220 til en 5 kroner, så er det måske dig. Vi dyster med om 50.000 kroner i samarbejde med Lendme her om cirka 20 minutter. Kan man virkelig høre herinde i studiet af ham der, der står op og laver et eller andet arbejde udenfor?
1: Med det er jo sådan, der bliver slået græs.
2: Det er en
0: havetraktor,
2: han
0: kører
2: over i hjørnet.
0: Er det ham der, hvad hedder det, lynhavetraktormanden?
2: Uh-huh.
0: Han kører stærkt.
1: Men du kan også høre, den er tunet.
0: Jamen er den ikke det?
2: Jo, problemet
0: er bare... Det er ikke almindelig parcelhushavetraktor, han har i hvert fald.
3: Ej, sådan en vil have.
1: Ja,
0: for... Du har sgu ikke noget græs, Majbet.
1: Jo, vi har græs i sommerhuset.
0: Nå, okay.
1: Vi har lige plantet det.
0: Vil sige, det vil være dumt.
1: Eller så
0: hjemme, det. Hjemme stenløs. Det er, når du kun har fliser.
1: Jamen, så kan jeg jo slå fællesområderne. Ej, det vil jeg elske.
0: Ja, men det vil du jo, Majbet.
1: Men det vil jeg jo.
0: Ja, men så har du ikke. Er det en hobby for dig at gå rundt og, og rive træstuber op? Og vil du kalde det en hobby, det du 100%. Laver, Majbet?
1: 100%.
0: Så det er ikke et investeringsprojekt, fordi at nu laver du det der sommerhus fint, og så håber du på at kunne flippe det på et tidspunkt?
1: Nej.
0: Og tjene 7 millioner?
1: 100% renovering eller ordne have er klart min hobby. Jeg elsker det.
0: Jeg så en liste her for nylig, som jeg ikke ved, om kan have sin rigtighed, om hvilke hobbies, som er de mest attraktive, som ens partner kan have. Mm-hmm. Så derfor vil jeg bare høre, om der er andre, der har reflekteret over det, om der er en hobby, som du synes er særlig attraktiv at have. 70 11 9000 er vores telefonnummer. Jeg vil gerne sige, at jeg synes faktisk, at den, det var ikke klar over dengang, vi mødte hinanden, men jeg synes faktisk, at den hobby, som min kæreste har, eller en af dem, er meget attraktiv, altså udover, hun er selvfølgelig helt vild med mig. Nej, hun er sindssygt dygtig til at tegne.
1: Yeah. Yeah.
0: Og jeg synes, der er bare et eller andet fascinerende, og hun får bare en ekstra kvalitet, når hun dyrker sin hobby og sidder og tegner noget. Og det er ikke fordi, jeg tænker, at det bliver penge med en dag. men mere fordi... Det der med at kunne fordybe sig og... Sluk den
2: maskine! Ej, men er du klar, hvor stærkt han kører i det?
0: Det der med at kunne fordybe sig og så være så dygtig og kunne lave noget, som ligner og sådan noget. Så jeg er fascineret af det, misundelig på det, og synes, det er en attraktiv hobby. Så 70 11 9000, hvis du vil bøde ind med den her. Jeg skal fortælle, at jeg har set flere lister. Hvilken hobby, der er den mest attraktive? Blandt dem, de har spurgt, jeg ved ikke, om folk har kunne vælge på en liste, fordi det kan også være svært at komme i tanke om selv.
1: Ja.
0: Den mest attraktive er angiveligt hos en partner. Læsning.
2: Før.
0: At partneren har lyst til at sætte sig ned og læse en bog.
1: Har det ikke? Jamen, handler det ikke om, hvad de læser? Fordi der er jo også dem, som sætter sig ned og læser Splinter Company, og så er der nogen, der sidder så
0: og
1: læser Splinter Company, og så er nogen, der sætter sig ned og læser Jordens Søjler. Altså, det er jo lidt...
4: Det samme.
0: Det er bare det ord, der står på en side.
2: Okay. Læsning er læsning. Du kan sætte dig ned, som du har siger, der med at fordybe sig i noget, tror jeg.
0: Mm.
2: Og så, wow, de har lige trukket stikket nysgerrigheden. Jeg forstår godt, læsning er høj.
0: Mm. Og så jeg vil bare, hvis vi skulle lave vores egen liste, hvilken hobby synes du så er den mest attraktive, som en partner kan have? Det behøver ikke være den, som din nuværende partner har, men så skal du nok være anonym, når du ringer ind. 70 11 9000.
5: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
5: ord.
0: 5 ord, 50.000 kroner.
5: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten Lendme. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
10: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero Blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
15: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i

0: til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Nu er der mere lyden af i dag.
3: Skru op for Nova.

0: 7:24. Godmorgen, det er Gonova. Hvad er den mest attraktive hobby hos en partner? 70, 11, 9000 eller... Det behøver ikke engang være den mest attraktive. Hvilken hobby synes du er attraktiv en partner? Har vi Rigitte fra Saks Købing med på telefon? Godmorgen, Rigitte.
1: Godmorgen.
0: Synes du, det er en hobby, som kan være særlig attraktiv, som en partner eller potentiel partner har?
1: Jeg synes puslespil, faktisk.
0: Puslespil?
1: Puslespil,
0: ja. Ja, fordi at man kan finde ud af det, eller fordi man har tålmodighed, eller fordi
1: jeg
0: det er
1: tror,
0: et fælles projekt?
1: Det er tålmodigheden bag det, at man kan sidde så længe og kigge på de der 10.000 brikker, hvis man har det, og bare sidde og finde ud af, hvad for en brik, der tilhører hvad. Mm. Jeg er så fascineret af det.
0: Ja. Er det kan du selv, eller er det en af grundene til, at du er fascineret, at det kan du ikke selv overskue?
1: Jeg kan godt selv gøre det, men 10.000 brikker, der har jeg opgivet allerede på forhånd.
2: Ja. Okay, så du leder efter en partner, der kan de 10.000?
1: Jeg kunne godt tænke mig at se i hvert fald en eller anden bare sidde foran mig og bare sidde, hvordan fanden sætter du de der brikker sammen? Jeg er simpelthen så fascineret af dig, faktisk. Mm.
0: Ja, jeg er også fascineret, det må jeg indrømme. Rikitse, tak for at dele med os. God morgen og god weekend.
1: God tak, og i lige måde.
0: Tak.
3: Hej.
0: En, som er på listen inde i vores udsendelseskanal Gonova på Instagram, det er Birgitte, der skriver madlavning. Den er der pænt mange, som har liket som værende en hobby, som man siger ja tak.
3: Men det er også fordi, det giver noget til begge. Til altså, man har en partner, der kan lide at lave maden, og så kan man selv få lov at spise den.
0: Mm-hmm.
3: Hvor man kan sige, med puslespil, så handler det om det der med at finde et menneske, som har ro og overblik. Men jeg kan også godt lide det der med, altså, min kæreste og jeg, vi elsker at renovere. Så vi skaber noget. Det der med at skabe noget med sine hænder, altså se en forandring, tror jeg, at det er det, som jeg bliver sådan betaget af.
0: Ja, fordi meget af det, renovering, jeg laver, det er også nedrivning af ting. Så der er ikke så meget, det er mere destruktion end skabelse.
3: Jeg er rigtig god til at rive ned, og Kasper er rigtig god til at bygge op. Nå, så vi er et rigtig godt team.
0: Det er først, ja.
3: Smart.
0: I går i 0 i 2.
3: Fuldstændig, ja.
0: Men den er nummer 2 på listen, inde på vores Insta-kanal her. Mm-hmm. Renovering af huse står der specifikt her, men... Det er jo også nærmest en dansk nationalsport.
3: Ja, lige nu. Men det er også fantastisk, altså. Det er, og det er det.
0: Yeah. Noget, som er højt på listen, er fitness og løb og fysisk aktivitet.
3: Mm. Jo.
0: Er det fordi, skal man lave det sammen, tror jeg?
3: Ja, eller bare kigge på det, når
0: eller kigge på nogen.
2: Bare godt skåret, ikke?
0: Det, der kan være irriterende med at have en partner, som dyrker meget sport, der er ekstra meget vasketøj.
3: Ja, det er også det.
2: Det er rigtigt.
3: Og de skal hele tiden være væk i flere timer, for nogle gange så tager det lang tid.
0: Hvilket også kan være attraktivt.
2: Ja, jeg skulle sige, er det ikke også lidt rart lige på pauserummet?
3: Mm. Okay, må jeg komme med en, jeg synes?
0: Ja. 100.
3: At kunne spille guitar.
0: Yes.
3: Og jeg vil sige, at min mand, han scorede mig jo så ledet, så han havde skrevet en sang til mig.
0: Ja.
3: Der hedder Din Mors Vilde Heste. Og
2: Ej, hvor er det sødt.
3: Det han spiller ikke guitar mere.
2: Nå,
3: desværre.
0: Det var hans eneste hit.
3: Nej, ja, ja. Ej, han har skrevet også Skolen Brænder.
0: Okay.
3: Det var sådan til, at han var nede i Nissefjord.
0: B-siden lød det med som.
3: Ja. Nej, det var faktisk rigtig god. Skålen brænder. Ej, det var fordi, han var sådan en pædagogmedhjælper.
0: Nej.
3: Til ungerne. Ja.
0: Men den ligger også på listen, at kunne spille på instrumenter.
3: Ja.
0: Det, jeg synes jo nærmest også, at det er sexet, hvis man kan spille på et instrument.
3: Ja, det er cool.
0: Ja. Det er det. Hvad har du på din liste? En hobby, som kunne være attraktiv hos en partner, eller potentiel partner, Kav?
4: Jeg har analog fotografering. Altså sådan...
0: Så ikke med digital kamera, men med god gammeldags film på?
4: Med film på.
0: Mm-hmm.
4: Jeg synes, hele den proces... Jeg kan også godt selv lide det, så det er også lidt, så kan man bond.
0: Mm.
4: Men jeg kan godt lide det der med tanken om, at det er en person, der ligesom leder efter det flotte, i der, hvor vi er,
0: mm.
4: og selvfølgelig også, du må godt tage nogle billeder af mig også. Men...
2: mm. Og at man ikke tager 10.000 af samme, men man tager et motiv.
4: Så en person, der ligesom er nærværende, men har en bare gerne vil fange ting, og sådan synes jeg ret, og så er der jo, altså det er jo faktisk en, det er også en dyr hobby, så er det jo faktisk en med skejs.
0: Ja. Skal vedkommende have et mørke kammer?
2: Ja, det vil jeg også gerne vide.
4: Nej, de må godt aflevere det et sted, hvis der.
0: Og det er sådan et rum, der lugter surt.
3: Altså. Ja, det gør det. Det lugter helt vildt grimt. Men det er fordi, du gør jo det, når du tager et billede, så tager du 12 billeder og vælger ud fra... Så vælger du et, men du lader de 12 billeder blive. Det kan du ikke gøre med analog kamera. Så bliver det for dyrt at fremkalde.
0: Mm.
4: Det er det. Så det med... Ja, jeg synes bare, det kan et eller andet. Det er lidt fedt. Det gad bare godt.
3: Mm. Ja.
0: Klokken den er 7:29. Dagens udgave er 5 år. 50.000 kroner i samarbejde med Lendme er lige rundt om hjørnet her først. Somber og Homewrecker i Gonova.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: De fleste ofre er altså unge mænd, men også børn under 12 år optræder altså i de her sager. Moderaterne går nu hårdt til Venstres planer om en mulig VLAK-regering uden Lars Løkke Rasmussen, skriver Politiken. Moderaternes Christina Egelund kritiserer Venstre for stadig ikke at have klare svar på blandt andet økonomi og udlændingepolitik, og samtidig fastholder Lars Løkke Rasmussen ønsket om en regering hen over midten. Og forhandlingerne fortsætter i dag. De stigende energipriser rammer langt fra os alle lige hårdt. En ny analyse fra Rambøll viser, at økommunerne bliver altså ramt mest på Læsø-koster, boligopvarmning og biltransport. Transport i gennemsnit 460 kroner ekstra om måneden, mens beløbet på Frederiksberg kun er 84 kroner. Forklaringen er blandt andet, at der er mangel, at mange på øerne stadig er afhængige af oliefyr og benzinbiler.
5: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
6: Først skyde, men op ad dagen kommer der sol de fleste steder, og så rammer vi en 15-20 grader i dag.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
14: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
19: Stå op med Gonova.

0: Ralle og Natteravn i Konoba klokken 7.39. Godmorgen, tak fordi du er med os. Vi har vores Brød og Brygklub i samarbejde med Sjulstad og Jacobsen Bryggeri. De har sammen lavet Barbaras Brød og Barbaras Bryg. Men vores klub går ud på, at man bare skal invitere nogle venner på en hvilken som helst dag, man har lyst til, uden at gøre det helt store nummer af det. Inviter på et stykke råbrød og en kold øl, sørg for at få lidt hyggetimer sammen, og så ikke spekulere mere over det. Lad være med at spekulere for meget over rengøring og sådan noget. Så det er vores tanke, men hvis du vil være med i konkurrencen om at vinde 1000 kroner her efter klokken 8 her til morgen, så vil vi gerne høre fra dig. Hvad er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Brød og Brygklub? Så er det det der med, at du ved, at der faktisk er rent, før du inviterer nogen? Eller er det, at du har brug for at få lidt god energi fra andre mennesker? Eller er der en helt tredje årsag? Hvad er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din egen Brød og Brygklub? SMS til os, skriv klub og skriv dit svar, send til 1220. Prisen er en 5 kroner. Efter klokken 8 finder vi vinderen af et gavekort på 1000 kroner til dagligvarer, så du kan spifte din egen Brød og Brygklub op.
1: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Godmorgen, godmorgen Louise.
2: Godmorgen.
0: Louise er fra Kællerup og er dagens deltager i 5 ord. Det er jo i sig selv en spændende ting. Jeg synes, det er spændende, at du er jurist.
2: Ja.
0: Og hvad er dit speciale?
2: Det er skat.
3: Yes. Og gemme lige hendes nummer.
0: Det kan vi.
3: Det er noteret, Louise.
0: Vi godt have.
2: Ja, det er godt.
0: Hør, som uddannet jurist, er det sådan, du nogle gange tænker, det lyder ulovligt, det I snakker om?
2: Nej. Okay. Der er forskel på arbejde og privatliv, ikke? Når man sidder og hører radio, så slapper man af.
0: Okay, godt nok. Men jeg tænkte ikke på specifikt, men altså, så det kunne godt være, at du overhører en samtale en gang imellem, og tænker, det der, det synes jeg ikke, I skulle gøre.
2: Nej.
0: Okay. Så man holder fri, når man holder fri.
3: Jamen, du går heller ikke, fordi du er jordmor, går det ikke rundt og mærker på maver hele tiden, eller bare fordi du ser en gravid?
0: Nå, nej, men hvis jeg hører radio for eksempel, så kan jeg da ikke lade være med lige at spekulere lidt over, om ikke de kunne have gjort det på en anderledes måde, når jeg hører andre stationer.
3: Mm. Oh, men ja, du er også rigtigt. Ganske særlig.
0: Ja, men jeg ved det, ved jeg godt. Nå, Louise, 50.000 kroner. Hvis du vinder, hvad skal pengene så bruges på?
2: Jeg tror, de skal skydes i et bryllup og et huskøb.
0: Åh, for søren.
4: Let's go.
0: Ja, det bliver nok et eller.
3: Ja.
0: Tænker jeg.
3: Med
0: mindre
3: eller
0: en meget.
3: Eller man putter 25 det ene og 25 det andet.
0: Det kunne man selvfølgelig også. Ja. Det begrænser lidt størrelsen af bryllup og hus.
3: Ja, om det er bare fordi, der er jo nu, vil jeg bare lige sige, der er nemlig betalt skat af de 50.000 kroner.
0: Åh, rigtigt, ja.
3: Så derfor så kan du jo putte 25 det ene og 25 det andet.
0: Ikke
3: og ikke 25 til skattefar.
0: Nej.
3: Det
0: var
2: mere. Nej.
0: Louise, har du en drøm om at dyste med en helt særlig person her forholdet, eller er du helt fuldstændig ligeglad?
2: Jeg tror, jeg er åben, men Karoline og mig, Britt, har der haft lidt i tankerne.
0: Okay. Mm. Ying og Yang, som, nej, for Ying og Yang, som
3: Ying
0: vi kalder
3: Ying
0: dem.
3: Ying og Yang.
0: Godt, lad os trykke på knappen og se, hvem du er så heldig og få på dit hold her til morgen.
1: Fem ord. Tilfældig spillergenerator. Mig, Britt.
5: Signe.
1: Karoline.
5: Frit valg. Mig, Britt.
1: Frit valg.
5: Signe.
1: Mig,
5: Britt. Signe.
1: Frit valg. Karoline.
0: Det blev Karoline.
3: Fedt.
2: Sådan.
0: Ja.
3: Yeah. Lige inden jeg smutter, Gjallerup. Kællerup. En tredje. Kællerup. Never mind. Ja. Altså, fedt. Det skal nok blive godt. Ja. Det går allerede godt. Okay, giv den gas, Louise, og så gør jeg det samme.
2: Det var godt.
3: Fornemt.
0: Godt. Jamen, så snart at Karo har forladt studiet, så skal jeg fortælle dig dagens 5 ord. Jeg skal bare have en ordassociation tilbage for hvert af de 5 ord. Når du har svaret, Louise, så får vi Karoline tilbage i studiet. Er hun så dygtig, heldig og alt muligt andet, at hun rammer de samme 5 svar som dig, så vinder du 50.000 kroner.
2: Ja.
0: Her er det første ord, du får. Hest. H-E-S-T. Hest.
2: Dyr.
0: Ord nummer 2. Vred. V-R-E-D. Vred.
2: Sur.
0: Ord nummer 3. Spids. S-P-I-D-S. Spids.
2: Det kan jo være skarp.
0: Mm-hmm.
2: Spids. Det kan også være, at man er en spidsperson. Ej, jeg tror, jeg siger spids. Mm. Det kan også være en blyant, der er spids.
0: Mm. En af de store fejl i den her konkurrence, det er, når man begynder at tænke for meget over det.
2: Ja, fordi at, jeg tror, vi går med skarp.
0: Ord nummer 4. Ja. Forslag. forslag.
2: Forslag. Forslag. Et
0: bud. Hvorfor noget siger du?
2: Et bud.
0: Et bud, ja.
2: Bud. Et forslag. Et bud. Mm-hmm. Ja, det tror jeg.
0: Godt. Så mangler vi bare et ord, og det er din ordassociation på ordet helikopter.
2: Flyvemaskine. Flyver. Flyvemaskine. Helikopter.
0: Ja.
2: Flyvemaskine. Flyvemaskine. Ja, det tror jeg,
0: vi gør. Her er dine fem svar. Hest, der siger du dyr. Vred, der siger du sur. Spids, der siger du skarp. Forslag, der siger du bud. Helikopter, der siger du flyvemaskine.
2: Ja, jeg er godt nok ikke helt sikker. Spids. Jeg synes, spids, den er svær. Ej, jeg tror bare, det går vi med.
0: Det går vi med. Vi har låst ordene fast. Vinker til Karoline. Ej, det er fandme utroligt, mand.
3: Jeg
0: går ud og
3: henter hende. Hvad laver hun?
0: Jamen, så står hun og snakker med nogen i et andet studie.
3: Nå, gud, du laver fem ord i dag. Nå.
0: Altså, jeg vil sige, at Louise, du er stadigvæk på, at jeg så ikke er noget med at gentage nogle ord, som du har givet os, men altså, det er sådan, vi har haft den her konkurrence hver dag i 6,5 år.
3: Ja, ja.
0: Sorry. På samme... Godt.
3: Jeg har ingen ord. Ja, sorry.
0: Nej, du skal have fem nu her.
3: Ja, nå ja.
0: Louise er kommet med fem fremragende svar, så nu satser vi og håber og beder til, at du kan gøre det samme. Så Caro, gør Louise ære, og ikke mindst 50.000 kroner rigere.
3: Yes.
0: Louise, held og lykke.
2: Tak.
0: 5 år 50.000. Lad os få ord nummer 1. Ordet er hest.
3: Hest.
0: Hest.
3: Ridning.
0: Da jeg sagde Louise dyr. Andre vil sige dør. Ja. Men vi siger dyr.
3: Ja. Ej.
0: Ord nummer 2. Vred.
3: Sur.
0: Ja. Oh. Sådan Louise har det lige nu.
3: Ja, du forstår jo også
0: på
3: godt.
0: Dig. Ord nummer 3. Spids.
3: Skarp.
0: Ord nummer 4. Forslag.
3: Forslag. Hmm. Et forslag. Et tilbud.
0: Ikke dårligt, men lidt for meget bud, sagde Louise.
3: Oh,
0: sidste ord, helikopter.
3: Flyver.
0: Oh. Altså, det ser jo ikke så imponerende ud, når man ser det nedover. Hun sagde flyvemaskinen. Men i virkeligheden var den jo ikke så forbandet langt derfra. Fordi forslag, hvis det nu var blevet bare bud i stedet for tilbud, og hvis det var blevet flyvemaskine i stedet for flyver, jamen så havde det faktisk været 4. Så det var sådan lidt derhenad. Men Louise?
2: Ja?
0: Du må tage til takke med 2 rigtige sammen med Karoline. Du nævnte Majbrit også som en mulighed, som en, du gerne ville dyste med. Vi kan da lige prøve at spørge Majbrit, hvordan det ville være gået, hvis I havde dystet sammen. Du siger ikke 5, så bliver jeg ked af det.
4: Nej, jeg siger 1. Jeg havde kun dyr.
0: Havde du kun dyr sammen?
4: Jeg var så gammel, så jeg havde skrevet åd på spids, fordi, og, men så skrev jeg bagefter blyant.
0: Åd?
4: Jamen, det er fordi, I krydser tværs, og det er jo så moderne dag, så der, når der står der en spidspil, der det er en åd.
3: Men du skal overveje mig næste gang, vi havde i hvert fald 3 rigtige.
0: Mm,
3: så siger jeg bare. Jeg ved godt, hvor du udlod mig før, og jeg vil bare lige sige, at vi var lidt tættere på.
4: Nu skal du ikke blive spids, Signe.
3: Jo, nej,
4: jeg synes, du var lidt
3: spids. Jeg var mega
4: skarp.
0: Apropos åd, så spiller vi Andreas Oddbjerg lige om et øjeblik. Der er et 5-årsspil på vej til Kjellerup til dig, Louise. Tusind tak for at dyste med os her til morgen.
2: Selv tak.
0: Ha' en dejlig, dejlig dag. God forlænget weekend.
2: Tak skal du have, i lige måde.
0: Hej.
3: Hej.
0: 12 minutter i 8. Vi dyster igen tirsdag morgen.
6: 5 små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
6: ord.
0: 50.000 kroner.
6: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Fra instruktør Scarlett Johansson.
8: You're so full of shit, Eleanor.
9: Yeah?
8: And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
8: The class mattress, that's what it was.
9: Cut your hair, I see.
10: Do you like it?
8: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
10: I know.
7: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mærkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
6: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
8: Men jeg kan ikke lide ting med ting i.
10: Gud, hvor kedeligt.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Og Bia, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. 3 minutter i 8. Godnova med mig, Bettina, Karoline og Dennis. I dag var det med 2 rigtige i 5 år konkurrencen.
1: Det føltes som flere.
0: Det var desværre kun 2. Men vi dyster igen på tirsdag. Hvis du vinder 50.000 kroner, så kan du investere med et af de hotteste objekter lige for tiden. Du er fascineret af dem, Karoline.
1: Ja, det er de der squishy dumplings.
0: Og hvis ikke du har børn, så er det ikke sikkert, at du ved, hvad præcis det er for noget, men det er vor tids fidget spinner.
1: Ja tak. Lige præcis. Det er sådan en blød, i forskellige farver, der kan også være glimmer i dem, lille sådan...
0: Ja, det er en dumpling.
1: Ja, det er en dumpling. Det ligner en dumpling, og den kommer også i sådan en dumpling-æske.
0: Ja.
1: Så man ved på forhånd ikke, hvad du får for en. Så der er også the mystery i, hvilken du får.
0: Og det er der rigtig meget af lige for tiden. Yeah. Det var det samme med de der små trolde, som var et hit for et års tid siden. Hvad fanden var det nu, de
1: Labubu.
0: Hed? Labubu, ja.
2: Oh, yeah.
0: Som jo også kom i sådan nogle mystery boxes. Yeah. Så du køber en, der er x antal varianter, og du ved ikke, hvad for en du får, før du har åbnet pakken. Og
2: det er jo åndssvagt. Nej, det er meget sjovt.
0: Det er som virksomhed fantastisk, fordi at du skaber en efterspørgsel for at købe mere end en.
2: Selvfølgelig.
3: Jo, men så får du 4 af de samme.
1: Ja, så bytter man. Det er jo lidt ligesom diddle eller fodboldkort. Eller sådan
2: altså, jeg har stødt på det i nyhederne, fordi der var nogen, og jeg siger ikke hvad, hvis man køber dem fra noget, hvor man der ikke er autoriseret.
0: Og
2: Timo. Ja, og andre steder også, hvor det var lidt giftstoffer i.
0: Ja.
2: Så det er bare lige sådan, at man lige køber hvis, det ordentligt sted.
0: Hvis man skal sælge legetøj i Danmark, og indimellem så er der stadigvæk nogen, der ryger på den her, men hvis man skal sælge det, så skal man overholde forskellige krav og mærkninger og den slags. Ja. Og nogle gange ryger det jo alligevel imellem.
2: Ja, ja.
3: Men det er jo lavet til... Der var jo for 10 år siden, der var jo de der squishies, som er lidt det samme, ikke? Dem, som alle børn skulle smide ud, fordi det netop var købt på forskellige kinesiske hjemmesider og var fyldt med talater og alt muligt lort, ikke?
1: Ja. Jo, men det er jo, jeg synes, det er interessant er lidt, fordi en ting er, at det er noget lidt ligesom, man har haft diddle eller fodboldkort. Noget, man kan samle på og så bytte sig til. Udover det, så er de jo satisfying, det forstår jeg godt.
0: De bløde, godt, de er dufter af noget, et eller andet parfumer, og så er der sådan noget lidt kemisk nedenunder.
1: Ja, og så har
0: min bonusdatter, hun købte en i sidste uge, og havde den med til konfirmation, som vi var til i lørdags. Og jeg vil sige, at det var ikke kun andre børn, som var interesseret i den der squishy dumpling. Det var lige så meget voksne, som skulle røre ved den og mærke på den.
1: Og det er og der, jeg bliver lidt sådan, hvorfor begynder voksne at samle på dem?
3: Men jeg tror ikke måske, voksne samler på dem. Jeg tror måske bare, voksne synes, de er dejlige at sidde med. Jeg har fået en stressbold af en veninde i fødselsdagsgave.
1: Ja.
3: Men den synes jeg faktisk er lidt for hård. For det handler om det der med at sidde og dimse med noget med fingrene. Og så er det jo lækkert, når det er blødt. Det er også derfor, vi kan lide at kæle et blødt dyr. Altså, vi synes, det er dejligt at røre ved noget, der er blødt.
0: Den kommer i forskellige farver. De der glitter nogen af dem. Jeg tror, det mest eftertragtede, det er den store. Jeg har set den i virkeligheden. Jeg har set butikker, der har den. Men den mest eftertragtede, det er den, der, som er guld. Og nogle gange, så ser man den, som er guldfarvet med glimmer, blive åbnet på sociale medier. Der ser man, det der barn blive ellevild over at have den
2: der. Er det ligesom sådan en gral, hvor lyset... Det er rytteren, han finder sit guld.
0: Det er den alve have. Ja. Fuldstændig. Det er den, hvor man får sådan helt den her...
2: Præcis.
0: Altså, det er den fornemmelse.
2: Ja. Oh, fedt.
0: Så, men vi ved så i salen, så tror jeg ikke, hvorfor en det er, når man åbner.
3: Men jeg er nødt til at have en.
0: Ja.
3: Det kan jeg godt mærke.
0: Jeg ved ikke, om de stadig har dem på lager, og der kommer sikkert et ryk ind af den anden verden, når vi nu fortæller, hvor jeg ved, hvor de i hvert fald i sidste uge havde dem henne. Kids Cool Shop, som er en ret stor legetøjsbutik, som ligger i Rødovre Centrum, altså Rødovre Centret.
2: Ja.
0: De havde et udvalg af dem der, og også nogle af de der andre Nido og alt muligt andet, sådan noget squishy toys der. Så det kunne også være noget for dig, Majbet. Nido.
1: Ja. Og jeg har set, og jeg ved så til gengæld ikke, om det er de store, du siger, Dennis, det godt kan være, at de kommer åbenbart i forskellige størrelser. Mm-hmm. Den har jeg slet ikke lige fanget heller.
0: Nej, jeg tror, det koster 70-80 kroner, de store af dem.
1: BR har også nogen. Og det kan godt være, ja, der står minibag, minidumpling, hvis der.
2: Hvis man lige skal starte og se, om det er noget
1: for en. Hvis det er noget for en, kan det være, den koster 30 kroner.
0: Ja, også et godt sted at starte.
3: Men kan man stadig få slime også? Det er også sådan noget blødt noget, man kan nuller med.
0: Jeg ved ikke.
1: Nu var det jo ikke slime.
0: Men altså er det jo bare spørgsmål om at stikke en finger i halsen på en kat, så...
2: Så ad.
1: Jeg tror stadig, man kan få slim.
0: Det tror jeg også stadigvæk, man kan. Men nu ved du, hvor du kan få dem hen, og nu ved du, hvad du skal kigge efter og være opmærksom på, når dit barn kommer og spørger efter en glitterdumpling eller en squishy dumpling. Det er det, som er det allervarmeste lige for tiden.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Børn helt ned til 12-årsalderen bliver udsat for seksuel afpresning på nettet. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, i en ny analyse. Sidste år modtog politiet rekordmange anmeldelser, hvor intime billeder blev brugt til at presse penge ud af ofrene. Antallet af sager er steget med mere end 300% siden 2021. Politiet beskriver sextortion som en af de hurtigst voksende former for seksuel kriminalitet på nettet. NSK vurderer samtidig, at mørketallet kan være større, fordi mange føler skyld og skam. Over 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag fra Dansk Folkeparti om at sænke afgiften på og momsen på benzin og diesel. Forslaget har været et stort tema for partiet siden valgkampen i marts, hvor stigende brændstofpriser fyldte meget. Hvis et borgerforslag får over 50.000 underskrifter, så skal det behandles i Folketinget. Det fremgår dog ikke, hvordan skattelettelserne skal finansieres. En strid mellem Landsforeningen, Danske Svineproducenter og TV2 om skjulte optagelser skal nu afgøres i højesteret. Det bekræfter foreningens advokat over for mediet ArchiWatch. Sagen handler om en tv-dokumentar om dyrevelfærd, som indeholder optagelser lavet af aktivister, der trængte ulovligt ind hos formanden for svineproducenterne for at filme. Landsretten har tidligere givet TV2 lov til at vise optagelserne, fordi sagen har væsentlig samfundsinteresse. Men den afgørelse skal højesteret nu altså tage stilling til. Solskin og blæst sender strømpriserne i bund. Hen over pinsen i dagtimer kan du få strøm til stort set ingen penge, det skriver energiselskabet OK. Der er rig mulighed for at oplade blandt andet elbilen billigt i de solrige middagstimer. Her kan den rene elpris endda ramme 0 kroner. Altså helt gratis bliver det jo selvfølgelig ikke, da man stadig skal betale tariffer og moms. De lave priser skyldes også, at vores forbrug generelt er lavere i helligdagene.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Mest tørt og skyet, men op ad dagen i dag lidt eller nogen sol de fleste steder, og så vil vi få fine temperaturer mellem 15 og 20 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Fredag og forlænget weekend, 8:04. Vi har et gavekort på 1.000 kroner til en vinder i Brød og Brygklubben i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri lige om lidt.
3: Jeg har hørt, at man kan afkalke rigtig mange ting, og man kan bare bruge almindelig eddike. Men kan man også afkalke håret og få det blankt igen? Jeg skal tale med nogen, der har prøvet lige om et øjeblik.
0: Først er det Christoffer.
4: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er godt.

0: Nova præsenterer Brød og Bryg Klubben i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri.
1: Der kommer nogle gode beskeder ind her til morgen. Vi har nemlig stillet et spørgsmål i Brød og Bryg Klubben, som handler om, hvad der er vigtigt for dig, når du skal invitere nogen hjem til middag i din egen Brød og Bryg Klub. Og må jeg bare lige læse en enkelt eller to eller tre op, inden vi skal snakke med dagens vinder. Der er blandt andet en, som skriver, jeg inviterer vennerne hjem, og spontant af rene egoistiske årsager. Jeg skal have et brud for hamsterhjulet, har brug for lidt sladder en gang imellem. Min mand gør det, for at kunne tage den ekstra gode øl frem på bordet. Mm. Det er Malena, der skriver det. Og det er jo en meget god anledning til at få folk på besøg i Brød og Bryg Klubben. Så er der en, der skriver, er der hjerterum, så skal man nok finde plads til lidt hygge med venner. Altid lige et twist af noget sjovt, nyt og smag på. Det er jo også en god måde at gøre det på, at det ikke bare kun er leverpostejen, men man også siger, jeg så lige den her nye. Skal vi ikke lige prøve den? Den har jeg længe spekuleret over. Er det mennesker, jeg kan hygge mig med, som jeg ved kan glædes over et enkelt og lækkert måltid i en travl hverdag, har vi fået et svar på. Og så er det også vigtigt for Metina, at jeg selv har en smule overskud. Min arbejdsdag har ikke været alt for lang, og de venner, der kommer, kan byde ind med lidt fis og ballade. Så når de skrider, så har vi hver især tanket op mentalt.
2: Yes.
1: Men det vil man jo gerne have. Der må man tænke, hold kæft, hvor var det godt, vi gjorde det. At vi ikke kun snakkede om det. Brød og Bryg Klubben huserer på Instagram. Det er dig, der er webmaster på den, Karoline. Hvis man skal finde ind til Brød og Bryg Klubben, hvor skal man så lede?
2: Jamen, man skal finde vores profil, som hedder NovaFM.dk, og så står den faktisk i vores bio. Så lige under vores profilbillede, der er sådan en lille link, hvor der står Brød og Bryg Klubben. Så kan man bare trykke der. Så står der lige, hvad den handler om og sådan noget derinde, men det er mega simpelt.
1: Jette fra Ribe, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvad er vigtigt for dig, for at du har lyst til at invitere andre hjem til middag i din Brød og Bryg Klub?
3: Jamen, jeg vil jo rigtig gerne have, at mine gæster føler sig godt tilpas. Mm. Og det skal jeg selvfølgelig også selv. Og så må det jo gerne bare være nemt og lækkert og uformelt, som den her Brød og Bryg Klub jo ligger virkelig meget op til.
1: Mm. Er du god til at gøre sådan noget, Jette? Fordi vi danskere, vi har det jo med, at det skal jo nærmest stå snorlige. Og vi skal også helst måske have fået lidt nyt kunst på væggene, siden folk var der sidst. Er du god til at bare sige, kom I bare over?
3: Ved du hvad, det er blevet rigtig meget bedre til, fordi ellers så har det også været de her tre retter og den mest spændende salat og alt det her. Men jeg forsøger virkelig at øve mig i, at det gerne bare må være lidt mere hverdagsmad. Det er okay, det er også en lasagne. For eksempel.
1: Ja.
3: Men Brød og Bryg Klubben, det er jo genialt.
1: Jamen altså, det er alene det, man kalder den, det den er, det gør også, at så har vi forventningsafstemt med det samme. Det er det, vi gør nu her. Mm. Og så det er en klub. Hvem vil ikke gerne være med en klub?
2: Ja. Er det for fedt at være en del eller noget? Ja.
4: Og man kan lave rygmærker og alt muligt.
1: Det er for gerne, at sagtens gør.
2: Ja.
1: Ja. Det er også meget godt, at det lige pludselig. Okay. Men det skal du være velkommen til. Jette, vi har 1000 kroner på et gavekort til dagligvarer til din egen Brød og Bryg Klub, og vi håber, du vil bruge den på noget, som du synes er så hyggeligt.
3: Det vil jeg virkelig gerne.
1: Så
3: det bliver helt perfekt.
1: Tak for at bakke op om Brød og Bryg Klubben, og hvis du er frisk på at prøve noget nyt, så vil vi gerne pege dig i retning af Barbaras Brød fra Schulstad. Hvis ikke du har smagt det før, så giv den lige et skud, for det er det smager ikke ligesom alle de andre brød. Og her på Gonova, der er vi fans. Så
2: jeg tror, de bruger det, der hedder poppet kerner. Det vil sige, det er fyldt med kerner, men de er ikke hårde. De er bløde kerner.
1: Det kan vi godt lide.
3: Det lyder lækkert.
1: Mm. Jette, tillykke. God weekend.
3: Tusind tak, og tusind tak for godt program. Tak for godt programmet.
1: Tusind tak. Det er vi så glade for at høre. Hej Jette.
3: Hej.
1: Der er i denne her uge ikke flere vinderchancer end hos os i Brød og Bryg Klubben, men den huserer stadigvæk på Instagram, og du skal lige være opmærksom på, at vi er på vej mod en stor finale her om ikke så forfærdelig lang tid, hvor en vinder stikker af med 10.000 kroner til sin egen Brød og Bryg Klub. Mm. Så det er der, det virkelig tæller. Ind og find ud af, hvordan du deltager på Instagram. Bare klik på linket i vores bio, hvor der står Brød og Bryg Klubben.
4: Mit hår er blevet simpelthen så mat, og man køber olier, og man køber shine spray, og man køber dyre shampoo og alt muligt. Men jeg kom til at tænke på, fordi nogen har visket lidt på de forskellige sociale medier, eddike. Altså, det giver jo meget god mening, når man kigger på sit blandingsbatteri, og det ikke bliver tørret af. Mm. Fordi du har brugt vand med kalk i, så bliver det jo helt mat. Jeg tænker også, at der kan sidde en masse kalk i håret. Og hvis man nu fik fjernet alt det kalk, så kunne det blive blankt igen. Mm. Og hvilken bedre måde at gøre det på, end bare den helt almindelige eddike, som jeg også bruger, når jeg skal afkalke. Bruseramatur og alt muligt andet. Men jeg er også sådan lidt,
1: Hvad? Men kan det ikke risikere at afbleje håret også?
4: Nej, jeg tror ikke, eddike kan afbleje. Det er jo kun, det er jo bare sådan noget læreddike. Det er ikke...
1: Men det ikke er jo fjerne, syre i jo.
5: Ja, og kan det ikke fjerne det, altså, hvis man har lidt hvidt i, altså gråt i? Så du ved, det... ligesom når man fjerner kalk, så bliver det jo...
1: Så tror du, at grunden til, at jeg har gråt i mit skæg, for eksempel, det er, fordi mit skæg er kalket?
5: Jeg tænkte mere på mit eget hår, som er helt hvidt efterhånden. Men ja, det kan godt være.
4: Jeg ved det ikke, men jeg kunne godt tænke mig at høre fra nogen, som rent faktisk havde prøvet...
1: Har prøvet at afkalke deres hår.
5: Nej, det er vildt.
1: Det er 70, det mest sindssygt, jeg har hørt.
4: 70, 9.000, fordi jeg overvejer lidt at prøve i pinsen. Og sidde med sådan en eddikekur i håret.
1: Men hvorfor skal du høre fra andre? Hvorfor ikke bare gøre det, Maja? Det ville da være sjovt. Vi ville da elske, hvis dit hår det faldt af. Så ja, havde vi da content. Ja,
4: men så vil jeg bare hellere høre fra andre, hvis hår er faldet af. Eller blevet blankt. Jeg kunne bare godt tænke mig, at det blev blankt, fordi jeg køber i dyredomme af hårprodukter. Og hvis jeg nu bare kunne få, at man bare en gang imellem lige kom til bunds i alt det der kalk.
2: Jeg har set meget som folk, som har snakket lidt om det samme i forhold til kalken. Men de har købt sådan en speciel brusehoved.
5: Nå, så man fjerner kalken.
2: Ja, som er sådan, som har sådan en filter i, det ved jeg.
4: Jo, men det, så, men det gør
1: nu
4: jo ikke...
1: Nu er skaden jo sket.
4: Skaden er jo sket.
2: Så, ja, men efter
1: så Majbeth vil afkalke sit hår. Eller sylte dit hår, eller ikke, man vil skikke på det.
4: Det er selvfølgelig lidt sukker i også, så kan du sutte på det. Der er jo mange, der sutter på hår også, måske er det derfor.
1: Nå, men hvis nogen har erfaringer med det, så del med os, og du er også velkommen til at bare ringe ind og trolle mig, og sige, det er helt ufarligt, det skal du bare gøre, for at hun gør det, for vi har noget at snakke om i radioen.
4: Ja, på tirsdag.
1: Ja, 70 11 9000, har du prøvet at afkalke dit hår? I mellemtiden, så kan vi glæde os over den nye sang fra Benjamin Hav. Vi spiller klip af den her tidligere morgen, den hedder Portugal, den er i din radio lige om lidt. Hvert fald, hvis du bliver her på Nova.
0: Nova og venner.
6: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
6: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
6: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
8: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
16: Fra instruktør Scarlett Johansson.
17: You're so full of shit, Eleanor.
18: Yeah?
17: And what was it those kids used to call you?
18: Mom!
17: The class map, is that what it was?
18: You cut your hair, I see.
19: Do you like it?
18: I liked it better when it was long.
20: She's gonna live forever.
19: I know.
16: Eleanor's Sandhed i biografen 21. maj.
21: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
22: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
24: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
26: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
27: Har du prøvet Matchmaker?
28: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
29: Nova.
30: Du kan sagtens skrue op for musikken.
29: Lyden af i dag spiller nu.

0: er frisk her fra morgenstunden. Ny for Benjamin Hav, som hedder Portugal. 8:24. Du står op med mig, Britt, og Signe, Karoline, og jeg hedder Dennis, og vi har Merete fra Børkop med på telefon. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Hvad siger du til Maj-Brits projekt med at afkalke sit hår?
1: Jamen, da jeg var barn, der brugte min mor og far ikke andet. 1 dl eddike, og så 9 dl vand, og så lige skylle hår igennem det. Det var perfekt.
0: Men bliver det ikke lidt noget tynd sjask? Hvordan sikrer man, at det rammer alt håret? Du kan ikke få alt dit hår ned i en kop, jo.
1: Du hælder, dengang var vi jo ikke så avanceret, så du hælder bare og bukker hovedet tilbage, og så hælder du det jævnt fordelt ud over det hele.
2: Gud. Og hvis man har langt hår, kan man bruge 2 dl eddike og 2 dl vand.
1: Det er godt nok, ja, lige præcis.
0: Men det lyder som om, du er stoppet med det, Merete.
1: Ja, så kom der jo balsam og sådan noget, og jeg tænker tit på, hvorfor går jeg ikke tilbage?
0: Men du har stadigvæk alt dit hår?
1: Absolut.
0: Okay, godt. Jamen, og okay. Det er også lidt væsentligt
2: det
0: her.
2: Det er vigtigt at vide.
0: Så der er i hvert fald en anekdote, du kan bruge til noget. Tak, Merete.
1: Tak, god dag.
0: Ja, lige måde. Hej. Vi har Charlotte med. Charlotte fra Præstø. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvad siger du til Majbets projekt?
3: Jeg siger, at hun er desværre ikke den første, der har tænkt tanken. Men hun må endelig ikke bruge almindelig eddike. Det skal være æblesidereddike.
2: Det
0: lugter simpelthen
2: for dårligt.
0: Nej,
2: jeg elsker. Nej, det er man hårdt til.
0: Men det er dyrere end bare den almindelige Heidelberg-lageredike.
3: Ja. Ikke meget. Du kan købe en kvart liter for 40 kroner.
2: Men hvorfor må jeg ikke bruge almindelig eddike?
3: Altså, det tænker jeg er for skræbt forud.
0: Okay, men er det noget, du ved, eller noget, du tror?
3: Det er noget, jeg tror, men det bliver, okay. Der er faktisk nogen, der er en serie, der laver et produkt med æblesidereddike, som er lavet til, at man blander det med vand og tager det i hovedet.
2: Okay.
0: Så der er, der er noget om snakken. Mm. Hvad er din egen erfaring, Charlotte? Har du holdt dig fra det?
3: Altså, jeg har ikke brugt det mildt eddike, men jeg har brugt den, der er lavet til det.
2: Mm. Ja, og bliver håret blankt af det?
3: Det bliver så fint.
2: Okay.
3: Og hovedbunden, ja.
0: Og hovedbunden også?
2: Ja, jeg tror faktisk også, der sidder masser af knald i hovedbunden.
3: Det gør der. Mm. Og hvis hovedbunden har det godt, så har håret det også godt.
0: Så. Charlotte, tak for det.
3: Velbekomme. God dag.
0: Og i lige måde, hej.
2: Hej.
0: Emily fra Frederiksberg, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Eddike i håret, hvad siger du til det?
4: Jeg siger bare, at det virker.
0: Hvorfor eddike skal man bruge?
4: Altså, min mor, hun brugte altid sådan en... Der er jo 2 husholdningseddiker. Den ene af dem, den er mere gul end den anden. Hun brugte den hvide.
2: Ja, det er den uden sukker.
0: Yes.
4: Mm. Yes. Og så brugte hun den i rækkefølgen shampoo, eddike, balsam.
2: Okay.
0: Ah. Nå, så den er sådan en mellemstep. Og så hun har brugt det på dig og dit hår. Har du brugt det selv for nylig?
4: Det har jeg ikke, og jeg kom i tanke om det, da I begyndte at snakke om det. Mm. Så tak for det.
2: Lad
4: Det er virkelig, det er sgu effektivt. Og nogle gange brugte hun også sådan noget, man vasker tøj i, til at gøre det blødt.
0: Okay, skyllemiddel. Jamen, hvorfor ikke?
4: Det må man nok ikke længere, men jeg ved ikke,
0: det ved. I don't know. Men altså, alle dem, som har problemer med, at deres hår bliver elektrisk, når det bliver tørt, det kan man godt bruge lidt skyllemiddel. Men tak, Emily, for den, og god weekend.
4: I lige måde.
0: Tak. Hej.
4: Hej.
0: Heidi fra Jørgen, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Hvad siger du, Majbet? Vil du have eddike i håret?
2: Jeg vil gerne have eddike i håret.
0: Hvad siger du, Heidi? Skal hun have eddike i håret?
5: Der sker én ting ved det. Da jeg var barn, der er jo konkurrencesvømmer. Og alt det klor, det har jo ikke nogen særlig god virkning på håret. Mm-mm. Og håret lugtede jo konstant. Mm. Så der brugte vi faktisk eddike til at få den lugt ud og til at fik tåret. Simpelthen at gøre det blødt igen.
0: Og du husker det som noget, der virkede, men er dog gået væk fra det, kan jeg fornemme.
5: Ja, for jeg svømmer ikke mere.
0: Nej, jamen, så er der ikke
2: nogen. Men
5: det virkede. Det virkede, og det gjorde også, at vores hår, det ikke stank af klor konstant.
2: Ja, nå, man ser jo også, at eddike fjerner, hvis der er røget, eller der er dårlig lugt i et lokal, kan du stille en skål med eddike. Men det er, jeg prøver det fandme i weekenden.
0: Ja, men altså. Du bliver nødt til at prøve det, om ikke andet bare for at underholde os andre.
5: Ja. Så. Jamen, der sker heller ikke noget som helst ved det. Det er ikke, du mister i går, bare roligt.
2: Okay.
0: Tak, Heidi, og vi håber faktisk en lille smule, det er løgn, det du siger. Men det er det nok.
2: Hej, Dennis.
0: God weekend.
5: God weekend, og tak for et godt program.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
0: Nadia fra Ballerup, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Så har du prøvet det der med eddike i håret, som mig vil efterspørge?
6: Nej, ikke lige eddiken, men jeg har så prøvet et andet trick.
2: Ja,
0: og
2: kom med
0: lad os høre, er det også noget, man har i køkkenskabet?
6: Ja, det er det nemlig. Min veninde, hun er frisør, og hun sagde til mig, at du tager, nu har jeg rimelig langt hår, så jeg skulle tage 2 dl vand, og så skulle jeg fylde bagepulver i, så det bliver samme konsistens som en balsam. Og så smed du det i håret og har det i 5 minutter. Og det prøvede jeg, og jeg har aldrig nogensinde haft flot hår.
7: Gud, det er
0: vildt. Okay.
7: Nej, det får man lyst til.
0: Også fordi man ved, at bagepulver med den samme opskrift som den der, er fantastisk til at rense glasset i ovnlågen.
7: Ja, lige præcis.
0: Så,
2: hvorfor vidste jeg ikke det?
0: Nej, men every day is a school day, Marvitt.
7: Nå.
0: Nå, så men spørgsmålet er, om det er en god idé at blande sammen med eddiken også. Det kan godt være, det bliver meget gode.
7: Ja.
6: Nej, altså jeg plejer at bruge vand og det, og så er det jo selvfølgelig forskelligt, alt afhængig af, hvor langt hår man har, hvor meget man skal bruge, ikke? Men man skal ligesom have sådan samme mængde, som du bruger ved balsam.
0: Ja.
6: Og så bare knede det ind i håret.
0: Og der er til flere eksperimenter hjemme på Majvids badeværelse på vej her hen over pinsen. Det er godt, det er en forlænget weekend. Ja. Nadja, tak for det. God weekend.
6: Lige måde.
0: Tak. Hej.
2: Hej. Hej.
0: Nu er jeg jo spændt, Majvidt.
7: Mm-hmm.
0: Får vi en status for dig tirsdag?
2: Ja da.
7: Gør vi?
2: Ja, det gør vi da.
0: Nu siger jeg lige til vores producer, Jakob, som sidder derovre. Har du noteret ned, at vi tirsdag...
7: Får en glow-up video.
8: Det bliver noteret as we speak.
0: En status-check. Yes.
7: Mm.
0: Hvad skal vi... Bare lige så vi lover dem, der har lyttet med nu og har investeret deres tid i vores samtale her. Hvornår skal vi gøre det på tirsdag? 8.25-ish?
8: 8.25? Mm-hmm. Det kan vi godt sige.
0: Er det det?
8: Ja.
7: Tager vi også lige før efterbilledet mig, Britt?
2: Jamen, I kommer ikke til at kunne tale hele tirsdag morgen, fordi I kommer bare til at sidde sådan helt med jaw, eller hænge ned.
8: Vi kan også gøre det 6.30, hvis du tænker, at vi ikke kan ignorere det.
2: Ja, jeg tror, I får svært ved at ignorere det.
0: Solbriller er løsningen mandag, så vi ikke bliver blændet af Majbets skinnende hår.
2: Ja.
0: Eller hendes skaldede ise. Hvad der nu end kommer først.
2: Hvis jeg kommer med hat, så bare lad være med at komme til.
0: Det lover vi, så siger vi ikke noget som helst. Signe, nu skal du sige noget, for det er tid til nyheder 38.
7: Ja, seksuel afpresning på nettet er blevet en af de hurtigst voksende digitale forbrydelser her i Danmark. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet i en ny analyse. Sidste år modtog politiet altså rekordmange anmeldelser, hvor intime billeder er blevet brugt til at presse penge ud af ofrene. Antallet af sager steg med mere end 300% siden 2021, og det er altså især unge drenge og mænd, der bliver ramt. Over 50.000 har nu skrevet under på Dansk Folkepartis forslag om at sænke afgifter og moms på benzin og diesel, og det betyder så, at forslaget skal behandles i Folketinget. Forslaget blev især et stort tema under valgkampen, men det fremgår stadig ikke, hvordan skattelettelserne skal finansieres. En strid mellem danske svineproducenter og TV2 skal nu afgøres i højesteret, skriver AgriWatch. Sagen handler om skjulte optagelser fra en TV2-dokumentar om dyrevelfærd, hvor aktivister ulovligt skaffede sig adgang til en svineproducents ejendom for at filme. Landsretten har tidligere givet TV2 lov til at vise optagelserne med henvisning til samfundets interesse i sagen.
9: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Fredagen byder mest på tørt og skydevejr, og på dagen kan der også komme lidt eller nogen sol de fleste steder, og så vil vi ramme temperatur mellem 15 og 20 grader.
10: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
11: Og er Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og er Bilt.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Kelly Clarkson, Stronger, i Gonova, 8.36, mig, Bettine, Karoline og Dennis, i din fredagsmorgenradio. Du var ikke en del af vores idiotiske idé, Signe.
1: Nej, og når du siger idiotisk, så kan det være, jeg er glad for, at jeg ikke var med, eller hvad?
0: Det havde måske hjulpet. Det havde hjulpet, hvis du havde været her.
1: Så
0: bare lige for lige tage den fra Adam og Eva. Så mandag kommer jeg til at sige i radioen, at vi kun lige mangler få følgere på Instagram, for vi runder 100.000. Det beror på en fejl. Jeg ser 96.600 som værende 99.600.
1: Ja, okay.
0: Og så det vil sige, så tæt var vi heller ikke på. Vi er tæt på, men ikke så tæt på. Så tænker vi, nu hvor vi alligevel har sagt fejlen, hvad med, at vi ikke laver lidt kampagne for? Vi runder de der 100.000. Så vi finder på i fællesskab, jeg tror, det er Karolines idé, at det vi gør, det er, at når vi runder 100.000, så hvis nogen kan gætte, hvilken dag og inden for hvilket tidsrum cirka det kommer til at ske, så den, der kommer tættest på det gæt, får lov til at blive den eneste person, Nova følger på Instagram i en måned.
1: Mm-hmm. Så vi har...
0: Så i går har vi hygget med, at vi sletter alle dem, som vi følger. Der jeg følger Nova heller ikke dig længere, Signe.
1: Nå, det
0: gør jeg
1: ikke.
0: Og, men Nova følger ikke nogen overhovedet. Og så siger vi selvfølgelig, gå ind og følg Nova på Instagram. Og det er der jo mange, der gør. Og så får vi den største øveoplevelse overhovedet. Fordi omkring klokken 8:50 i går... begynder det pludselig, til trods for, at vi ikke har talt om det i noget tid, så begynder der pludselig at komme rigtig mange følgere til vores Instagram.
2: Vi manglede sådan noget 1600 eller sådan noget, hvor vi sådan, det kan vi godt nå inden fredag. Og lige pludselig så sagde det bare... Puff.
0: Så kom der 2 følgere i sekundet, noget af den stil.

0: Og, og vi kan se på profilerne, at det ikke er regulære, ærlige følgere.
1: Ja. Nej.
0: Det er følgere, som nogen har købt til os. Mm. Jeg ved ikke hvorfor, om det er for at terrorisere os, eller det er misforstået
1: kærlighed.
0: Mm. Eller det er for selv at være den, der gætter rigtigt, fordi at hvis du køber eksempelvis 1.500 følgere, så vil man jo kunne...
2: Inden for et tidsrum...
0: Så vil man ret præcis ramme, der, fordi så ved man jo, hvornår det kommer til at ske.
1: Yes. Ja. Den tror jeg på mest. Men jeg elsker også nogle mysterier, så det tror jeg på. Ja.
0: Og det er resten af dagen i går på redaktionen, på Gunova-redaktionen, bare præg af den oplevelse, at nogen havde snydt på den måde, fordi det snydt os. Mm-hmm. De snydt alle andre, som var med i god tro. Mm-hmm. Og derudover så har de også bare skabt en masse ekstra bøvlet arbejde for ikke bare os, men også vores team på SoMe. Mm. Fordi alle de her falske profiler kan gå ind og ødelægge vores Instagram.
2: Ja. Og det er jo faktisk noget, vi bruger.
0: Altså, vi vil jo gerne lave alle mulige fede ting derinde, og det hjælper ikke noget, hvis der ikke er nogen, der ser det, fordi vi bliver straffet.
2: Algoritmen og sådan noget.
0: Ja. Så whoever der nu gjorde det her...
1: Shame.
0: Det er bare ikke fair. Det var ikke sjovt.
2: Også fordi, at hver gang der er nogen, der kommer og var sådan, ej, fedt, tillykke med de 100.000, så blev man sådan lidt nordinger. Og så skulle man fortælle det igen og viderebringe den dårlige nyhed, at det ikke var reelt.
0: Det er ikke sjovt.
2: Det er bare sådan, jeg kan godt lide fair play.
0: Men jeg kender en del, faktisk, som har købt følgere til deres Instagram. Og når jeg kigger på dem og ser, når du har 50.000 følgere på din Instagram, jeg er ked af at sige det. Det, du poster, det er ikke spændende nok til at retfærdiggøre, at du har så mange følgere. Nej. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man vil det. Hvorfor? Altså, det er ligesom at låne nogens bil, og så køre op foran caféen og se smart ud, så kører vi igen. Prøv at høre, vi ved alle sammen godt, det ikke er din bil, fordi at det er ikke det liv, du har. Det er ikke den livsstil, du har. Så derfor har vi ikke brug for falske følgere. Vi vil gerne connecte med nogen, som gider connecte med os. Og dem, som ikke gider, dem har vi også okay med, ikke gider.
2: Ja, men så lad være med. Ja. Åh.
1: Jeg synes, det er...
0: Ærligt ved, hvad det koster at købe 1.000 følgere? Mm-mm. 20 kroner.
1: Nej, det er så svært.
0: Altså, du kan bare gå på nettet og finde... Der er masser af tilbud. Ja. Her kan du købe følgere. Du kan også købe streams af din podcast, eller streams af din sang på Spotify, eller streams af din YouTube-kanal. Du kan købe alting.
2: Ja. Men jeg forstår bare ikke, hvordan det er muligt at kunne købe til nogle andre. Altså sådan...
1: Men de eksisterer jo ikke, det er bare nogen, man opretter.
2: Nej, men det der med, at du ligesom bare kan give nogens Instagram-brugernavn, og så ligesom vælge, nu fucking giver jeg bare lige krav 100.000. Don't do that. Mm-hmm. Altså lad dig være, det ødelægger da alt min hygge ved Instagram.
1: Ja. Men det gør også, at du pludselig ligner en spoof, ikke?
2: Altså, det er altså hvorfor gør du mig til en person, jeg ikke er?
1: Ja, og det er super ærgerligt. Og så tænker folk, hvordan kan I se, at det er falske følgere? Det er sådan, når man går ind på...
0: De har indiske navne, altså.
1: Men de har underlige navne, der hedder noget med tal også. Og så har de 0 opslag, 0 følgere, men de følger sjovt nok 84 eller sådan noget, ikke?
2: Præcis. Så skørt.
1: Det er møg ærgerligt. Så lad være.
2: Ikke gør det til andre.
0: Vi vil gerne have alle ægte, som lytter med nu her. Men hvis du hedder goose.8040275...
1: Eller glue5322, altså...
0: Uplaks... _sharma_5151 yasu.4191299. Altså, der var bare så mange af dem der.
2: Men for eksempel, Bjarke har lige fulgt os. Skud, Bjarke.
0: Bjarke, vi elsker dig.
2: Ja. Altså.
0: Og så har de ikke engang lavet et profilbillede på de her fake profiler her.
1: Nej.
0: Nogle af dem i hvert fald.
2: Nej.
0: Men er jeg klar, hvor lang tid det tager at slette 1600 profiler?
1: Ja.
0: Eller hvor mange der var?
2: Ja, fordi der var også helt det der med, at vi vidste ikke, hvornår det ville stoppe. Det var også en usikkerhed, jeg ikke brød mig om.
0: Der var på et tidspunkt, der havde vi det der nisse-leg på kontoret, Secret Santa-ting. Yep. Jeg kan ikke huske, hvem der var, der gjorde det, men der var en eller anden... Var det Jojo?
1: Det var Jojo, ja.
0: Som købte fake følgere til... Hvem var det?
1: Var det Jacob Måb?
0: Jacob Måb, tror jeg.
1: Hun købte 1.000 følgere til ham. Ja. Og han blev rigtig glad. Han var sådan, ej, hvor har jeg fået mange følgere? Det var sådan et... Har du set navnene på dine følgere?
0: Ja.
2: Ej, hvor synd.
0: Ja. Så
2: Jeg shamede engang en veninde, for jeg sagde, at du har købt dine følgere, og så hun, jo, du har, det er for kikset. Og så købte hun sådan noget 300 til mig, og det sidder stadig i mig. Også fordi jeg er sådan...
0: Men hvorfor kan man også det?
2: Jamen det er det, jeg synes, det er vildt det her med, at du bare kan gå efter folk, du kan target dem.
0: Ja.
2: Det synes jeg er crazy.
0: Ja, plus hvis der er et firma, som du er sur på, så kan du købe følgere til dem bare for at genere dem.
2: Det er jo det. Du det kan jo gå efter kunne. Alle. Nej, men det er det, jeg synes er vildt.
1: Ja, det har du faktisk ret i.
0: Men Meta og dem, der har Instagram og alle de andre services, har desværre ikke sådan en, hvor du kan sige, nulstil alle de følger, vi har fået inden for den sidste time, væk med dem igen. Ja. Altså det, man har ikke inden, hvor man bare lige kan wipe dem.
2: Også fordi, jeg kan huske, da det skete for mig, så gik jeg privat, fordi jeg var sådan, det er fucking...
0: Ja.
2: Og så, men når du så går fra, slår privat fra igen, så alle de anmodninger, du har fået, de ryger bare ind på follow. Så accepterer den automatisk, så man får ikke noget ud af det heller. Bare sådan,
1: Bare lad være med at give en gave.
2: Det er ikke en gave.
0: Det er ikke okay.
1: Nogen tror, det er en gave.
0: Det er ikke okay. Men det korte og lange er, den fine konkurrence, vi satte i søen, den blev vi nødt til på ubestemt tid at pause, fordi vi kan aldrig finde ud af, hvornår vi har rundet de 100.000 følgere, og hvem der kom tættest på.
2: Og vi tør jo ikke lave et nyt mål.
0: Og vi kan ikke lave et nyt mål, fordi så er der bare nogle andre, der gør det samme, så er der ikke nogen pointe, der gør det. Men vi finder på noget andet, vi kan gøre, som også er sjovt. Så hvis du er resten over det, så må du unfollow os. Og hvis du kan tage nogle af de der bots med, så vil det være super dejligt.
2: Ja, fedt.
0: Har I hørt, at Jennifer Lopez er ude med en helt ny sang?
1: Nej.
0: Jeg troede faktisk, at det var en af hendes gamle, som er begyndt at hitte igen, fordi hun havde et hit for 20 år siden med Waiting for Tonight. Men den hedder Save Me Tonight. Og hun har lavet den sammen med, hvem tror I?
2: David Guetta.
0: David Guetta er det rigtige svar. Den er i radioen lige om et øjeblik her i Gonova.
3: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robot-klippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder, spil med omtanke.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
11: Fra instruktør Scarlett Johansson.
12: You're so full of shit, Eleanor.
13: Yeah?
12: And what was it those kids used to call you?
13: Mom!
12: The class mattress, that's what it was.
13: Cut your hair, I see.
12: Do you like it?
13: I liked it better when it was long.
14: She's gonna live forever.
13: I know.
11: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
15: Every day.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.

0: Burhan og Medina, gemt dit nummer. Klokken er 9:04. Vi er nået dertil, hvor vi kan sige god pinse til alle, som lytter med.
1: Ja, som weekend. Har det.
2: Ja,
1: yeah.
2: Ej, det er fabelagt.
0: Og godt karneval til dem, der skal lave den til slags Aalborg, Aalborg.
1: Og god løbetur,
0: god løbetur til dem, der skal til Royal Run.
1: Også rigtigt. Kom så, Dennis.
0: Ja. Yeah.
1: You can do it. Laver du live derfra? Det
0: kunne jeg godt tænke mig. Jeg kommer nok ikke ud at løbe. Nå. No. På grund af min skade.
1: Du har en skade lige nu.
0: Ja, ja, det har du ikke
2: sagt. Dennis har været i et kæmpe skadesforløb.
3: Ja. Ja. Han har en fiberspringning.
1: Ej, hvor ærgerligt.
2: Ja.
1: Hvem skal løbe så for dig?
0: Det er ikke besluttet nu. Jeg håber stadigvæk til det sidste, men jeg kan godt mærke, at
1: der er jo heldigvis nogle
0: dage selv min behandler var sådan lidt...
1: Ej, hvor det ev.
0: Så...
1: Nå.
0: Ja.
1: Jeg havde altså glædet mig til at følge.
0: Selvom der er masser af gode behandlinger at få i mig, hvis han siger, at du løber bare.
1: Ja.
0: Ja. Så, men uanset hvad du skal i pinsen, man kan også se den danse, pinsesolen. Jeg ved ikke, hvad man gør der, men det må du lige google selv. Chris er navnet på manden, der underholder dig fra klokken 9 her på Nova med lyden af i dag, og Majbert er navnet på kvinden, der lugter af syltede agurker i håret i løbet af pinsen.
2: Ja, men det er fordi, jeg vil prøve at afkalke mit hår, og nu hvor jeg har fået grønt lys fra vores lyttere, så tænker jeg, at det er helt safe at gøre. Du kan høre alle detaljer fra mit eksperiment på vores podcast. Du kan finde Gonova Dagens Udvalgte på reo.dk eller andre gode podcasttjenester.

0: Tak til Gonova, som er tilbage mandag. Næh, det er tirsdag. Der er jo pinse, hvor er det så uskyndt, det har jeg lige glemt alt om. Dejligt, du med os. Jeg hedder Chris. Velkommen til fredag morgen, og godt på vej mod weekend og pinse i øvrigt. Vi skal tale om et instrument, som er så kraftigt, at det kan ødelægge dine trommehinder. Det giver ingen mening. Nej, men det er fordi, vi skal fejre en særlig dag i dag. Og udover det, så har jeg faktisk også 1000 kroner til at forsøge din tilværelse. Vi skal finde en heldig vinder, inden klokken den er 10 i den kommende time. Så bare hold den kørende her. På vej meldte Ebert, og først et nyhedsoverblik.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Antallet af sager om seksuel afpresning på nettet er eksploderet de seneste år. Nye tal fra det Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, viser, at anmeldelser om såkaldt sextortion er firedoblet siden 2021. Sidste år modtog politiet over 1800 anmeldelser, hvor gerningspersoner troede med at dele intime billeder for at presse penge. Fleste ofre er altså unge mænd, der er mellem 18 og 24 år, men også børn under 12 år optræder i de her sager. Private jægere har for nu fået lov til at skyde problemulve i området omkring Oksbøl, det skriver DR. Foreløbig har 4 personer fået tilladelse til at regulere ulve, hvis de kommer tættere end 30 meter på deres grund. Tilladelsen gælder kun for personer med jagttegn, og jægerne skal være fuldt synlige, når der bliver skudt. Beslutningen kommer efter flere episoder, hvor ulve ifølge myndighederne har vist opsøgende adfærd over for mennesker. 9 boligejere, der er uenige i deres ejendomsvurderinger, får nu deres sag prøvet ved landsretten. Sagen, sagerne er principielle og kan derfor få betydning for vurdering af mange boliger, skriver Jyllandsposten. Skatteekspert Henning Borg Hansen fra BDO kalder det en meget spændende udvikling med store perspektiver, hvis borgerne altså vinder. Landsretten skal nu tage stilling til, om det inden for loven er muligt at komme frem til et andet resultat end Vurderingsstyrelsen. Hvis vi skal ud på vejene her i pinsen senere i dag, så kan det være en rigtig god idé at væbne sig med lidt ekstra tålmodighed. Vejdirektoratet advarer nemlig om tæt trafik og lange køer, når mange tager imod sommerhusene, campingpladserne eller på familiebesøg. Det er især motorvejene fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland, der venter sig at blive presset i eftermiddag, mens vejarbejde på E45 også kan give forsinkelser.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Mest tørt, så først skyde de fleste steder, men det klarer op i løbet af dagen. Vi får også nogen sol mellem 15 og 20 grader, ellers lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Godmorgen og velkommen til Chris i studiet. Eurojackpot-puljen har nået sit maks på 750 millioner kroner. Jeg har 1000 kroner, du kan vinde i den her time. Bare hold den kørende her, så skal jeg give dig al info på mig. Milla Uro, og her Malte Ebert. Og det der med livet.
2: Skru op for lyden af i dag.

En guitar solo her, som kun 80'erne kan være jaloux på. Drømmefanger Milla Urolig her på Nova med lyden af i dag. Jeg håber, din fredag startede godt, så du har en god formiddag. Vi har masser af hits til dig om et øjeblik. Daniel Powder, først Jonah Blacksmith. Men inden vi når så langt, ved du hvad, så skal vi altså lige have styr på en ting. Og det er jo, at det er en særlig dag i dag. Ja, ja, ja. I dag, der er det... Der er det National Buy a Musical Instrument Day, som altså fejres 22. maj hvert år. Og det handler om en ting, at få folk til at købe og begynde også at spille på et instrument simpelthen. Det kan være en guitar, det kan være klaver, trommer, synths, måske en blokfløjte. Den kan hurtigt ødelægge stemningen i et hvert hjem, men du ved, hvad jeg mener. Jeg fornemmer, at det måske også er tid til lidt fun facts om instrumenter. Det ældste i verden, den er lavet af en knogle, kan jeg fortælle dig. 40.000 år gammel, fundet i en hule i Tyskland. Yes. Der står simpelthen ikke noget om, om den lyder godt, når man puster i den. Jeg tænker det ikke. Verdens største fungerende orgel i øvrigt. 33.000 piber. Hold da op, det har været noget at arbejde. Den står i USA, den her fætter, i Atlantic City. Og der er så lige det lille problem, at hvis man vælger... jeg tror ikke, der er nogen, der har prøvet det. Men hvis man vælger at spille af alle 33.000 piber på én gang samtidigt, så står der her, at så springer man trommehinderne. Hvem laver sådan et instrument? Nå, altså trompeten, det er jo det instrument, der har sådan den højeste lyd i et orkester, hvis du skal være i tvivl. Den skarpe klang skærer simpelthen lige igennem et symfoniorkester, så den er så god lige at have ved sin hånd, hvis man skal have ørenlyd der. Stradivarius violinen, for lige at runde den af. Hvorfor er det, den er så kendt og så videre? Den blev lavet tilbage i 1600-1700-tallet, og man ville jo tænke, men der er lavet noget bedre siden, men det er der ikke. Den anses stadig til at være en af de bedste på grund af træets alder og specielle lak og så videre. Så det er sindssygt. Og det må være træls, ikke? Altså, snart 500 år der er gået. Man har prøvet, og stadig så lyder den gamle violin bedre, ikke? Ah, det er kedeligt, det er det altså. Nå, ved du hvad? National Buy a Musical Instrument Day er det i dag. Happy, happy, happy.

0: fra Mektas. Det var Jonah Blacksmith til din fredag. Saw You Dancing lige på Nova med lyden af i dag. Har du hørt det? Altså, Eurojackpot-puljen, den har nået sit maks på 750 millioner kroner. Og er vi her på Nova gået sammen med Eurojackpot for lige at prøve at sætte lidt ord på det der, som typisk gør folk fuldstændig målløse, nemlig at vinde sådan en stor Eurojackpot-pulje der og blive millionær der. Du kan vinde 1000 kroner inden den her time, der er omme, inden klokken 10. Mit spørgsmål til dig er, hvilken sang vil du sætte på, hvis du gik hen og vandt 750 millioner kroner? Hvad skulle det så være for en sang? Skulle det være noget ABBA, Money, Money, Money? Hvad skulle det være? Bare send mig en sms, det kan du gøre lige nu. Bare skriv sang efter fuld dag. Hvilken sang du vil sætte på som den første, hvis du vandt maxpuljen på 750 millioner i Eurojackpot? Sms til 1220 til 5 kroner plus almindelig takst. Og så kan det være, det er dig, der lige får et kald. Held og lykke med det.
1: Føl lyden af i dag.

0: Beyoncé, Daniel Powder lige her på Nova til din fredag. Chris her bag mikrofon og knapper. Og inden klokken er 10, der skal jeg finde en heldig vinder af 1000 kroner. Det er jo sådan, at Eurojackpot-puljen har nået sit maks på 750 millioner. Og derfor så er vi gået sammen med Eurojackpot her på Nova. Jeg vil egentlig gerne lige høre dig ad. Altså, hvilken sang vil du sætte på som den allerførste, hvis du var så heldig at gå hen og vinde den der pulje med de mange millioner? SMS lige til mig og skriv sang efterfulgt af, hvilken sang du vil sætte på som den første afsted til 12.20. Til en 5 kroner plus almindelig takst. Og så kan det være, at det er dig, jeg giver et kald her om ikke så længe. På vej Fresh Sky og først Tones & I.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
12: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Nova.
15: I love you just the way you are, the way you are.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
18: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova og vinder med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Der er kun en uge til. Det er fredag den 29. maj på Hotel Cecil, at vi giver dig mulighed for at få en ret så særlig oplevelse. Han spiller jo Valbyparken, men inden da, der har han altså lovet lige at komme forbi til en ret speciel intim koncert. Vi bliver ikke så mange. Der er ikke plads til så mange. Til gengæld, så kan du komme helt tæt på Christoffer, når vi giver dig Nova venner på Hotel Cecil 29. maj. Og det du gør for at være med, det er bare at lytte efter, når Christoffer kalder. Så ring 70 11 9000. Det er alle hverdag 6-21. Du har muligheden. Og kommer du igennem i radioen, så kan du altså også sikre dig to pladser på gæstelisten. Held og lykke!
0: Nova og venner. Se flere detaljer på rave.dk. Nova.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Fredag formiddag her på Nova med lyden af i dag. Chris her bag mikrofon og knapper. Og ved du hvad, vi trækker altså lige lod om 1000 kroner. Lige om et kort øjeblik. Du kan stadig lige nå at være med, hvis du sender en sms. Det er jo fordi, at Eurojackpot-puljen har nået sit maks på 750 millioner. Og så er det, vi spørger dig, hvilken sang vil du sætte på som den første, hvis der var, at du simpelthen lige gik hen og vandt den store pulje. SMS, sang efterfulgt af hvilken sang du vil sætte på som den første, afsted til 12.20 til 5 kroner plus almindelig takst. Så kan det være, det er dig, der får et kald lige om et øjeblik. På vej, Sarah Larsen.
1: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Vil du lige rette mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fra instruktør Scarlett Johansson.
9: You're so full of shit, Eleanor.
10: Yeah? And what was it those kids used to call you?
11: Ma!
10: The class mattress, that's what it was.
11: Cut your hair, I see.
10: Yeah, you like it?
11: I liked it better when it was long.
12: She's gonna live forever.
11: I know.
8: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
13: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
14: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
13: Men det er ikke kun for jer med små børn.
15: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
13: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, recept.

0: Pligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
9: Nå.
10: Gud, hvor kedeligt.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: En augusta, Ida Lauerberg og sangen, der hedder...
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Eurojackpot-puljen har altså nået sit maks på 750 millioner kroner. Så her på Nova er vi gået sammen med Eurojackpot og teamet op, og vil prøve at sætte et par ord på noget af det, der gør mennesker fuldstændig målløse, nemlig at blive millionærer fra den ene dag til den anden. Det handler om at sende en sms, hvor du skriver sang efterfulgt af, hvilken sang du altså vil sætte på som den første, hvis du vinder den store pulje på 750 millioner kroner i Eurojackpot. Til 12.20 til en 5 kroner plus almindelig takster, og der er altså flere vinderchancer i løbet af dagen. Men lige nu er vi dykket ned i bunken her. Lad os se, hvad der sker.
2: Hej, Katja.
0: Hej, Katja. Det er Chris fra Nova.
2: Hej.
0: Katja, ved du, hvad du er?
2: Nej.
0: Du er en vinder!
2: Åh, fedt.
0: Katja, jeg har 1000 kroner til dig.
2: Åh, fuck, hvor nice.
0: Er det ikke bare en god måde at gå på pinseferie?
2: Jo, så starter weekenden da rigtig godt, det gør den i hvert fald.
0: Simpelthen, det er simpelthen for Eurojackpot og Nova til dig.
2: Åh, det lyder dejligt.
0: Jeg ved ikke, om den måske står på lidt ekstra fredagsslik i dag, eller om der skal forkæles lidt i pinsen, eller om du sparer op, eller hvad der sker. Har du allerede en idé om det?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg har en idé til, hvis jeg vinder den store gevinst i aften, det. Ja. Men ikke lige... Ej, der skal nok bare lidt ekstra... Ja. Sødt på bordet eller et eller andet.
0: Ja, det er godt. Lige lidt til at få sød pinsen med her. Hvis du vandt den helt store, altså 750 millioner, hvad er vi så ude i? Hvad er det første scenarie, du vil gå med?
2: Så vil jeg nok renovere noget af huset og hjælpe lidt familiemedlemmer med noget gæld og sådan lidt. Jeg har så mange idéer. Jeg vil både donere til organisationer af, dyrenes beskyttelse og...
0: Ja.
2: Men simpelthen, jeg ville gøre rigtig mange ting, hvis jeg havde så mange ting.
0: Drys lidt forskelligt. Ja, lige præcis.
2: Ja, jeg ville så, for det skulle komme flere til gavn. Jeg skulle ikke bare selv sidde der og ro på det. Altså, det skulle gavne mange.
0: Nå, men det er vi jo glade for at høre, at du kommer til at dele ud til os alle os andre, hvis du hvis du vinder den store. Det er dejligt. Og sangen, som du gerne ville spille, hvis det var, du var så heldig at gå med den store pulje der. Hvad var det nu, det var?
2: Det var Pharrell Williams med Happy, fordi det var, hvad jeg ville blive, hvis jeg vandt.
0: Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Skal vi ikke spille Pharrell, og så vil jeg bare ønske dig tillykke med de 1000 kroner, og have en rigtig god dag og en god pinse, ikke?
2: Tak, og i lige måde.

0: kommende time, der skal vi lege Double Up. Det er en lille quiz, hvor jeg spiller et mix. I det her mix, der er en artist eller et band, der er sned sig ind to gange. Og din detektivopgave er simpelthen at finde ud af, hvem det er, der er Double Up på. Så kan du blive dagens vinder. Og med et øjeblik, Miles Smith, allerførst Kygo og Eva Max, og et nyhedsoverblik.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Vil du lige række mig solcremen?
15: Værsgo.
16: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
17: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
18: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
19: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Net kalder det utilfredsstillende, at gårsdagens betalingsnedbrud varede så længe. I flere timer kunne vi ikke betale med kort efter, at en systemfejl ramte Nets betalingsplatform. Det oplyser pressechef Søren Vinge. Fejlen bliver nu undersøgt, mens Nets samtidig peger på, at flere butikker den her gang brugte offline-løsninger, så kunderne stadig kunne betale under nedbruddet. Et borgerforslag om at sænke afgifter og moms på benzin og diesel har nu fået over 50.000 underskrifter. Det betyder, at Folketinget skal behandle forslaget, som kommer fra Dansk Folkeparti. I forslaget står der, at brændstof er en nødvendighed for mange danskere og ikke en luksus. Og derfor skal afgifterne sænkes til EU's minimum. Flere partier har foreslået at sænke priserne, men der er jo endnu ikke dannet en ny regering, som kan gøre noget ved forslaget. USA vil ikke bruge magt for at overtage Grønland. Præsidenten har nemlig taget brugen af magt af bordet, så lyder det fra USA's ambassadør i Danmark, Ken Harry, under åbningen af et nyt amerikansk konsulat i Nuuk. Det skriver de grønlandske medier KNR og Sermetsiak. Meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump tidligere ikke har ville afvise at bruge militær magt. Men nu understreger ambassadøren, at Grønlands fremtid er noget, grønlænderne selv skal beslutte. Om lidt er det slut med de gamle 1.000 kronesedler og ældre pengesedler. Nationalbanken forventer nu lange køer og travlhed ved indleveringsstederne op mod fristen den 31. maj. Og efter den her dato bliver sedlerne værdiløse. Og samtidig oplyser Nationalbanken, at antallet af indleveringer er mere end fordoblet de seneste uger.
20: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Mest tørt den her fredag, og skyde flere steder i dagens løb, så klarer det også op. Vi får nogle sol de fleste steder, temperatur mellem 15 og 20 grader, eller svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 3F, for dig, der er faglært eller ufaglært.
21: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God fredag formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Vi skal lege dobbelt op her lidt senere, hvor du også lige kan blive dagens vinder. Om et øjeblik, så er der Søren Torbegaard Lund lige efter Miles Smith. Og først her Kygo, Ava Max, Whatever. Velkommen.
23: Skru op for lyden af i dag.

Day If You Wanna Dance. Det var Miles Smith lige her til din solskindtrige fredag med masser af god musik i din højttaler. Om et øjeblik det igen her med Milo og IO Technology. Først skal vi forbi Søren Toppegaard Lund, som jo repræsenterer Danmark ved Eurovision Song Contest, og jo faktisk fik en ret så flot 7. plads der. Og det var altså ikke kun herhjemme, at han gør det godt og er populær. Før vi går hjem, sangen har indtaget flere af de udenlandske hitlister. I Finland, der ligger Søren faktisk nummer 14 på landets top 50, og i Sverige, der gælder det en 15. plads. Også i Norge og i Østre og Litauen, der er han at finde i top 50. Så lige i øjeblikket, der er han på en 5. plads herhjemme. Med denne her, du skal høre nu, før vi går hjem. Min kraft

0: Milo, AO Technology, tilbage fra 2009, lige her på Nova, med lyden af i dag.
1: Nova, double up med Chris.
0: Ja tak, det her det er en lille quiz, hvor du skal lege detektiv, og jeg spiller et lille mix. Ganske enkelt. Alle kan være med, du kan især være med. Det handler bare for dig om at lytte godt efter. Måske du skal skrue lidt ekstra op, det går lidt stærkt det her. Men altså, jeg spiller et mix. I det her mix, der er et band, en artist, et eller andet, som i hvert fald har snedet sig ind to gange. Og så skal du finde ud af, hvem det er, hvilket band, hvilken artist, der har snedet sig ind to gange. Okay? Så jeg spiller mixet for dig nu, og så skal du være klar på telefonen, så du kan blive dagens vinder. Prøv at lytte godt efter lige her.

0: masser af helt igennem fantastiske sange, men hvem var der lige dobbelt op på? Her har du et godt bud, så ring til mig. Jeg har åbnet telefonen 70 11 9000 her til studiet, så du kan gå hen og blive dagens vinder i dobbelt op. 70 11 9000, hvem var der lige dobbelt op på her? Held og lykke.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
4: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
6: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: 20% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Smart Eyes.
6: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
8: På Spiltema.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
12: Det er klart. Starter for med bottom.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Double Up med Chris.
1: Det her er quizzen, hvor alle kan være med. Jeg spiller et lille mix. I mixet er der en artist eller et band, der er snedsendt to gange. Du skal finde ud af, hvem der er dobbelt op på 70 11 9000. Det er Chris. Hvem er her?
2: Hej, det er Line.
1: Hej, Line. Hvor er du henne af?
2: Jeg er i Herning.
1: Altså, Line, for et øjeblik siden, der sagde jeg, var det dejligt, det er solskinsvejr. Nu er det blevet fuldstændig overskyet her ved os. Er der sol i Herning?
2: Nej. Der er overskyet og lummert.
1: Nå, okay. Er det sådan en pinse, vi går i møde? Nå. Ja, ja. Må jeg høre, har du nogle gode planer for pinsen, eller hvad?
2: Jeg skal slappe af.
1: Ja, ved du hvad?
2: Ikke noget andet.
1: Det er jeg faktisk glad for, du siger. Altså, man bliver jo helt træt bare at høre folk, der har en masse projekter, de skal nå i pinsen, ikke?
2: Jo.
1: Vi skal nemlig huske også lige at få slappet lidt af, så det er vigtigt. Det er jeg glad for, du siger. Og ved du hvad, det kan være, du kan slappe af til lidt Rio Premium, som er vores nye app. Jeg har et halvt års Rio Premium uden en eneste reklame til dig. Det kræver bare lige, du har styr på det der mixet, dobbelt op der. Så jeg spiller det lige for dig, og så skal du fortælle mig, hvem det er, okay?
2: Okay.

0: Nå, for den der. Hvem var det så, der var dobbelt op på? Lad mig så høre.
1: Christoffer.
0: Ja, det var det. Det var da vores allesammens Christoffer. Måske en af de største popstjerner i øjeblikket. Og han spiller jo sjovt nok også til Nova Venner her på næste fredag på Hotel Cecil i København. Kunne du tænke dig at være med der?
1: Meget gerne.
0: Ja, jeg tænkte nok. Der er mange, der kimer os ned hver gang, at de hører et eller andet med Christoffer. Men der er så stadig masser af vinderchancer til en plads på gæstelisten, for man kan jo altså købe billetter nogle steder. Kun vinde dem her hos os. Men det er bare at lytte efter, når han kalder på hverdag mellem 6 og 21. Så ved du hvad, du må krydse fingre.
1: Tak.
0: Jeg har et halvt års Nova uden en eneste reklame. Rayo Premium, det skynder vi os at sende afsted mod Herning. Og så vil jeg ønske dig en rigtig god pinse.
1: Tak for det, og i lige måde. Og tak for et godt program.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af i dag

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Den tager vi lige et kig på efter Cat's Eye. Først Teddy Swims.
2: Fem små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun ét
2: ord.
4: Fem ord, 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev

0: tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
8: Det har været en game changer for os.

0: Online-læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
1: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
1: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken. Lyden af i dag spiller

0: dag.
1: Nova.
2: Den nye Sunday Times Rich List er ude, og det er sådan en liste, der rangerer de rigeste mennesker i Storbritannien. Og nu er der altså også en særskilt top 40 over de rigeste personer under 40 år. Der ligger Harry Styles lun på en 23. plads, kan jeg fortælle dig, med en formue på ca. 313 millioner dollars. Adele, hun ligger også lun i svinget ind som nummer 28 med 229 millioner dollars, mens Dua Lipa lander på plads 32 med ca. 200 millioner dollars. Den højst placerede musiker under 40 er stadig Ed Sheeran, som ligger nummer 14 med en estimeret formue på 547 millioner dollars. Faktisk er Ed Sheeran den eneste musiker under 40, som også kommer med på den samlede rich list, den helt store, over Storbritanniens 350 rigeste personer. Og bare for lige at sætte niveauet, så kan man sige, den fattigste person, man kan ikke tale om fattig her, men lad os nu bare antage, vi siger, den fattigste af de rige, ikke? Altså, den fattige person på top af 350-listen er stadig god for 454 millioner dollars. Så det går nok det hele. Andre musiknavne tæller blandt andet Elton John, Mick Jagger, Keith Richards, Victoria Beckham, Brian May, Roger Taylor, Noel Gallagher, Liam Gallagher og så videre, så videre. Men husk nogle ting. Og det skal man være ops på, som min morfar altid sagde. Husk på, du er nødvendigvis ikke lykkeligere af at være rig, men det gør bare tingene ret så meget nemmere.
1: Nova.
2: Og lad os få to af de rige svinedygtige musikere. Her er Elton John og Dua Lipa, Cold Hearts.

To af de musikere, som også figurerer på Sunday Times Rich List, Elton John og Dua Lipa og Cold Heart, her i Panu Remixet. Husk lige, at vores nye app, der hedder Rayo, masser af fede features, så der også kommer en ny radiostation, du kan tjekke ud. Den hedder Flow, og det er dit musikalske alternativ med klassisk rock og alternativ pop. Tag lige og tjek den ud. På vej Pink, her er Paka på Nova Flue i et spin.

0: Just Like a Pill. Det var Pink lige på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. På vej ud for nu. Du er de bedste hænder på den anden side kl. 11, hvor Atal er i studiet. Jeg ved, at hun lige er blevet beriget med to pladser på gæstelisten til Nova Venner med Christoffer. To billetter, som hun har tænkt sig at give videre i løbet af hendes sendetid. Og det handler bare for dig om at lytte efter, når Christoffer kalder og tryk 70 selve 9000, så kan du blive en vinder. Det er Nova Venner på Hotel Cecil på fredag den 29. maj. Vi skal nok give dig meget mere info. Og så ved jeg også, hun har hverdagsdyst med Rema 1000, hvor du kan vinde gavekort på op til 1000 kroner. Der er også en tusse mere med hensyn til Eurojackpot. Der bliver travlt hos at tale med andre ord. Der er også god musik på vej fra Gops og Rasmus Sebak og først Gracie Abrams og nyhedsoverblik. Jeg hedder Chris. Vi to kører os ved igen i morgen kl. 9. Ha' en god fredag. Ciao. Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Deal day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dag er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Der er lagt op til en afgørende dag i de fastlåste regeringsforhandlinger. Klokken 4:30 mødes Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen for at afklare om Venstres forslag om en blå VLAK-regering kan blive til noget, det skriver TV2. Samtidig kritiserer Moderaternes Christina Egelund Venstre for at fortsætte at mangle svar på centrale spørgsmål om blandt andet økonomi og udlændingepolitik. Troels Lund Poulsen ankom tidligere i dag til Christiansborg, uden at vi kommenterer forhandlingerne yderligere. Private jægere har nu fået lov til at skyde problemulve i området omkring Oksbøl, det skriver DR. Forløbet har 4 personer fået tilladelse til at regulere ulve, hvis de kommer tættere end 30 meter på deres grund. Tilladelsen gælder kun for personer med jagttegn, og jægerne skal være fuldt synlige, når der bliver skudt. Beslutningen kommer efter flere episoder, hvor ulve ifølge myndighederne har vist opsøgende adfærd over for mennesker. 3 nye navne på formodede overgrebspersoner er kommet frem i sagen om den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det er hans mangeårige assistent Sarah Kellen, der i går gav navnene under en lukket høring i et amerikansk kongresudvalg. Formanden for udvalget James Comer kalder det et lovende spor, fordi navnene ikke var kendt i forvejen, det skriver CNN. Han lover at offentliggøre et referat af vidneudsagnet hurtigst muligt. Hvis vi skal ud på vejene i pinsen senere i dag, så kan det altså være en rigtig god idé lige at væbne sig med lidt ekstra tålmodighed. Vejdirektoratet advarer nemlig om tæt trafik og lange køer, når mange skal mod sommerhusene, campingpladserne eller på familiebesøg. Det er især motorvejene fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland, hvor der ventes at blive presset i eftermiddag, mens vejarbejde på E45 også kan give ekstra forsinkelser.
15: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Mest tørt og skyde, men op ad dagen lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperaturer ligger mellem 15 og 20 graders varme.
18: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
20: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
17: God fredag formiddag til dig. Du er for Nova, mit navn er Tal, og vi går ind i en dejlig forlænget weekend med pinse, og forhåbentlig også med masser af solskin og sommerstemning. Og uanset hvordan stemningen er hos dig, det her dagen derpå, efter en ret nervepirrende kamp mellem Brøndby og FCK, så har jeg altså lidt til dig, der både fejrer og sørger. Der er blandt andet 1000 kroner i kolde kontanter til din weekend, og så er der billetter til Nova venner med Christoffer på højkant. Jeg har dem liggende på bordet her foran, og jeg skal altså finde en vinder, inden at jeg hopper ud af studiet kl. 14 i dag. Hvordan du får fingrene i det hele, det skal vi nok dykke ned i lige om lidt, men først så giver vi os lige kast med Bruno Mars, der sikrer fredagsstemning her i I Just Might.
21: Skru op, for lyden er i dag.

us. I just might her på Nova. Og du kunne blive den heldige indhaver af de her billetter, som jeg har liggende på bordet foran mig til Nova og Venner-koncerten 29. maj på Hotel Cecil. Det er selvfølgelig med Christoffer. Skal du vinde dem, så hold din radio tændt her frem mod klokken 14, for på et tidspunkt, så siger Christoffer til, så gælder det om at ringe 70 11 9000 og kom hurtigt igennem telefonen.

Crazy Abrams, that's so true. Du er på Nova. Jeg håber, du har dig en formidabel fredag indtil videre. At du snart kigger ind i en velfortjent forlænget weekend i anledning af pinse. Og måske du lige nu er ved at nå i mål med de allersidste arbejdsopgaver fra ugen. Det kunne selvfølgelig også være, at du er ved at nå din destination Jelling, hvor at der jo altså er fuld gang i festivalen, som jo startede i går, blandt andet med navne som Calvin Harris og Johnson og Shaka Loveless og Rasmus Sebak, og jeg skal give dig. Og hvis du tilfældigvis svinger forbi Jelling i dag, jamen, så kunne det jo lyde noget i retning af det her. Det

0: det er et flot line-up, synes jeg, til Jelling Festival. Jeg ønsker dig kæmpe god fornøjelse, hvis du er en af dem, der skal afsted. Og her om ganske få timer, så indtager Birthe Kjær jo altså også scenen. Og hun har jo fået så lidt af revival med Tobias Rahim og den danske sommer. Og jeg ved ikke, om hun tilfældigvis kunne finde på at tage ham med på scenen, men hold kæft, hvor kunne det være episk. Du får her en hyldest til den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær, og så håber jeg da bare, at du har dig en fantastisk fredag.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Det begynder at dufte lidt af en ekstra cocktail, og måske det også begynder at dufte lidt af, at Pilates eller træningscenteret er aflyst i morgen, fordi sommeren står for døren, og vi går en rigtig dejlig solrig weekend i møde. Og jeg ved også godt, at det så begynder at dufte lidt af, at Carsten fra Lån og Sparbank ringer til mig og siger, hvad fanden har du gang i at tale? Og hvis du også trænger til lidt ekstra skejser at gå ind i weekenden på, så har jeg altså 1000 kroners kolde cash, som du kan stikke afsted med, inden at jeg går på fyraften og bruger min egen penge. Jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik, for du også får You Better Name Me med Dancing in the Moonlight på Nova.
2: Fem små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 5
2: år, 50.000 kroner. 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Hej, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
16: Nu er der mere lyden af i dag.

Det lød af havefest og kulørte lamper og kulørte cocktails og en masse glade mennesker. Her var det Dancing in the Moonlight, du er på Nova. Mit navn er Tal, og måske der også er en masse glade mennesker, som stikker afsted med lidt ekstra kolde kontanter i dag. For vi fejrer nemlig her på Nova sammen med Eurojackpot, at Eurojackpot-puljen den altså er røget i max. Den er oppe på 750 millioner kroner. Og det kan måske være en lille smule svært at forestille sig, hvordan man selv vil reagere, hvis man lige stak afsted med den her helt store gevinst. Jeg ved ikke selv, hvad jeg vil stille op. Forestil dig, at man vil græde og skrige, eller løbe rundt i hele stuen, eller måske bare sidde helt stille, fastlåst i chok. Nogle gange kan det være lidt svært at udtrykke med ord, og derfor så udtrykker vi det med en sang. Fortæl mig, hvilken sang du vil smække på som den allerførste, hvis du blev millionær i Eurojackpot-puljen. Så kan det altså være dig, der vinder 1000 kroner i cash, inden at jeg hopper på weekend i dag. Så sørg for at være klar ved din telefon, så snart du har sendt en sms afsted. Du kan skrive sang til 1220, og selvfølgelig titlen på den sang, du vil smække på anlægget, som det allerførste, hvis du vandt den store Eurojackpot-pulje. Her er lige et par af de bud, som der er tækket ind i indbakken, hvis du trænger til at blive inspireret lidt.

Ja, om du vil købe alle de ting, du selv har gået og ønsket dig i årevis, som du vil gøre en anden glad, eller om du vil tage turen til pizza, eller alle tre dele, der er i hvert fald nok at tage. 750 millioner kroner i Eurojackpot puljen. Held og lykke til dig, hvis du spiller med. Og husk lige at sende din sang til 1220 med teksten sang foran. Det er altså dig, der kan blive ringet op her senere i dag og vinde 1000 kroner

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
14: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
15: Kender du det? Ja. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakke

0: men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Nova. I love you just the way you
3: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
4: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
5: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Joe, End of Beginning, du er på Nova.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Der findes to slags mennesker, føler jeg. Dem, der gør det, og dem, der lyver om det. Og nej, jeg snakker ikke om at læse sladderbladet. Men om at tisse i badet. Jeg har lavet en lille spørgeskemaundersøgelse blandt Novas lyttere, for lige at blive lidt klogere på dig og dine hverdagsvaner. Jeg hylder nemlig hverdagen sammen med Rema 1000 hver eneste dag. Og den her spørgeskemaundersøgelse, den har jo selvfølgelig været anonym. Derfor så kunne det jo være, at man har været lidt ekstra ærlig omkring dagens spørgsmål, som lyder således. Tisser du i badet? Jeg ved ikke. Det er noget, som der deler vandene ret meget. Der er dem, der siger, ej fy for satan, det skal jeg aldrig nogensinde bede om. Og så er der andre, der siger, ja, men så sparer man da vand på det. Slipper for et udskyld. Og nogle gange så føler jeg mig i hvert fald bare ekstra tistrækkende, lige så snart man kan mærke den der brus af den tænder, ikke? Men spørgsmålet er, om størstedelen af Novas lyttere gør det her. Altså tisser i badet. Hvad tror du, de har svaret i undersøgelsen? Kom med dit bud i en sms, for så kan det altså være dig, der regerer et ring her til eftermiddag, og dig, der får chancen for at dyste med i hverdagsdysten, og forhåbentlig blive den heldige indhaver af 1000 kroner til Rema 1000. Du skal bare sende en besked til 1220 med teksten Rema, og så svarer du bare ja eller nej på spørgsmålet. Tisser Novas lytter i badet? Ja eller nej? Hvad tror du, størstedelen har svaret? Afsted med beskeden til 12.20, som sagt, der koster 5 kroner. Og så husk lige at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring her på den anden side af klokken 13. For så er det dig, der har svaret rigtigt. Og får chancen for at dyste med i hverdagsdysten. Yderligere 3 spørgsmål på tid. Gætter du rigtigt på dem, så vinder du 1000 kroner. Gætter du forkert, så har du stadig sikret dig 500 kroner som en trøstepræmie.

0: elsker kun dig. Ham med guitaren, han har altså ikke meldt sin ankomst i radioen endnu. Men når du hører Christoffers sprøde stemme her på Nova sige, så er det nu, du skal ringe 70 11 9000. Jamen, så er du altså din chance for at vinde med til den her skønne, intime koncertoplevelse, der løber stablen næste fredag på Hotel Cecil i København. Skal du med sammen med en, du holder af, så er det bare om at lytte med her i radioen. Vi giver dig i hvert fald chancen alle hverdage mellem klokken 6 og klokken 21. Der er flere muligheder for at fange Christoffers stemme i radioen, og flere chancer for at vinde billetter. Men jeg har i hvert fald nævnt, at jeg har to stykker liggende her foran mig, som jeg skal udlade, inden at jeg går på weekend klokken 14. Så sørg du bare for at holde din radio tændt. Gør dig klar på tasterne 70 11 9000, men du skal først ringe, når Christoffer siger til. Man kan ikke snyde sig foran i køen. Man kan heller ikke snyde i temakvissen. Man skal bare være skarp på ørerne. Jeg spiller tre sange for dig lige om et øjeblik, som gemmer på et skjult tema. Og så er det op til dig at gætte med og se, om du kan gennemskue den røde tråd.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krag, hvor børn helt ned til 12-årsalderen bliver udsat for seksuel afpresning på nettet. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, i en ny analyse. Sidste år modtog politiet rekordmange anmeldelser, hvor intime billeder er blevet brugt til at presse penge ud af ofrene. Antallet af sager er steget med mere end 300% siden 2021. Politiet beskriver sextortion som en af de hurtigste voksende former for seksuel kriminalitet på nettet. NSK vurderer samtidig, at mørketallet kan være større, fordi mange føler skyld og skam. En strid mellem Landsforeningen Danske Svineproducenter og TV2 om skjulte optagelser skal nu afgøres i Højesteret. Det bekræfter foreningens advokat over for mediet AgriWatch. Sagen handler om en TV2-dokumentar om dyrevelfærd, som indeholder optagelser lavet af aktivister, der trænger ulovligt ind hos formanden for svineproducenterne for at filme. Landsretten har tidligere givet TV2 lov til at vise optagelserne, fordi sagen har væsentlig samfundsinteresse. Men den afgørelse skal Højesteret nu altså tage stilling til. Det er utilfredsstillende, at et nedbrud hos Nets i går varede i timevis, det siger pressechef i Nets Søren Vinge. En systemfejl betød, at de fleste kortbetalinger blev afvist fra klokken 9 om formiddagen i går og så frem til lidt før klokken 14. Han forklarer, at selskabets backup-system af ukendte årsager heller ikke virkede. Nets er nu ved at undersøge, hvad der præcis var skyld i fejlen. Op mod 100.000 mennesker samles i morgen til Aalborg Karneval, men festen efterlader hvert år store mængder glas går i gaderne. Ifølge Region Nordjylland skyldes omkring halvdelen af skaderne ved karnevalet snitsår fra glas, det skriver TV2 Nord. Flere mener nu, at butikkerne bør tage et større ansvar og droppe tilbudene på glasflasker op til festen.
14: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
12: I Vestjylland tørt med lidt eller nogen sol, efterhånden lidt skyde, men der skulle gerne komme lidt opklaring fra Vestjylland til resten af landet. Temperaturer ligger mellem 15 og 20 graders varme.
14: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
14: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
12: Inden for den næste times tid, så kan det være dig, jeg giver et ring, og dig, der stikker afsted med 1000 kroners kolde cash til din weekend. Alle taler, hvis du bliver her. Men først, så skal vi lige skrue lidt ekstra op for musikken, inden at vi kickstarter en lille tema-quiz. Mit navn er Atal, og det her, det er Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.
14: Skru op, for lyden er i dag.

Annika med Livsforladt. Jeg håber ikke, du føler dig livsforladt den her fredag. Vi kigger ind i en skøn weekend lige om et øjeblik. Og lige nu, der skal vi altså have kickstartet tema-quizzen. Mit navn er Atal, og jeg giver dig altså hver eneste dag chancen for at stikke afsted med sådan et Rayo Premium abonnement. Inden på Rayo, der kan du blandt andet få adgang til en masse eksklusive stationer. Du kan også skippe reklamerne på alle vores radiostationer, hvis du altså lige kan gætte rigtigt på dagens hemmelige tema, der ligger skjult blandt tre sange. Og husk, at temaet kan gemme sig i sangens titel. Det kan gemme sig i noget af det, der bliver sunget om i sangen. Det kan også godt ligge skjult i kunstnernavnet. Det kan være en god blanding af alle tre dele. Men du skal ringe 70 11 9000, så snart du fanger den røde tråd i de her tre numre.

Jeg gør også alt det, der skal til, for din fredag den bliver spækket med god energi og masser af dejlig musik. Og du kan altså vinde musikken helt uden reklamer med et Rayo Premium abonnement hver eneste dag, når vi tema quizzer. Jeg har spillet tre sange, som gemmer på et skjult tema. De lød sådan her.

0: med Natasha fra Brønderslev. Hej med dig.
1: Hej, Otel.
0: Glædelig fredag.
1: Ja, glædelig fredag, endelig måde.
0: Hvad laver du lige nu?
1: Jamen, jeg går og gør rent.
0: Det skal
1: jeg
0: også
1: har Aalborg Karneval i vente i morgen.
0: Sådan.
1: Så yes, det er med at have huset klar til tømmermanden søndag.
0: Ej, hvor forrygende. Det lyder som en dejlig weekend, du går i møde, Natasha.
1: Helt sikkert.
0: Også fornuftigt lige at få styret alt det kedelige praktiske af først.
1: Ja, men man er blevet lidt ældre. Man ved godt, man er nødt til lige at gøre lidt, inden man tager ud og fjoller.
0: Det skal jeg gøre også. Ja. Natasha, hvad tænker du, vi er ude i for et tema ud for de tre sange, du lige hørte her?
1: Altså, med det samme ting, at det er sol og vejr.
0: Sol og vejr.
1: Det er vejret. Det er fantastisk. Solen skinner.
0: Det bliver...
1: Og musikken siger det.
0: Et forrygende vejr til karnevalen, kan jeg i hvert fald
1: fortælle
0: dig.
1: Ja, det gør det.
0: De har løbet op til 25 grader nogle steder.
1: Ja, og vi glæder os. Vi har næsten ingen tøj på.
0: Jeg kan lide det. Det bliver ikke bedre. Sunshine, sol over København og Sun is Shining var selvfølgelig de tre sange, jeg spillede, og derfor har du da ramt fuldstændig plet på dagens tema. Tillykke med det, du har vundet temapidsen.
1: Tak. Ej, hvor fedt.
0: Og selvfølgelig også et Rayo Premium abonnement. Jeg sørger for, at det lander i indbakken, Natasha.
1: Jamen, det er fantastisk.
0: Kan du have dig en rigtig dejlig karneval og god weekend.
1: Tak skal du have. I lige måde. Hej igen.
0: Hej med dig.

0: Solskin var selvfølgelig dagens tema i temakvidsen. Og pinsesolen, den kommer til at danse ekstra stærkt den her weekend. Det samme gør økonomien måske lige ned mod et minus på kontoen. Det begynder at dufte lidt af udeserveringer, dårlige beslutninger og et dankort, der kommer lidt på overarbejde i weekenden. Heldigvis for dig, så har jeg altså 1000 kroners kolde cash, som du kan vinde inden for de næste 30 minutter her på Nova. Jeg giver alle detaljer til, hvordan du får fingrene på dem lige om et øjeblik, hvor du også får Harry Styles med American Girls.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Kan man afkalke sit hår? Tjek resultatet af Majbrits eksperiment tirsdag morgen.
3: Og du kan høre, hvad jeg har tænkt mig at gøre, hvis du lytter til Gonovas podcast. Du kan streame den alle steder.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Erhverv. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer. 4 varianter. Kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå. Pud, hvor kedeligt.
4: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Hvis du også er til American Girls, jamen, så kunne du jo sådan set bare flyve derhen, eller måske købe dig et hus i USA, et sommerhus. Du kunne gøre lige, hvad du ville med 750 millioner kroner, som der altså er i Eurojackpot til puljen. Og jeg ved ikke, om du spiller med, men jeg ved i hvert fald, at jeg ville gå fuldstændig i chok, hvis det blev mig, der stak afsted med den helt store præmie. Og måske i virkeligheden så meget, at jeg ikke engang vidste, hvad jeg ville skulle sige. Jeg har spurgt dig, hvordan du vil udtrykke det med en sang, hvis du stak afsted med den helt store gevinst. Altså 750 millioner kroner. Det er altså sangen, der måske kan sikre dig 1000 kroners kold cash, inden at jeg hopper afsted på en velfortjent pinseferie. Alt du skal gøre, er at sende en besked med teksten sang. Og selvfølgelig sangen, som du vil smække på anlægget som det allerførste, hvis du vandt. Til 12.20. Det koster 5 kroner. Og så sørger du altså for at tage telefonen, hvis jeg ringer til dig lige om et øjeblik. For så kan det blive dig, der går på en velfortjent forlænget ferie med lidt ekstra kroner i lommen. Indtil videre, så er der blandt andet tækket de her bud ind. Baby,

Alle sammen. Gode bud, som altså er med i lodtrækningen om de 1000 kroner. Husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring. Smæk et lod i puljen med en besked til 12.20. Du skriver sang efterfulgt af den sang, du vil sætte på, hvis du vandt Eurojackpot-puljen.

0: Burhan G og Medina gennem dit nummer. Har du husket at gemme vores nummer? Ellers så er det 70 11 9000, og det er altså det nummer, du skal teste, når Christoffer siger til i din radio. Og det gør han jo altså nok inden kl. 14. Der skal jeg i hvert fald afsted på weekend, og jeg har 2 billetter, som jeg skal nå at udlade inden da. Så sørg for at holde din radio tæt. Om lidt så skal jeg også udlade 1000 kroner til en heldig lytter, der har budt ind med en sang, som man vil smække på som det allerførste, hvis man vandt Eurojackpot-puljen. Det kan være det dig, hvis du har sendt en besked afsted. Ellers så skynd dig at gøre det. Skriv sang til 1220, det koster en flad femmer, og selvfølgelig hvilken sang du ville smække på.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
13: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
14: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag. Every
15: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Jacobs og Rasmus Seebach. Tusind år her sammen med Ankerstjernen. Du er på Nova. Mit navn er Tal. Og for 1000 år, så skal vi til 1000 kroner. Jeg har spurgt dig, hvilken sang du ville sætte på som den allerførste, hvis du blev den heldige vinder i Eurojackpot-puljen der. Så har nået sit max på 750 millioner kroner. Men jeg forestiller dig det. Det kan måske være lidt svært at udtrykke med ord, derfor så udtrykker vi det altså med en sang. Jeg har lige nu Malene med mig på telefonen. Hej med dig, Malene.
1: Hallo.
0: Hej. Hvad laver du lige nu?
1: Burde arbejde, men sidder stadigvæk hernede. Bare i et andet rum.
0: Har du en weekend i sigte, Malene?
1: Jeg er lige gået ind i tredje trimester af min graviditet, så jeg skal overveje, hvad jeg laver. Men udover at have købt en lotto-kupon, der er en Eurojackpot-kupon til i aften, så har jeg også lige aftalt med nænden, vi skal ud og spise.
0: Ej, hvor lyder det bare fremragende.
1: Mm-hmm.
0: Tillykke med kommende beps, og forhåbentlig også tillykke med de 750 millioner kroner.
1: Jo, tak, det vil være dejligt.
0: Jeg hæpper på dig, Malene. Hvad for en sang vil du sætte på, hvis du vandt?
1: Jamen altså, vi har alle sammen en hype-sang, og hype-sangen må også gerne være en halleluja-sang. Og det er for mig altså Black Eyed Peas med I Got a Feeling.
0: Ja, tak. Er du sindssygt, det er et godt bud. Malene, den synes jeg sådan set bare, at vi skal høre lige nu. Og så kan du jo lige hygge dig med 1000 kroner fra Eurojackpot, som jeg altså lige sender i din retning til din weekend.
1: Fedt, så er der forret også.
0: Ja, kan I have kæmpe god fornøjelse, og tak for, at du gad at lege med på lejen.
1: Jo, tak.
0: God weekend til dig.
1: God weekend.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Jamen, jeg kan jo næsten mærke det, altså, hvordan kroner og ørerne, de rasler derudad. The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. God fredag til dig.

Stella K. I love it, I love it, I love it. Jeg elsker at tisse i badet. Så er det sagt. Jeg gider ikke engang at skamme mig over det. Jeg elsker at tisse i badet. Ej, måske elsker jeg det ikke, men det er som om, at det er sådan en naturlig ting, der sker hver eneste gang, at jeg hører bruseren, den løber. Så jeg tror også, at jeg måske lige har tisset af, inden jeg gik derind. Jeg ved godt, det er noget, som der deler vandet en lille smule, og det er ofte forbundet med tabu og skam, men jeg har altså alligevel tilladt mig at spørge Novas lyttere, om det er noget, de gør sig i. Det der med at tisse i badet. Og eftersom det var en anonym spørgeskemaundersøgelse, så føler jeg faktisk også, at vi har fået et ret retsvisende svar. Spørgsmålet er bare, hvad du tror, at resten af Novas lytter lige så klamme som mig. Eller er de lidt mere behersket, når det kommer til at tisse i badet? Det er altså spørgsmålet, der kan sikre dig 1000 kroner til Rema 1000 her på den anden side af klokken 13 i dag. Du skal bare sende en sms med teksten Rema til 1220, og så skriver du bare ja eller nej i beskeden. Alt efter, hvad du tror, størstedelen har svaret på spørgsmålet. Tisser du i badet? Hvad har Novas lytter svaret? Ja eller nej? Skriv dit svar til 1220. Det koster en femmer. Husk at tage telefonen, hvis jeg ringer til dig her efter klokken 13, for så er det dig, der får chancen for at være med i hverdagsdysten og forhåbentlig gå på en velfortjent weekend med 1000 kroner til Rema 1000. Ja eller nej til 1220. Rema foran.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.

0: til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Der er lagt op til en afgørende dag i de fastlåste regeringsforhandlinger. Klokken 16:30 mødes Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen for at afklare, om Venstres forslag om en blå VLAK-regering kan blive til noget, det skriver TV2. Samtidig kritiserer Moderaternes Christina Egelund Venstre for fortsat at mangle svar på centrale spørgsmål om blandt andet økonomi og udlændingepolitik. Troels Lund Poulsen ankom tidligere i dag til Christiansborg uden at ville kommentere forhandlingerne yderligere. Og netop fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen håber på en fælles erklæring om sikkerheden i Arktis efter et møde med USA's udenrigsminister Marco Rubio i dag. Mødet finder sted under NATO-topmødet i Helsingborg med deltagelse af flere arktiske NATO-lande samt Grønland og Færøerne. Løkke siger, at landene forhåbentlig kan sende et fælles signal om sikkerheden i det høje nord. De stigende energipriser rammer os vidt forskelligt, og det er især økommunerne, der får den største ekstra regning. Det viser en ny analyse fra konsulentfirmaet Rambøl. På Læsø, der ser ud til at være hårdest ramt, koster boligopvarmning og biltransport i gennemsnit 460 kroner ekstra om måneden. Til sammenligning er beløbet kun 84 kroner på Frederiksberg. Forskellen skyldes især, at mange på øerne er afhængige af oliefyr og benzinbiler, og samtidig har de hårdest ramte kommuner lavere indkomster. Og så er der altså rigtig mange, der skal afsted på pinseferie allerede fra i dag, så det kan være en rigtig god idé lige at væbne sig med lidt ekstra tålmodighed. Vejdirektoratet advarer om tæt trafik og lange køer, når mange tager mod sommerhusene, campingpladsen eller på familiebesøg. Og det er især motorvejene fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland, der ventes at blive presset her til eftermiddag, mens vejarbejdet på E45 også kan give ekstra forsinkelser.
12: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
14: I Vestjylland tørt med lidt eller nogen sol. Det breder sig efterhånden til resten af landet, som har det lidt skyet fortsat. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 graders varme.
12: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
12: Programmet præsenteres af 365 Discount.
14: Du er tunet til en forrygende fredag eftermiddag her på Nova. Mit navn er Atal, og jeg har fornøjelsen af at kvittere med billetter til Nova og Venner-koncerten med Christoffer. Det er altså inden for de næste 30 minutter, at du vil få chancen, så sørg for at holde din radio tændt her og ring 70 11 9000, så snart Christoffer siger til. Om lidt, så skal vi hverdagsdyste, men først dagens opkvikker, som selvfølgelig lige skal varme op til en fest, der løber af stablen hen over weekenden. Altså ud over pinsefesten. Vi skal selvfølgelig varme op til Neo og Akon koncerten i Royal Arena. Det her, det er Give Me Everything, dagens musikalske opkvikker.
12: Skru op for lyden af i dag. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Lige så meget som vi elsker weekender og forlængede weekender, pinseferie, alt hvad der hører sig til. Jamen lige så meget vi også nødt til lige at sætte pris på hverdagen, fordi det er trods alt den, vi har mest af. Og jeg sørger for, at hverdagen den bliver en lille smule mere overkommelig i selskab med Rema 1000. Jeg sikrer dig nemlig op imod 1000 kroner hver eneste dag her i Hverdagsdysten på Nova. Forsøg at blive lidt klogere på dine hverdagsvaner og holdninger til ting. Blandt andet, om du tisser i badet. Det er i hvert fald spørgsmålet, som jeg har stillet i spørgeskemaundersøgelse. Spørgsmålet er bare, hvad størstedelen af Novas lyttere, de har svaret på det. Jeg har lige nu Helle med mig på telefonen. Hej med dig.
2: Hej, hej.
1: Hej, god fredag til dig.
2: Ja, tak i lige måde.
1: Tak. Hvad laver du lige nu?
2: Jeg er på vej til øjenlægen.
1: Og hvor i verden befinder du dig?
2: Lige nu er jeg i Herlev.
1: Jamen altså, det er jo ikke så frygteligt langt fra, hvor jeg befinder mig. Der er ikke så meget sol endnu heller, men skal vi ikke satse på, at det snart kommer?
2: Jo, tak.
1: Jeg ved også, der er en rigtig god Rema 1000 i Herlev, eller så det kunne være, du lige skulle svinge ind forbi der. Du har nemlig vundet 500 kroner til Rema. Tillykke.
2: Tak, det er dejligt.
1: Ja. Du tænker, at størstedelen af Novas lyttere, de tisser i badet. Det kan jeg fortælle dig. Det gør de altså også, åbenbart.
2: Ja, det er det,
1: de gør. Der er 56% af stemmerne, der i hvert fald har sagt ja. Så det var tæt på en 50-50.
2: Ja.
1: Men Helle, jeg ved ikke, om du har planer i weekenden om at holde pinsefrokost, eller altså, kunne du godt bruge lidt ekstra penge?
2: Ja, det kan man jo altid.
1: Det kan man da altid.
2: Det skal jeg ved at sige.
1: Jeg har yderligere 500 kroner, du kan stikke afsted med, hvis du kan svare rigtigt på tre spørgsmål på tid.
2: Det kan man jo altid, når man sidder på den anden side, jo.
1: Vi kan jo give det et skud, ikke?
2: Ja, vi kan prøve.
1: Vi kan prøve. Jeg har tre spørgsmål til dig, hvis du svarer rigtigt på alle tre på 30 sekunder, så sørger jeg altså for at fordoble gevinsten. Aftale?
2: Yes.
1: Det er godt. Jamen altså, tiden og de tre spørgsmål, den kommer her. I hvilken by afholder man den største danske gadefest, Distortion?
2: København.
1: I 2023 skiftede Twitter navn. Hvad er appens nye navn?
2: Den bruger jeg jo ikke.
1: Vil du have svarmuligheder? Der er svar X eller Y.
2: X.
1: Hvilket land vandt VM i fodbold tilbage i 2022?
2: Oh my god. Den ved jeg ikke.
1: Der har jeg ikke nogen svarmuligheder til dig.
2: Det ved jeg faktisk ikke. Faktisk.
1: Nej, men det er da også vanskeligt. Jeg vil faktisk heller ikke... Jeg vil heller ikke rigtig kunne svare på det, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg kan det kun, fordi det står her foran mig. Du er lovlig undskyld. Okay, prøv her. Helle, det blev ikke til 1000 kroner, men du har stadig sikret dig de 500, ikke?
2: Yes.
1: Så langt, så godt. Kan du have dig jordens dejligste weekend, og held og lykke til øjenlægen.
2: Og lige fået, tak.
1: Hej med dig.
2: Hej.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: på Nova og tale bag mikrofonen. Vi skal om lidt have gang i fredagens lydbider, hvor jeg jo skal taste-teste en lille ting, som du måske ikke, bør give dig i kast med hen over weekenden. Det finder vi ud af. Og så er du altså også lige ved at være op over, at du skal ringe 70 11 9000. Men først, når Christoffer siger til, så gør dig klar, hvis du gerne vil med til koncert næste fredag på Hotel Cecil i København med Christoffer.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Kan man afkalke sit hår? Tjek resultatet af Majbrits eksperiment tirsdag morgen.
3: Og du kan høre, hvad jeg har tænkt mig at gøre, hvis du lytter til Gonovas podcast. Du kan streame den alle steder.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
11: Det er klart. Starter for med

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Ja, hvem vil ikke det? Det er næste fredag, Hotel Cecil. Næste Nova og venner med Christoffer. Og du kan komme med til festen sammen med en, du holder af. Du skal bare sørge for at være klar på tasterne alle hverdag mellem klokken 6 og 21 og ringe ind, så snart Christoffer siger til. Og han har lige sagt til. Patrick fra Langå. Du var hurtig på tasterne. Hej med dig.
3: Hej så.
2: Du har vundet 2 billetter. Tillykke.
3: Hej, hvor vildt.
2: Ja. Hvem skal du have med til koncert?
3: Det skal min kone.
2: Ej, hvor lyder det dejligt. Oplagt date night.
3: Det kan du tro.
2: Hvad laver du lige nu, Patrick?
3: Jeg er på vej hjem på job.
2: Er det weekend?
3: Det er det, ja.
2: Ah, men så også tillykke med weekend for filen da.
3: Og i lige måde.
2: Tak. Kan du have dig en dejlig fredag, og god koncert. Vi ses.
3: Det gør vi. Tak.
2: Hej med dig.
3: Hej.
2: Du skal altså ikke være helt slået ud, for der er fortsat chance for at vinde billetter til næste Nova og venner koncert med Christoffer. Hold du bare din radio tændt lige her hos os på Nova den her dejlige fredag.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Vi går en rigtig dejlig pinse-weekend i møde. Med masser af solskin, når det begynder at skulle lukke lidt af, at vi skal ud og sidde på en fortorvscafé et sted. Og hvis du går lidt kold på de sædvanlige rosé og gin has, og jeg skal give dig, jamen så er der muligvis en ny drikke, du skal give dig i kast med hen over weekenden. Nemlig de nye smage fra Royal. Jeg har tænkt mig at taste-teste dem i fredagens udgave af Lydbider her med kort øjeblik. Og jeg inviterer Caroline Haubæk med mig i studiet, som jo er klar til at sende eftermiddags radio for det her på den anden side af klokken 14. Men hun skal lige hjælpe mig med at vurdere, om de her nye Royal Club, som de hedder, kan noget eller ej.
2: Nova og venner.
3: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
2: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
2: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
3: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
2: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
17: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
18: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
22: Og en, der kan rumme min bagage.
23: Har du prøvet Matchmaker?
24: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på

0: bikeshop.dk. Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Nu er der mere lyden af i dag.

0: dag. Nova.
1: Ja, og lige nu med lyden af en rigtig god eller en rigtig dårlig beslutning. Det er det, vi skal finde ud af. Hver eneste fredag, så taste-tester jeg jo af et eller andet, som du potentielt set skal give dig kast med hen over weekenden, eller skal holde dig langt fra. Det er jo det, vi skal prøve at finde ud af. Jeg har inviteret Caroline Haubæk med mig ind i studiet. Hej, Karo.
2: Hej, Otal.
1: Og velkommen til Lydbider.
2: Mange tak og glædelig fredag.
1: Ja, hvordan er fredagsstemningen?
2: Den er i top, altså. Man kan den være andet.
1: Jamen, det er jo også en forlænget weekend, og vi har fået lovet plusgrader på solen og alt det der. Jeg skal jo ud i weekenden, for jeg har et fødselsdag på søndag, så det skal selvfølgelig fejres.
2: Mm-hmm.
1: Jeg skal ud med alle pigerne, som man siger.
2: Hvor er det så nuttet.
1: Og jeg kan godt love dig for, at der skal have nogle drinks inden bords.
2: Ja, tak.
1: Men jeg ved ikke, om du har sådan en fast go-to-drink, Caro, når du tager ud.
2: Jeg har meget sådan noget whisky sour. Måske en amaretto sour. Jeg er meget på de sour ting.
1: Meget på de sour?
2: Ja.
1: Jeg er meget på de søde. Jeg er meget sådan gin has. Eller også mordrinken over dem alle. Espresso martini selvfølgelig.
2: Ja, den bliver lidt kvalm for mig. Ja. Det er sådan en, jeg tager, når jeg er ved at gå død sidst på aftenen.
1: Men se, så er det jo spændende, når vi har så forskellige smag i drinks og cocktails, om vi kan lide det her, der står foran os lige nu. Fordi Royal har jo altså lanceret nogle nye smage. Royal Club. Der er en gin drink bestående af gin og passionsfrugt. Så er der en gin, grapefrugt og en vodka lime.
2: Sådan.
1: Og dem kan man få på dåse. Det ser meget farverigt og festligt ud.
2: Altså, jeg kan jo virkelig godt lide det, fordi det er meget øl, der bliver tilbudt, og jeg er meget sådan en, jeg skal ikke bede om en øl, så giv mig noget andet. Og det er jo et dejligt alternativ, det her. Så jeg er allerede op at køre.
1: Lad os se, om det er vores nye favoritdrik til sommeren. Skal vi starte med den, der hedder gin og passionsfrugt?
2: Lad os gøre det.
1: Den ser sådan mest jamen, den ser sådan dejlig orange ud.
2: Ja, altså det er den, der ligner mest tis. Altså, det var det, du tænkte. Yes, godt.
1: Når jeg har glemt at drikke vand.
2: Præcis. Let's
1: go. Friskt. Frisk, sødt. Ej, ja, det elsker jeg. Det går lige i mit pigehjert, det her.
2: Det er jo bare saftevand med
1: det er
2: alkohol.
1: Det er så, ja, den kan jeg sgu godt lide. Den føler jeg faktisk rigtig meget for.
2: Ikke fordi den smager sådan meget af passionsfrugt.
1: Nej, det gør den faktisk ikke. Men jeg synes jo, at passionsfrugt kan godt have sådan lidt en mærkelig bitter smag nogle gange. Nej, det er grebfrugten, der plejer at have det. Den er jeg så spændt på, for jeg er ikke så meget til det bittre. Jeg kan godt lide, når det bliver rigtig sukker med sukker på.
2: Men skal vi så prøve den med greb?
1: Lad os prøve den med greb. Gin, grebfrugt. Vi taster den. Den er jo helt hvid.
2: Ja, den er nemlig. Den ligner sådan smirner vibes.
1: Den ligner også smirner vibes. Ja.
2: Den er meget bitter. Eller lidt mere bitter.
1: Lidt mere bitter.
2: Ikke særlig sød,
1: faktisk. Nej, ikke særlig sød. Men ikke så bitter, at det. Jamen, det ved jeg ikke. Det er ikke sådan gin tonic bitter.
2: Nej, det er ikke sådan far bitter.
1: Skal vi prøve den sidste vodka lime?
2: Let's go. Elsker at komme ind til.
1: Ikke også?
2: Ja.
1: Velkommen til fredagsbarn.
2: Jeg føler, det er lidt ulovligt at drikke alkohol.
1: Det er også ulovligt. Der er sikkert nogle regler for det der.
2: Vi siger det ikke til
1: chefen. Det skider vi der på. Jeg er først lige om lidt.
2: Vodka.
1: Lime. Det ved jeg ikke. Jo, det ved jeg sgu ikke.
2: Lidt parfumeret.
1: Ja,
2: den. Måske egentlig.
1: I virkeligheden nok den, jeg sådan mindst kan lide, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg faktisk også, at jeg er enig i. Jeg kan nok
1: favorit?
2: Bedst lide den med passionsfrugt, som ikke smager af passionsfrugt.
1: Same. Det er jo faktisk også min favorit. Det er den lidt af essay, der hedder gin og passionsfrugt. Den kan sgu noget.
2: Det kan.
1: Den smager af en charterferie rigtig dårlige beslutninger.
2: Hvor mange procent er der, det lort her?
1: Hvad er det på? 5,5 står der her.
2: Okay, så det er ligesom en øl. Fair. Jamen altså, de
1: det
2: har
1: kan
2: mig.
1: Godt.
2: Når jeg skal bede mig andet end øl.
1: Så vi anbefaler hermed Royal Club, de nye gin passionsfrugt smag til din weekend.
2: Også fordi dåsen er den flotteste af de tre.
1: Dåsen er den pæneste.
2: Altså så flot en lilla farve.
1: Ja. Prøv at høre, Caros Klubhus er herfra åben på den anden side af klokken 14.
2: Det bliver spændende, og jeg er helt buset.
1: Se, hvor meget mere du får drukket af det der. Det bliver et festligt program. Kan du have dig en god fredag?

0: dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: Hos Biltema.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: God eftermiddag, så er det tid til at tage et kig på de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Det er blevet tid til, at Lars Løkke Rasmussen bekender kulør. Derfor er Danmarks Demokraternes Inger Støjberg spændt på udfaldet af det afgørende møde mellem kongelige undersøger Troels Lund Poulsen og Moderaternes Lars Løkke Rasmussen senere i eftermiddag. Danmarks Demokraternes partileder håber, at Løkke vil give et klart svar på, om han kan støtte en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, siger hun til TV2. Mødet finder sted kl. 16.30 på Hotel Scandic Spectrum i København. Det er utilfredsstillende, at et nedbrud hos Nets i går varede i timevis, det siger pressechef i Nets, Søren Vinge. En systemfejl betød, at de fleste kortbetalinger blev afvist fra kl. 9 om formiddagen, og nedbruddet varede frem til lidt før kl. 14. Han forklarer, at selskabets backup-system af ukendte årsager heller ikke virkede. Nets er nu ved at undersøge, hvad der præcist var skyld i fejlen. Hvis du har planer om at rejse med offentlig transport i pinsen, så kan du godt forberede dig på trafikkaos. Sådan lyder det i dag fra DSB, skriver TV2. Et omfattende sporarbejde kommer i høj grad til at påvirke togene. Skal man i øvrigt rejse tværs gennem landet mellem fredag aften, altså i aften og søndag, bliver det med togbus, oplyser DSB på deres hjemmeside. Samtidig kører flere tog på en lang række afgange med ændrede tider. På DSB's hjemmeside kan du få et overblik over, hvordan togene kører lokalt. Solskin og blæst sender strømpriserne i bund hen over pinsen. I dagtimerne kan du få strøm til stort set ingen penge, det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Der er rig mulighed for at oplade elbilen billigt i de solrige middagstimer. Her kan den rene elpris endda ramme 0 kroner. Helt gratis bliver det dog ikke, da man stadig skal betale tariffer og moms. De lave priser skyldes også, at vores forbrug generelt er lavere på helligdag.
5: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: I Vestjylland tørt med lidt eller nogen sol, ellers mest tørt og skyet, men efterhånden breder opklaringen fra Vestjylland sig til resten af landet. Dog ved Skagerrakkysten kan skyerne dog blive liggende det meste af dagen. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
19: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
20: Og af Rema 1000 discount med holdning.
17: Og så er dørene til Carls Klubhus denne her fredag eftermiddag åbnet for dagen, da weekenden står for døren. Og det dufter virkelig godt. Det gør pinseferien for så vidt også. Halløjsa, hvem har ikke brug for en lidt forlænget weekend indimellem? Det har vi da alle sammen. Så jeg håber, at det er tilfældet for dig. Hvad hedder det? Jeg håber også, at du har lyst til at blive hængende her til eftermiddag. For jeg har altså tænkt mig at propfodre dine ører med masser af god musik. Så du virkelig kan mærke, at det her, det er en festlig eftermiddag. Jeg synes, vi skal tage Taylor Swift og The Fate of Ophelia.
21: Skru op, for lyden er i dag.

0: stay if you wanna dance. Hvilket er lige præcis det, du skal. Du skal nemlig blive hængende her i Kavs Klubhus og fejre fredagen og weekenden og pinseferien sammen med mig. Jeg hedder Karoline. Og det er jo sådan, at Kavs Klubhus jo om fredagen på en eller anden måde transformerer sig, fordi vi simpelthen bare finder weekendsfornemmelserne frem. Og derfor hedder det altså ikke om fredagen Kavs Klubhus. Det hedder Kavs Clubhouse. Jeg ved ikke, hvad du skal bruge den her forlængede weekend på. Muligvis at være på dansegulvet i aften. Måske du bare skal ligge på sofaen. Og så forræder og spise blandt selv slik, ligesom mine planer er. Det kan også være, du skal strække rigtig meget ud, fordi du har planer om at skulle løbe noget Royal Run på mandag. Men om ikke andet, så skal jeg nok være her for at putte god musik i ørerne på dig og gøre det hele en lille smule mere festligt. Apropos fest, så må man da lige sige, at Benjamin Hav, han har udgivet en rigtig festbanger, hvor man nærmest ikke kan undgå at få lyst til at danse. Og til trods for, at manden aldrig nogensinde selv har været i Portugal, så har han altså udgivet en sang, der hedder Portugal. Fordi han har på fornemmelsen, at det er et ret vidunderligt sted at være. Og det er altså en vidunderlig følelse, han prøver på at frembringe med den her sang, der hedder Portugal. Du kan jo lige høre ham selv fortælle lidt om den her sang.
1: Portugal handler om at danse over Storebæltsbroen, karneval i Rio-stilen med dine bedste venner, kun iført klipklapper og en forventning om en fuldstændig formidabel aften. Det er forårsfornemmelsen taget med ind i sommeren, combined med en lille bitte smule forventningens glæde for juleaften. Det er den der helt særlige aften. Den særlige dag, der smelter ind i en særlig aften. Og du bliver ikke slukket og trist og skamfuld dagen derpå. Du kører bare videre. Det er den der energi, der bor i dig fra nu til du dør. For det har du fortjent.
0: Ærligt talt, Benjamin Hav. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Så fra Benjamin Hav og jeg selv, med håbet om, at du får en god fredag, en god weekend og en god pinseferie, skal vi så ikke tage Portugal.

0: og se musikvideoen til den her sang, for den er virkelig, virkelig smuk, nice og sindssygt godt lavet. Er du så heldig, at du skal opleve Benjamin Hav hen over sommeren, så har jeg en lille hilsen fra den gode Benjamin i forhold til, hvordan sommeren egentlig kommer til at blive.
1: Jeg glæder mig helt vildt til at komme rundt med bandet til sommer. Vi har øvet os som vilde dyr ude i flyvestation Værløse, som sådan nogle vilde hunde, der bare løber rundt. Gigantisk energi, gigantisk ildhu, ikke? Vi er to nye medlemmer af familien nu. Nu er vi oppe på 10 i alt på scenen, og endnu flere bagved, og alle er sådan stålsat, ligesom jeg forestiller mig landsholdet i fodbold, mand, kvinde, på færd. Den her gang kvalificerer vi os. Jeg tror, det bliver en dejlig sommer.
0: Jeg tror også, det bliver en dejlig sommer, Benjamin Hav, og en dejlig fredag!

0: ikke er kamera med, når du lytter til Nova, især når Kaos Klub huser på. Og især den her fredag eftermiddag. Fordi i morgen, der skal jeg til en 30-års fødselsdag. Og det er ikke bare en hvilken som helst 30-års fødselsdag. Der kommer nemlig til at være twerk workshop. Altså som I vi er indlagt til at være med til en twerk workshop. Så jeg bruger mine tre næste timer her på Nova til at øve mig, mens musikken ruller. Det slipper du heldigvis for at se på. Men til gengæld, så slipper du ikke for på et eller andet tidspunkt inden kl. 17 at høre Christoffers stemme i radioen.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en kompagnonelcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
9: Start dagen med Gonova.
10: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
11: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
12: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige

Michael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Vi får en lille bitte forsmag på den danske sommer her hen over weekenden. Det kunne man jo have lov til at håbe på, i hvert fald når man kigger på vejrudsigten, så lugter det altså noget 20-25 grader. Og jeg skal bede om det, fordi jeg ved, at programmet er stramt for rigtig mange danskere. Både dem, der skal til Aalborg Karneval og give den fuld smadder. Og alle dem, der skal give den fuld smadder til Royal Run på mandag. Hvad skal du bruge din weekend på? Det vil jeg faktisk rigtig gerne vide den her fredag eftermiddag. Som sagt skal jeg selv til 30 års fødselsdag med indbygget Twig Workshop. Jeg skal i haven. Ja, så rammer man snart de 30. Og så skal jeg altså ud og køre motorcykel hele anden pinsedag, hvor vejret jo forhåbentlig bliver rigtig godt. Men hvad skal du? 70 11 9000. Uanset hvad, så tænker jeg, at den her banger fra Medina, den passer. Fordi det er altså bare en festlig vibe. Her er det Vito på Nova.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All her på Nova i Chaos Clubhus, eller Chaos Clubhouse. Nu var det jo trods alt af fredag, lige om lidt weekend. Og for rigtig mange også pinseferie. Men hvad skal du bruge pinseferien på? 70 11 9000, fortæl mig om det. Hvis du er hurtig her til eftermiddag, når Christoffer han kalder til at ringe 70 11 9000, ja, så ved du allerede, hvad du skal næste weekend om fredagen, for det er jo der, vi afholder Nova Venner med Christoffer på Hotel Cecil i København. Som sagt, Christoffer kommer til at sige, at du skal ringe på et tidspunkt, så skal du gøre det, og kommer du igennem på telefonen, så kan jeg altså få lov til at sætte dig og en, du holder af på gæstelisten. Så lad radioen stå her hos mig.

0: til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
1: For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
10: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online-læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
18: Nå. Pud, hvor kedeligt.
15: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: var det ikke lidt som om, at der var en stemme, der sagde noget lige for et øjeblik siden? Nå jo, det var Christoffer.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
3: Der sagde jeg til dig den her fredag eftermiddag, at nu er det altså tid til at ringe 70 9000, hvis du gerne vil med til vores Nova og venner arrangement næste fredag, hvor han altså kommer og spiller for os. Det var der da heldigvis nogen, der fangede. Lad os se, om der var den hurtigste til at fange, at han sagde det. Det er Karoline fra Nova. Hvem taler med?
4: Hej, du taler med Mia.
3: Hej Mia, hvor er du fra i landet?
4: Jeg er fra Tappernøje.
3: Tappernøje, god gamle. Jamen, er du sådan på vej hjem på en pinseferie, eller hvordan?
4: Ja, det gik jeg fra i går, så jeg har været heldig at have fri i dag.
3: Så du har en forlænget weekend?
4: Yes.
3: Hold kæft, hvor dejligt. Det må det også være dejligt at kunne bruge resten af pinseferien på at have hænderne op over hovedet, over at du simpelthen har fået to pladser på gæstelisten til Nova og venner.
4: Ja, jeg troede ikke, at det lykkedes denne her gang, men det gjorde det.
3: Det gjorde det, Mia. Du var hurtig på telefonen, du.
4: Ja, men det skal man fandme da også være, at have en chance for at komme igennem.
3: Det har du fuldstændig ret i. Det er et meget, meget, meget eftertragtet arrangement. Jeg ved ikke, om det også er fra Nova, der trækker, eller om det er Christoffer, men jeg bilder mig selv ind, det er nummer et.
4: Ja, men det tænker jeg også. Ja, det kan jo ikke være.
3: Det er det også for dig, ikke også? Du kommer for at se på os.
4: Lige præcis.
3: Det er så godt, Mia. Det er helt rigtige svar. Ej. Kæmpe stor tillykke. Hvem skal du have med til det her dejlige arrangement?
4: Jamen, jeg tænker, jeg overrasker min datter. Hun bliver nok glad for, at det lykkedes mig at vinde. Vi har prøvet nogle gange efterhånden. Så ja.
3: Hvordan tror du, hun kommer til at reagere?
4: Jamen, hun kommer nok til at sige, at ja, selvfølgelig kom du igennem igen, for det lykkedes før også. Men jeg troede sgu ikke, denne her gang kunne gå,
3: og
4: det gjorde den.
3: Det må da være dejligt at komme hjem på sådan en pinseferie, og så er der lige en ekstra gave oven i hatten.
4: Lige
3: præcis. Ja. Mia, kæmpe stort tillykke.
4: Tak skal du have.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk.

0: fredag. Og lige om lidt er det weekend, og for rigtig mange pinseferie forlænget weekend. Åh, det føles godt i kroppen. Det gør det også for Sander, der har dejlige weekendsplaner.
1: Jamen altså, i dag og i morgen, der står den på afslapning, og så søndag får vi besøg af nogle gode venner.
0: Dejligt. Skal der så diskes op med god mad til dem?
1: Det tænker jeg, der skal, ja.
0: Det lyder ikke tosset. Heller ikke for dine venner, der kommer.
1: Nej, det bliver fedt.
0: Ej, hvor er det godt. Jamen altså, Sander, det lyder som om, du har en dejlig pinseferie foran dig.
1: Jamen, det har jeg i hvert fald, og det håber jeg også, du får.
0: Hvad skal du bruge weekenden på? Ring til mig 70 9000 og fortæl mig det, og i hvert fald håber jeg, at du bruger den her fredag eftermiddag på at blive hængende her på Nova. Fordi på den anden side af klokken 15, der skal vi ud i vores lydende vagquiz, hvor jeg har 5 dåser foran mig, skal åbne dem, og så skal du altså gætte, om de indeholder øl eller sodavand. Lydende vagquizen klar til dig på den anden side af klokken 15 i Chaos Clubhus.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
9: Hos Biltema.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
15: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri.
20: Lars Løkke Rasmussen har gidseltaget dansk politik de sidste 2 måneder og lejet juleleje. Først med fungerende statsminister Mette Frederiksen og siden med de blå. Sådan lyder den kontante udmelding fra partileder for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh. Den kommer inden et vigtigt møde mellem kongelige undersøger Troels Lund Poulsen og den politiske leder for Moderaterne kl. 16.30 i dag. Videre siger Vanopslagh ifølge DR, at han vil have Løkke til at bakke op om regeringen med Venstre, Liberal Alliance og de konservative, som Troels Lund Poulsen har foreslået. Private jæger om at nu skyde problemulve i området omkring Oksbøl, det skriver DR. Forløbig har 4 personer fået tilladelse til at regulere ulve, hvis de kommer tættere end 30 meter på deres grund. Tilladelsen gælder kun for personer med jagttegn, og jægerne skal være fuldt synlige, når der bliver skudt. Beslutningen kommer efter flere episoder, hvor ulve ifølge myndighederne har vist opsøgende adfærd over for mennesker. Snart vil man måske kun få Wegovy som pille. Det europæiske lægemiddelagentur anbefaler, at vægttabsmidlet også bliver godkendt i pilleform. EU-kommissionen skal dog først give den endelige godkendelse, det skriver lægemiddelagenturet i en pressemeddelelse. Pillen er et alternativ til den Wegovy-injektion, der allerede er på markedet. Modsat indsprøjtningen er pillen kun tiltænkt voksne. Wegovy-pillen er allerede lanceret i USA. Hvis du har gamle pengesedler liggende, så har du en smule travlt. I hvert fald, hvis du gerne vil have glæde af pengene. Søndag den 31. maj er den sidste dag, hvor vi kan indlevere vores 1.000-kronesedler og ældre pengesedler til Nationalbankens 3 indleveringssteder i landet. Det minder Nationalbanken nu om i en pressemeddelelse. Efter den 31. maj bliver sedlerne værdiløse. Det kan være en god idé at sætte ekstra tid af til indleveringen af pengene. Man kan nemlig forvente en del kø ved de forskellige indleveringssteder. Det har Nationalbanken tidligere oplyst til TV2 Kosmopol.
21: Været præsenterer sig forsikringer fra gensidige. Tilliden er gensidig.
0: I Vestjylland tørt med lidt eller nogen sol, ellers mest tørt at skyde, men efterhånden bred opklaring fra Vestjylland så til resten af landet. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
22: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
23: Og af Rema 1000, discount med holdning.
0: Celebrate good times, come on! Det er fredag eftermiddag i Kavs Klubhus. Hallo, weekenden står for døren. Pinseferien gør det for de fleste. Nogen skal arbejde, men til trods for det, så har vi altså stadig en festlig eftermiddag foran os her i Kavs Klubhus. Vi skal til lyden af vagtvisen, vores faste lille fredagsritual. Fordi skal der knappes dåser op? Ja, det tror jeg nok, der skal. Er det 5 af slagsen, der skal det? Ja, det tror jeg nok, det er. Men spørgsmålet er, om du kan gætte, om der er øl eller sodavand i de dåser, jeg har stående foran mig, og i hvilken rækkefølge de kommer. 70 11 9000, hvis du skal være dagens deltager i lyden af vagtvisen. Og så er spørgsmålet, om du bliver fredagens fyraftens første.
24: Skru op for lyden af i dag.

0: 1000 år her fra Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne på Nova i Kaos Klubhus, hvor jeg skal til at kaste en ud i lyden af vakvisen. Og jeg skal da lige love for, at jeg har fået en rigtig sælger med på telefonen. Hej Victor fra Skive.
1: Goddag.
0: Goddag, fordi du var jo ellers godt i gang med at forhandle dig frem til, hvad din præmie den skulle være, hvis du vandt den her quiz.
1: Ja, men der er mangel på sokker åbenbart.
0: Altså, jeg vil sige, jeg tilbyder dig, at jeg kunne sende mine, men jeg skulle også sådan lige tænke mig om, for det ville måske være lidt underligt, hvis du gerne ville have de sokker, jeg er på.
1: Nej, det går.
0: Det vil du alligevel gerne undgå. Okay, ved du hvad, jeg får også ekstremt sure fødder, så det synes jeg er et rigtig, rigtig godt valg. Men altså, nu har du jo fået forhandlet, og 6 måneders Rayo Premium, det har jeg trods alt lovet dig, og titlen som fredagens fyraftens fyrste. Hvis, Victor, at du altså formår at få alle 5 dåser korrekt.
1: Ah, var det ikke 3?
0: Nej, det var 5.
1: Nå, okay.
0: Ja, så kan jeg jo nok lige mærke, at selvtilliden den dalede en lille smule. Det gør den måske endnu mere, når jeg fortæller dig, at det simpelthen ikke er lykkedes nogen at få 5 ud af 5 rigtige siden den allerførste gang, jeg lavede den her quiz i radioen 1. februar.
1: Oh. Okay.
0: Ja. Så Victor, skal vi se, hvor det lander henne?
1: Yes.
0: Der er 5 dåser foran mig. Jeg åbner dem en af gangen. Du skal sådan set bare fortælle mig, om der er øl eller sodavand i ud fra lyden. Vi kaster os over den første her. Jeg skruer ned for musikken.
1: Det var en sodavand.
0: Det var skisme rigtigt, Victor. God start. Nummer 2.
1: Nu bliver jeg nervøs.
0: Det er okay. Det må du gerne være. Den kommer her, nummer 2. Øl.
1: Ej, det var en bajer, var det ikke det?
0: Sodavand. Du siger en bajer. Victor. Vi tager nummer 3.
1: Det tror jeg også var 0.
0: Det var også rigtigt. Vi tager nummer 4.
1: Det var en sodavand.
0: Jeg har lidt mere tisse i bukserne, kan jeg mærke.
1: Også mig.
0: Nu kommer den sidste, Victor. Hvis du får den rigtigt, ikke? Så, jamen altså, for filen. Okay, den kommer her, den kommer her.
1: Var det ikke en bajer?
0: Victor!
1: Fisk, man!
0: Det var rigtigt! Du fik 5 ud af 5!
1: Så får jeg på Nova-sokker.
0: Jamen altså, det er jo næsten nødt til på en eller anden måde at få kreeret til dig, nu hvor du har hustlet og simpelthen fået 5 ud af 5. Det er ikke sket i flere måneder.
1: Jeg går med dem hver dag, det lover jeg.
0: Ej, Victor, jeg er helt på røven. Altså, jeg synes ellers lige, at jeg formåede at få din selvtillid en lille smule ned, må man sige. Men du gjorde det med total, altså, overskud, og jeg synes virkelig, du var sådan, ej, det der, det er det ene, og det der, det er det andet. Det er så sindssygt godt klaret.
1: Ja, det er fedt.
0: Ved du hvad, vi sætter noget musik på, og så finder vi lige ud af, hvad delen der skal ske med de der Nova-sokker, som ikke eksisterer, men som på en eller anden måde må komme til at gøre det. Victor, kæmpe stort tillykke.

0: Victor fra Skive. Der er for første gang siden første gang, vi legede lyden af vækvisten, formået at gætte alle fem dåser. Altså om det var øl eller sodavand. Nu har vi altså en Hall of Fame-liste. Nu hvor der er to, der har gjort det. Den første var Carolina, og nu Victor. Jeg er simpelthen så imponeret over, at man med så stor overbevisning kan gætte, hvad der er i de her dåser, når de bliver knappet op. Vi gør det hele igen. Ikke på næste fredag, fordi der er som i Portugal. Men vi gør det selvfølgelig igen, når jeg er tilbage om fredagen. Om lidt er jeg tilbage med noget mere god musik til din eftermiddag her på Nova i Kaos Club Boost, blandt andet fra Lost Frequencies, Somber og Taylor Swift.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: 20% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Nova.
4: Du kan sagtens skrue op for musikken.
3: Lyden af i dag spiller nu.

0: men hvad skal du bruge den på? René fra Aalborg, han har i hvert fald store planer.
1: Jamen det er nok noget badning i det her vejr, tror jeg, med kæresten og så lille søn.
0: Hvor bader du henne? Tager du ud til Løkken Strand, eller hvad?
1: Ja, som regel, men jeg har fundet sådan en lille perle op nord for Løkken, op i Lønstrup, op, hvor jeg lige var ude at arbejde den der. Der var helt blå vand og, hvad skal man sige, hvidt sand, så det, jeg tror, det bliver der den her gang.
0: Ej, det skulle du næsten ikke have sagt, bare, fordi så kommer du til at møde alle, der har lyttet til nogen fra her til
1: Øverdommen. Ja, lige præcis.
0: Ej, det lyder virkelig, virkelig dejligt. Og måske der også sniger sig en lille is ind.
1: Jo.
0: Badning ved Lønstrup Strand og is. Det lyder som en fuldstændig dejlig pinseferie. Det håber jeg også, at du får. Det gør det i hvert fald lidt bedre her om fredagen, hvis du bliver ved med at hænge hos mig, fordi vi skal i gang med dagens lydlasagne om lidt. Og derudover er der selvfølgelig masser af god musik til dig.
2: Det her er Caroline med lyden af

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: 70-9000, hvis du har et bud. Og så tilføjer vi lige et lag mere om et øjeblik.
2: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
2: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Fra instruktør Scarlett Johansson.
13: You're so full of shit, Eleanor.
14: Yeah? And what was it those kids used to call you?
15: Ma!
14: The class mattress, that's what it was.
15: Cut your hair, I see.
16: Do you like it?
14: I liked it better when it was long.
17: She's gonna live forever.
16: I know.
12: Eleanors sandhed i biografen 21. maj. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
19: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75.

0: 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Nova.
7: Start dagen med Gunova.
8: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
9: Det er klart. Start from the bottom now.
6: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
7: Nova.

0: Claus Klubhus en fredag eftermiddag, hvor min hjerne tydeligvis allerede er gået på pinseferie. Lidt dårligt, når vi nu skal i gang med lydlasagne-quizzen. Og jeg så kommer til at sætte hooket på dagens sang, som jeg har pillet fra hinanden på, som det allerførste. Så lyttede du med lige før? Jamen, så har du et gigantisk forspring til at gætte, hvad det er for en sang. Men har du lige tændt for radioen, så er det stadig spændende, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden. Jeg havde Sara med på en telefon, og hun ringede nemlig med et bud. Og jeg spurgte hende, hørte du lige min fejl?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Det er ærgerligt, men altså som sagt, vi kan stadig blive ved med at lege, selvom der er nogen, der har et lille bitte forspring. Så lad os kaste os over trommerne og bassen på dagens sang. Jeg sagde, at jeg ville prøve at gøre det en lille smule svært. Men det var svært at gøre det svært, fordi uanset om det var bassen, eller trommerne, eller alle andre instrumenter, jeg tog med, så kunne man bare høre, hvad det er for en. Det tror jeg i hvert fald. Har du et bud på, hvad det kunne være? Er det for en fredagsbanger, vi skal shake booty til? Så ring til mig nu, 70 11 9000, i mellemtiden Wiz Khalifa, og see you again. It's been a while.

Er du fanget i pinsetrafikken? Jamen, så bare radioen står her, fordi den sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne, den kommer til at sætte fuldt i fejemåde. Det er jeg fuldstændig sikker på. Nu skal vi altså lige have tilføjet resten af instrumenterne til trommerne og bassen, som du ellers fik på

0: patte da. Mon ikke, du har hørt den en gang eller to i dit liv? Og hvis du kan huske, hvad den hedder, og hvem det er, der har lavet den, jamen, så ring lige til mig. 70 11 9000. Og hvis ikke du helt har modet til det, eller måske helt ved eller kan huske, hvad den hedder, så kan du også bare glæde dig til, at jeg fortæller dig det efter klokken 16. Og selvfølgelig også spiller den for dig.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
1: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Nyd forårshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
13: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
15: God eftermiddag, så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Om en halv time finder et vigtigt møde mellem kongelige undersøger Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen fra Moderaternes sted. Her er det planen, at Lars Løkke Rasmussen skal fortælle Venstreformanden, om han vil bakke op om en regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, som Troels Lund har foreslået. Tidligere i dag har både politisk leder for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, og Danmarks Demokraternes Inger Støjberg lagt pres på Lars Løkke om at bekende kulør. En 45-årig mand har i dag tilstået at have hvidvasket for ca. 64 millioner kroner ved hjælp af kryptovaluta. Dommen faldt prompte i retten i Glostrup, og det blev til 3 års fængsel, som han accepterede på stedet. I retten forklarede manden, at han fungerede som en slags mægler og godt vidste, at det var sorte penge. Han er den fjerde person, der bliver dømt i et større sagskompleks, som er efterforsket af en national enhed for særlig kriminalitet. Ifølge enheden stammer pengene fra det etablerede bandemiljø. Stabiliteten i Arktis skal styrkes, blandt andet på grund af Ruslands øgede militære aktivitet og Kinas voksende strategiske interesse. Derfor er Danmark og en række andre lande, herunder USA, blevet enige om en fælles erklæring om Arktis for at bygge en sikker og velstående region. Erklæringen er vedtaget i dag i forbindelse med et NATO-udenrigsministermøde i Sverige. Både Sverige, Canada, Færøerne, Finland, Island og Norge er med i erklæringen, som er lagt på den svenske regerings hjemmeside. På trods af langtrukne regeringsforhandlinger kan den politiske festival Folkemødet i år slå rekord i antallet af eventtilmeldinger. Det siger presse- og kommunikationsansvarlig for Folkemødet Maria Opel Bileskov. Den manglende regering skabte ellers tidligere problemer for Folkemødet, fordi arrangører havde svært ved at få programmet på plads. Lige nu lyder det, at der kan ske ændringer i deltagerne til de forskellige events, hvis der bliver dannet regering inden afholdelsen af festivalen, som finder sted fra 11. til 13. juni.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Et kig på vejret i aften, hvor det bliver tørt, og hvor der kommer sol til de fleste. Og i nat først mest klart vejr med ned på natten skyet vestfra. Temperatur mellem 10 og 13 grader.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
1: Og af Rema 1000 discount med holdning.
0: Så er vi der næsten fredag eftermiddag i Chaos Clubhus. Og her på den anden side klokken 16 er det jo vores lille tradition. Vi skal have dagens lydlasagne. Jeg ved ikke, om du er sulten. Det håber jeg, at dine ører i hvert fald, så får du den lige om et øjeblik. I første omgang, Remmers and Gomez og Calm Down.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt fredag eftermiddag. Det er Chaos Clubhouse, eller Clubhouse, som du lidt mere lugter af. Det er som om, når det er fredag, så bliver solerne lidt mere klistret. Det begynder at dufte en lille smule af promille i næsebordene. Og lydlasagnen, jamen, den er altid banger. Men hvad er det for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dag? Og hvorfor skulle vi lære, hvad det er, der nogle gange taler sådan her? Jamen, det skal du nok finde ud af om et øjeblik. Men i første omgang, hvad er det for en banger?
1: It's pretty bitch. Give me more.
0: Hvor er det fedt. Hvem snakker jeg med, udover en bitch?
1: Det er Jeanette.
0: Hej, Jeanette.
2: Kan man tro mig? Det er give me more. Det kan sige, Britney Spears.
0: Er din hjerne også på vej på pinseferie, eller hvad?
2: Jo, og mad i munden og det hele.
3: Det er Vivian. Det er Gimme More, der er Britney Spears.
4: Det er Daniel fra Amager. Det er da hende der, den grådige madame Britney Spears, der bare vil have Gimme More, Gimme More. Hun kræver og kræver ind, mand. Hun vil have.
0: Men det kommer jeg altså også til for din side. Jeg forventer, at der er god energi og masser af dans og skrål, når jeg spiller den efter kl. 16.
4: Det er der i hvert fald.
0: Nej, det er godt.
5: Du taler med Pi. Det er der Britney Spears med Gimme More.
0: Gimme More. Ja, gimme. Tak.
5: Ja, nej, du taler med Tapperne. Jeg tror, det er Britney Spears med Gimme More. Woohoo.
0: Skal du på dansegulvet i aften?
5: Nej, det kan jeg ikke.
0: Var det et barn, jeg hørte ved siden af?
5: Ja, det var så.
0: Så har vi svaret på, hvorfor.
6: I kører i campingvognen.
5: Undskyld, hvad?
0: I kører i campingvognen.
5: Vi kører i campingvognen, ja.
0: Ej, er det det, I skal bruge pinsen på?
5: Det er det, ja.
7: Det er Christina.
8: Hej.
7: Jeg tror, det er Gimme More med Britney Spears.

og smager dagens sang i lydlasagnen. Og hvorfor skulle vi lige have hende i dag? Jamen, det er jo sådan, at den gode Britney, hun blev anholdt for nyligt igen. Og så er der så kommet videoovervågning frem for den her anholdelse. Og der viser det sig, at hun har inviteret politimændene, som var ved at anholde hende, hjem til sig. På lasagne! Jamen altså, vi kunne ikke andet end at tage Britney med i dag. Så er du klar? Show me the moves!

Dagens lyder sådan, jeg sang. Britney Spears, Give Me More. The legendary Miss Britney Spears. Og det er hun altså, fordi hun bød de politimænd, som var ved at anholde hende for nyligt, på lasagne hjemme ved sig. Jeg ved ikke, om det er måden at gøre det på, hvis man står over for en anholdelse. Men det er i hvert fald en god historie. Det her er Nova. Fredag eftermiddag i Kavs Klubhus her på Nova. Vi er lydende i dag, og mit navn er Karoline. Vi fortsætter med den gode musik, uanset hvad du ellers skal bruge pinsen på. Her er det Justin Bieber og Sorry.

0: Vi afsluttede dagens lydlasagne lige før, og det var med dagens sang, som var Britney Spears og Give Me More. Måske lidt grådigt at sætte på, hvis man nu havde vundet rigtig, rigtig mange penge. Altså, så var det måske sådan lidt, ah, okay, slap af. Du har vist vundet rigeligt. Men hvilken sang vil du så sætte på, hvis du nu vandt rigtig mange penge? Det skal vi tale om et øjeblik, fordi hvis du har et godt bud på det, så kan du altså ende med at gå på pinseferie med 1000 kroner i baglommen. Mere om det om et øjeblik.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.
4: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Ah, Jarne, er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nu er der mere lyden af i dag.

elsker kun dig. Christoffer er vores gæst. Eller hovedperson, om man vil, til vores Nova Venner arrangement 29. maj på Hotel Cecil. Jeg har delt de pladser, jeg havde på gæstelisten ud i dag, men der er altså mulighed for at hoppe ind på vores Instagram, NovaFM.dk, og deltage i en konkurrence inde på vores Instagram om pladser på gæstelisten hen over pinseferien. Men lige nu, der skal du lige spidse ører, fordi noget andet, der også kommer til at ske her til eftermiddag, det er, at puljen, Euro Jackpot puljen, den bliver trukket, og den er altså i max 750 millioner kroner. Er der på højkant. Og derfor er vi gået sammen med Euro Jackpot. Vi kunne nemlig her på Nova rigtig godt tænke os at høre, hvilken sang du egentlig ville sætte på, hvis du blev den heldige vinder af 750 millioner kroner. Det er simpelthen så mange penge, at jeg nærmest... Jamen, jeg kan faktisk ikke begribe, hvor meget det er. Jeg ved ikke engang, hvor mange kasser ved Strandvejen kan man købe for så mange penge. Det er i hvert fald måske nærmest hele gaden, forestiller mig. Om ikke andet, send mig en sms nummer 1220. Du skal bare skrive sang mellemrum. Den sang, du ville sætte på, hvis du vandt så mange penge. Og så trækker jeg altså inden længe en vinder af 1000 kroner. Så send den her sms afsted lige nu. Det er om lidt, jeg ringer. 5 kroner, det koster det at sende den her sms afsted. Men det kan altså ende med at blive forvandlet til 1000 kroner. Det er da meget, meget lækkert at lune til op til en pinseferie, hvor du måske skal bruge lidt ekstra

0: Som sagt er Eurojackpot-puljen i max. Du kan altså vinde 750 millioner kroner. Det er meget usædvanligt, at der er så mange skies på højkant. Men vi er altså gået sammen med Eurojackpot i den forbindelse. Og derfor kan du her hos mig i Kaos Klubhus gå herfra i dag med 1000 kroner på lommen. Det kræver bare, at du fortæller mig på en sms til nummeret 1220. Hvad for en sang du ville sætte på, hvis du blev vinderen af de her mange millioner? Send sms, hvor du skriver sang, mellemrum, titlen på det her nummer. Det koster dig en femmer, men så kan det altså være, at jeg ringer til dig om et øjeblik og siger, at du er dagens vinder af 1000 kroner.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk,
1: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Erhverv.
2: Sort 35.
3: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
17: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: kæmpe din nummer i Carls Klubhus, hvor vi skal få nogle vinder af 1000 kroner. Det skal vi, fordi vi er gået sammen med Eurojackpot i den her uge, fordi der i eftermiddag forhåbentlig bliver fundet en vinder af 750 millioner kroner. Puljen er i max, så derfor bad jeg dig om at fortælle mig på en sms, hvad for en sang du ville sætte på, hvis du vandt så mange penge. Jeg har udtrukket en vinder, som vi lige skal ringet op her. 1000 kroner.
1: Hej, det er Cecilia.
0: Hej Cecilia, du taler med Caroline fra Nova.
1: Goddag.
0: Goddag. Du har sendt mig en sms.
1: Ja, det har jeg.
0: Hvis
1: jeg
0: du vandt...
1: Jeg har faktisk fordi jeg har fået fri på arbejde, ja.
0: Du har været hurtig.
1: Ja.
0: Du har sendt mig en sang, som du vil sætte på, hvis du vandt 750 millioner i Eurojackpot. Fortæl mig, hvad det er for en.
1: Det skulle selvfølgelig være ABBA med Money, Money, Money.
0: Money, money, money.
1: Lige præcis.
0: Det synes jeg også er et meget, hvad skal man sige, det giver mening. Det giver mening at sætte den sang på.
1: Det var den første, der hoppede op i hovedet, da du sagde i radioen.
0: Jamen, ved du hvad? Du er simpelthen blevet udtrukket til at være eftermiddagens heldige vinder af 1000 kroner.
1: Ej, tusind tak. Det er vi glade for.
0: Altså, det er jo ikke 750 millioner.
1: Nej, men det pynter da bestemt. Det er jeg glad for. Det tager lidt til pinten.
0: Ja, men det er så godt at høre. Hvad har du af pinseplaner?
1: Vi skal bare hygge, så skal jeg ses med nogle gamle kollegaer.
0: Sådan det er. Så kan det være, du giver en omgang.
1: Det kan godt være, jeg lige anledning.

0: stemning i Kaos Klubhus en fredag eftermiddag. Du lytter til Nova. Her var det Avicii og Levels. Jeg hedder Karoline, og jeg håber selvfølgelig, at du har en fuldstændig fremragende pinseferie foran dig. Det kan jeg ligesom fornemme, at Lise Lotte, hun har.
1: Jeg skal arbejde det pragtfuldeste sted i verden. Jeg skal ud og sætte en vikingelandsby op ude ved Slette Strand til noget, der hedder Outdoor Thy, sammen med hele min vikingegruppe Akkersborg Trællene, hvor vi skal lave vikingemad, og vi skal konkurrere lidt med Nikolaj Kirk, som skal ud og lave mad over bål, hvor jeg er udefra, som han plejer, hvor han skal lave morhund.
0: Morhund?
1: Og det er altså morhund, ja. Du ved jo godt, Nikolaj Kirk, det er nakker ed, så der er ikke noget at gøre der.
0: Det er bare at spise, hvad der bliver serveret.
1: Så ham skal vi jo konkurrere lidt med. Vi har vores berømte enkornsgryde, som er lavet af en af vores vikinger, som vi serverer, når vi er ude. Så vi skal ud og være vikinger hele weekenden ude ved Slette Strand oppe i Nordjylland.
0: Altså, jeg får lyst til at joine, uanset hvad du skal, eller uanset hvad jeg skal, så kommer det da ikke i nærheden af at skulle konkurrere med Nikolaj Kirk, der kommer og laver morhund til en. På vildeste vikingemanér. Det kan altså bare noget. Det kan det bare. Kæmpe skud til Lise Lotte.

0: Sienna Spyro og Material Lover her på Nova. En fredag, hvor at det desværre er tid til, at jeg skal lukke og slå Kaos Klubhus. Så hvad for en sang skal vi gå ud på i dag? Det er fredag, det er weekend. Her det er pinseferie.
1: It's Friday then.
0: Okay! Jeg har slet ikke lyst til at gå. Men det er blevet Annes tur. Kan du have dig et brag af en pinseferie, min ven?

0: papir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: God eftermiddag, så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Moderaternes Lars Løkke Rasmussen og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen har her til eftermiddag sat sig ved forhandlingsbordet. Her er det forventningen, at Moderaternes formand vil fortælle, om han vil bakke op om en borgerlig regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Der har op til mødet været pres på Løkke fra begge blokke af dansk politik. Enhedslistens Pelle Dragsted lægger pres på Løkke for at komme tilbage til forhandlingerne om en centrum-venstre-regering. I midlertid lyder det fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg, at Løkke bør vælge blå blok. De arktiske allierede herunder Danmark og USA er blevet enige om en fælles erklæring, der skal bidrage til en mere sikker og stabil udvikling i Arktis-regionen. Initiativet kommer som reaktion på øget russisk militær aktivitet og Kinas voksende strategiske engagement i regionen. Erklæringen blev præsenteret i forbindelse med NATO-udenrigsministermødet i Sverige i dag. Med i den er Sverige, Grønland, Canada, Færøerne, Finland, Island, Norge, USA og Danmark. Dokumentet kan findes på den svenske regerings hjemmeside. Seksuel afpresning fylder på nettet og går ud over børn helt ned til 12-årsalderen. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, i en analyse. Sidste år modtog politiet rekordmange anmeldelser, hvor intime billeder blev brugt til at presse penge ud af ofrene. Antallet af sager er steget med mere end 300% siden 2021, lyder det også. Politiet beskriver sextortion som en af de hurtigst voksende former for seksuel kriminalitet på nettet. NSK vurderer samtidig, at mørketallet kan være stort, fordi mange føler skyld og skam. Som den yngste dansker har 24-årige Regine Maj bestiget verdens højeste bjerg, Mount Everest. Kvinden nåede toppen tidligere på ugen knap 8.900 meter over havets overflade. Det skriver hun på Instagram. Hele holdet er nu kommet sikkert tilbage i basecamp, lyder det også. I onsdags besteg omkring 275 mennesker Everest fra Nepals siden. Det bekræfter myndigheder i landet ifølge nyhedsbureauet AFP. Og det er rekordmange for en enkelt dag. Everest kan bestiges fra både den sydlige side i Nepal og den nordlige i Tibet.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: I aften bliver det tørt og solrigt de fleste steder, men ude på natten kan det blive skyet vestfra. Temperaturen den ligger så mellem 10 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring syd.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
6: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
14: Nå, hvem er skyldig i? Jeg har bestilt et skidegodt program med en masse god musik og nogle endnu federe musikquizzer. Ja, måske er det bare mig, der er den skyldige, men ikke desto mindre, så er det lige præcis det, der skal ske her på Nova Aften på vores allesammens fredag aften. Ej, jeg glæder mig så meget til i dag, og jeg håber også, at du glæder dig. Alex Warren, har du klar til at slæve om lidt? Men først Sabrina Carpenter.
3: Skru op, for lyden er i dag.

Et lille skud espresso fik vi lige serveret her. Er Novas allerbedste barista? Sabrina Carpenter. Det her er Nova. Og jeg håber, at det landede godt hos dig, det lille skud espresso. Det får du altså brug for, hvis du skal være sammen med mig lige her på Nova aften. Mit navn

en kæmpe fredags Fever Dream lige her for Alex Warren. Jeg håber, du har dig en helt vildt dejlig fredag. Og så håber jeg også, at du er klar på at bruge din fredag aften sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova Aften. Og hvis jeg virker en lille smule overgearet, jamen så er du fuldstændig ret, for jeg har glædet mig så meget til dagens program. Fordi den her weekend, den er en lille smule speciel. Udover at rigtig mange danskere kan gå på pinseweekend, jamen så er Jellinge Festival også gået i gang i går, og Aalborg Karneval, det er altså i morgen. Og jeg har lige været inde og tjekke line-uppet til både Jellinge Festival og Aalborg Karneval. Hold da op! Wow! Der kan jeg lige mærke, at Roskilde lige skal kigge efter en gang, fordi de har da virkelig formået at lave de to fedeste lineups overhovedet. Aalborg Karneval kan altså regne med, at både Annika, Thor Farlow, Ice Kid, Arti Arti og Chili kommer. Og Jellinge Karneval, de har simpelthen sørget for Rasmus Sebak, Medina, Rick Astley og Calvin Harris. Verdens dyreste DJ. Det er altså et godt budget, Jellinge, det må jeg bare sige. Og lige præcis de her to lineups til Aalborg Karneval og Jellinge Festival, det er altså det, der bliver temaet for nu. Hvad skal vi høre, battlen? To sange skal dyst mod hinanden. Den sang, du synes, der skal gå videre, det er den, du ringer ind på 70 11 9000 for at stemme på. Og den sang, der får allerflest stemmer, det er lige præcis den sang, vi ender med at høre i radioen. Og så har jeg også lige nogle ekstra musikquizzer i ærmet til dig. Men lad os lige starte et helt andet sted. Vi skal lige varmes op til, at du er klar til at melde ind på 70 11 9000. Og det kan vi jo lige gøre ved at sige, eller spørge, hvad skal du bruge den her weekend på? Er du en af de forældre, der har sendt en af dine efterskolebørn afsted på Jellinge Festival? Eller er du en af dem, der er i gang med at klargøre dig til Aalborg Karneval i morgen? Eller skal du noget helt tredje? Jeg vil gerne høre, hvilken weekend du skal have. Ring ind til mig, 70 11 9000, eller Novas Instagram-profilen, NovaFM.dk. Nova. Nova. Og imens, at du sender den besked afsted, eller lige giver mig et lille kald, jamen, den gode musik, den fortsætter bare lige her på Nova Aften på vores allesammen fredag.

0: Signe, Anja og Christina, de står lige nu i stuen og i gang med at klargøre kostymerne til Aalborg Karneval i morgen. Men hvordan kan I lave det, mens vi hører sådan noget god musik, damerne?
1: Skru op for lyden af i dag. Det her er Nova.
0: Fordi det kan godt være, at vi lige skal have et lidt mere stille og roligt nummer, så I lige kan komme tilbage til jeres kostymer. Ellers kommer I til at danse alt for meget på den her fredag. Her er der Løske Valdi.

0: Jonas Gabaldi, Stay Love, lige her på Nova Aften. Gud, hvor får jeg guldegysninger, når jeg hører det her nummer. Louis Gabaldi, han formår at gøre det samme, som Celine Dione gør for mig. Lyst til at skråle.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Ja, og et andet sted, du også kan få lov til at skråle lige så højt, du har lyst til. Det er altså Hotel Cecil den 29. maj i København. Fordi der har vi et lille arrangement, og det hedder Nova og venner. Og kun vores allerbedste venner, de kommer altså til det her arrangement. Christoffer, han er den ene af dem. Han spiller sgu et lille nummer. Men vores venner her på Nova, I skal selvfølgelig også med. Så den måde, at du kan blive skrevet på gæstelisten til den her meget, meget eksklusiv koncert med Christoffer, jamen det er bare ved at lytte med lige her på Nova. Alle hverdage mellem 6 og 21. Og når du så hører, at Christoffer han beder dig om at ringe ind, jamen så er det selvfølgelig lige præcis der, at du ringer ind. Og kommer du så igennem telefonen? Så kommer du altså også et smuttur til København den 29. maj på Hotel Cecil, fordi der skal vi altså afholde Nova og venner. Spørgsmålet er bare, om du skal med.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni?
10: Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Nova.
15: Start dagen med Gunova.
16: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
15: Nå, nej.
16: Gud, hvor kedeligt.
1: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: dag.
1: Og to af hovednavnene til Jellinge Festival og Aalborg Karneval, som altså går i gang i weekenden, det er lige præcis Rasmus Seebach og Artie Artie. Men heldigvis, så havde de også lige tid til at kigge forbi Nova.

0: Og hvis du også er lige så begejstret for rallefar, som jeg er, jamen så kan jeg altså anbefale dig at blive hængende sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova Aften, fordi det her, det er langt fra det sidste nummer, vi skal høre med Rasmus Seebach i aften. Og hvad det helt præcis går ud på, jamen det kommer vi meget, meget snart til. Men jeg har altså spurgt dig, om du ikke lige kunne ringe ind på 70 11 9000 og så lige fortælle, hvilke flotte, frække fredagsbaner du har gørende for dig. Og hvem har vi gerne på telefonen her?
1: Hej, du taler med Dorte.
0: Hej Dorte, hvor kommer du fra?
1: Jeg kommer fra Vordingborg, men jeg ringer fra Skive.
0: Fra Skive af. Hvad sker der i Skive, for du lyder virkelig som i dejligt humør?
1: Jamen, det er jeg også. Jeg er på vej til Jesperhus sammen med familien.
0: Ej, hvor er det dejligt!
1: Ja, ja!
0: Ej, hvor mange skal I være afsted?
1: Jamen, vi er tre her i bilen, og så skal vi over mødes med nogle venner, som der er fire.
0: Og er der allerede lavet en hardcore to-do-liste med de ting, I skal i Jesperhus?
1: Vi skal lege, vi skal i blomsterparken, vi skal bare grille, vi skal hygge, vi skal selvfølgelig grine Dr. Trald, vi skal det hele.
0: Jeg skulle lige til at sige, det er jo alle børns store drøm, det der, men så må jeg jo også gå som barn, fordi det der er det også min helt store drøm at være sammen med jer i Jesperhus, det lyder jo for fedt.
1: Det er det.
0: Ej, Dorte. Ha' bare verdens allerskønneste pinseweekend i Jesperhus, og hils alle omkring dig, ikke?
1: Tusind tak, og jeg ønsker det samme.
0: Jo, tak skal du have. Vi ses, ja. Dorte. God fredag.
1: Ja, vi gør. Hej.
0: Hej. Nova. Så, hvad går du drømmer om at bruge den her weekend på? Du kan gøre ligesom Dorte. Ring ind til mig 70 11 9000, og imens, så får vi lige en million.

0: apropos at være en drømmefanger. Jamen, så kan det godt være, at Mille Uro lige skal skrive et ekstra navn på den her sang. Nemlig mit, Anne Lundu. Fordi Susie, hun har skrevet ind til os på Novas Instagram-profil. Nova.fm.dk, du er velkommen til at gøre det samme. Susie, hun skriver: jeg er en halvgammel tø, der skal til Jellinge Festival på søndag og høre mit helt store 80'er-idol, Rick Astley. Sammen med en veninde. Vi glæder os max, og nu skal vi kun sove to gange, før vi skal være der. Og Susie, du behøver faktisk slet ikke at sove, før at Rick Astley han kommer på besøg. Om små 5 minutter, der skal vi altså have åbnet den lille musikbattle, jeg har valgt at kalde. Nå, hvad skal vi høre? 2 sange, du er lærer mod hinanden. Det gør vi hele 3 gange. Og den sang, der får allerflest stemmer, det er altså den sang, vi ender med at spille lige her på Nova aften på en fredag aften. Og ja, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Rick Astley, han er altså en af de sange, der skal dyste mod en anden. Så Susie, hvis du også gerne vil sikre dig selv, du ikke skal vente hele 2 dage, før du skal høre ham her, så kan du bare sidde klar på telefonen og ringe ind 70 11 9000.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sports betting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Bona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
8: Det er klart. Start from the bottom now.

0: som jeg har valgt at kalde Nå, hvad skal vi høre? Ja, det er et lille ordspil, fordi jeg har altså den mission, der lyder således, at ingen får en god fredag aften, før at vi alle sammen har en god fredag aften. Og den nemmeste måde at løse den mission på, det er selvfølgelig ved at finde dagens fredagsbanger. Og det kan du altså være med til at bestemme i den her musikbattle, Nå, hvad skal vi høre? Temaet i dag, det er Jellinge Festival og Aalborg Karneval, for det er altså de to store ting, der sker, blandt andet i weekenden. Derfor kommer vi til at tage tre runder. Første runde, to sange dyster mod hinanden, og det bliver vi ved med, indtil at vi har fundet det nummer med allerflest stemmer, og dermed ender med at blive spillet lige her på Nova Aften. Det er Jellinge Festival line-uppet, der dyster mod Aalborg Karneval line-uppet. Så nu skal du altså sidde klar med telefonen. Fordi den sang, jeg spiller for dig nu, som du gerne vil høre, det er altså den, du skal ringe ind på 70 11 9000 for at stemme på. Rick Astley, han spiller på Jellinge Festival her på søndag. En kæmpe 80'er-slasker. Og hvis du gerne vil høre den her sang lige her på Nova Aften, så er det bare med at ringe ind til mig, 70 11 9000. Men hvis du nu er lidt mere en Aalborg Karneval-karnegade, så er du måske lidt mere til den her sang.
1: Det er der, der
2: er stadig karneval.
1: Hvis jeg
2: går ind
1: sådan her.
2: Hej, mit navn er T.F. Lukker du mig ind? Du ved, at det sent op. Hvorfor bliver der hjem?
0: Og jeg siger ikke, at det er en lille generationsbattle, der muligvis er opstået. Men jeg siger bare, at hvis der er en af de her to sange, du gerne vil høre lige her på Nova Aften, så skal du altså ringe ind til mig. 70 11 9000. Er det Rick Astley, eller er det Thor Farlow?

0: Hvis du har det lidt ligesom Benson Boone, nemlig sorry, I'm here for someone else, så er det muligvis fordi, at du håber på, at ham her, han kigger forbi playlisten. Never gonna give you up. Woo! Never gonna let you down. Desert you. Fordi hvis du gerne vil høre Rick Astley lige her på Nova Aften, så skal du altså ringe ind og stemme på ham i Nova. Skal vi høre battlen? 70 11 9000. Eller hvis du måske er lidt mere til nutidens, ja, Rick Astley, nemlig ham her, så er det altså også 70 11 9000, du skal ringe.
1: Det er der stadig ske nu, ikke? Hvis jeg gør en sådan her. Hey.
2: Hej, mit navn er TF, lukker du mig ind?
0: Ja, spørgsmålet er, om du lukker TF ind her på Nova Aftenplaylisten. Hvilken en af de her to sange synes du skal gå videre i Nova? Skal vi høre battlen? 70 11 9000. Din stemme er vigtig, hvis du gerne vil høre din yndlingssang.
3: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Every
10: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: God aften, så er det tid til nyhederne. Navnet det er Roxana Sakiri.
17: Lars Løkke Rasmussen kan ikke bakke op om en VLAG-regering. Det fortæller han til pressen efter et møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen, det skriver DR. Løkke siger, at han gav Troels Lund Poulsen mandat til at undersøge muligheden for en midterregering. Men han mener ikke, at det er lykkedes. I stedet er de blevet bedt om at pege på en mindretalsregering, som efter Løkkes opfattelse vil læne sig op af den yderste højrefløj. Og det er ikke det, Moderaterne gik til valg på, siger han. Nu er det op til den kongelige undersøger at finde ud af, hvad der skal ske, lyder det. Nets betalingsnedbrud i går har rejst spørgsmål om vores digitale beredskab, det siger IT-professor Carsten Schürmann til Politiken. I næsten 5 timer i går kunne man ikke betale med kort, efter at Nets blev ramt af en intern fejl. Schürmann kalder betalingssystemer for kritisk infrastruktur og undrer sig over, at Nets ikke skiftede til et backup-system efter sidste års store nedbrud. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov har bedt Finanstilsynet om en redegørelse, mens Nets nu undersøger årsagen til fejlen. Sextortion er blandt de hurtigst voksende digitale sexforbrydelser herhjemme. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet i en ny analyse. Sidste år modtog politiet rekordmange anmeldelser om seksuel afpresning med intime billeder. Og antallet er steget med mere end 300% siden 2021. Politiet advarer især unge drenge og mænd, som er de hyppigste ofre. NSK vurderer samtidig, at der kan være store mørketal, fordi mange føler skyld og skam. Færdselsstyrelsen advarer i øjeblikket mod en bølge af falske sms'er, hvor svindlere forsøger at få folk til at betale gennem et link. Beskederne ser ud til at komme fra Færdselsstyrelsen og sendes blandt andet under navnene Park og Statens Motorkontor. De mange falske sms'er har fået flere borgere til at kontakte styrelsen. Men myndigheden gør det altså klart, at den aldrig sender sms'er og anbefaler, at man sletter beskederne med det samme, hvis man modtager dem, det skriver TV2.
16: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften tørt og sol de fleste steder, og ude på natten kan det blive mere skyet vestfra. Temperaturen den ligger som mellem 10 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring tid.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Bliver det Rick Astley eller Thor Farlow, som vinder den allerførste runde i Nova, skal vi høre musikbattlen? Jamen, det skal vi altså finde ud af, og du kan jo hjælpe dem lidt på vej ved lige at ringe ind til mig 70 11 9000. Og imens du gør det, så kan du altså glæde dig over, at den gode musik, den er her også, selvom at din yndlingsartist ikke vinder. Så er der også en okay tænker, de står klar til dig.
3: Skru op for lyden af.

Sarah Larsen, Lush Leaf, lige her på Nova Aften. Selvom at Roskilde Festival lykkedes med at få hende her som hovednavn til Roskilde Festival, så har de altså ingenting på Jelling Festival eller Aalborg Karneval, fordi hold da op et line-up. Rick Astley, mine damer og herrer. Og lige præcis Rick Astley, ham kommer vi tilbage til, fordi jeg vil altså også rigtig gerne høre, hvad det er for en weekend, du har i vente. Og Albert, hvad glæder du dig?

0: Jeg er på noget sommerhus, vi skal være i her i weekenden.
1: Ej, hvor lækker der. Tillykke med eksamen.
0: Jo tak. Og så skal vi bare være deroppe og hygge og lave noget god mad og sådan noget. Og det er egentlig en af mine kammeraters fødselsdagsgave, vi lejede sommerhuset der. Men så fandt han det sig selv igennem noget familie.
1: Men tanken var jo så.
0: Ja, så nu køber vi noget god mad og laver det.
1: Men den allerbedste gave, man kan give til hinanden, det er jo vores tid. Så det lyder jo bare som verdens bedste gave, lige har givet din kammerat der, Albert.
0: Ja.
1: Og hvordan gik det med eksamen? Hvad var du oppe i?
0: Jeg var oppe i trækonstruktion.
1: Er du tømmer?
0: Jeg læser til bygningsingeniør.
1: Bygningsingeniør? Ja tak, selvfølgelig. Min kæreste læser til bygningskonstruktør. Hvad er forskellen på de to ting egentlig?
0: Jeg ved det egentlig
1: nej,
0: ikke helt.
1: Nej, okay. Men så længe det bare gik godt til eksamen.
0: Ja.
1: Det er næsten en helt ny eksamen, jeg har sat op i. Nu det var slet ikke meningen. Ej, tusind tak, fordi du lige ringede ind til mig, min ven. Kæmpe tillykke med eksamen, og jeg håber bare, I får en mega dejlig weekend.
0: Ja, tak. I lige måde.
1: Jo, tak. Skal du have. Hej med dig.
0: Hej.
1: Hvad står dine weekendsplaner på? Er det Jelling Festival, Aalborg Karneval, eller skal du også lige et smuttur i sommerhus på den her vinterweekend? 70 og 9.000.

0: Nova.
1: Og lige her på Nova-aften, der har du jo muligheden for at stemme på enten Rick Astley eller Thor Farlow, som den artist, du gerne vil høre. Og pt, der er Rick Astley rimelig unstoppable.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Ja, og fy for helvede, hvor vil jeg da gerne med til koncert. Og jeg håber virkelig, at du har lyst til det samme. For den 29. maj på Hotel Cecil i København, der holder vi et lille ydmygt arrangement. Og du har muligheden for at skrive dit og en ledsager eget valg på gæstelisten. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte med alle hverdag lige her på Nova mellem klokken 6 og 21. Og når du så hører, at vores allesammen her nudelfrisyrer Christoffer, han siger, at du skal ringe ind. Så lige præcis der, du ringer ind. 70 11 9000. Og kommer du så igennem telefonen, så kommer du altså også et smut tør til København på fredag, hvor vi holder Nova og venner. Det er på Hotel Cecil. Spørgsmålet er bare, om du kommer. Så er det altså med at lytte lige her på Nova alle hverdag mellem 6 og 21.
0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk trappeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
0: Nova.
19: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Og man må sige, at den danske sommer, den er muligvis lige startet i weekenden. Jellinge Festival, den er altså i gang, og Aalborg Karneval går igen i morgen. Men for nu er det på tur, P.S. Rehm og Birthe Kjær.

Næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Tobias Rahim og Birthe Kjær, de starter den danske sommer lige her på Nova Aften på en fredag aften. Men der er altså også to store arrangementer i weekenden, der også lige sparker den i gang. Blandt andet Jelling Festival og Aalborg Karneval. Og lige præcis de to temaer, det er dagens tema i Nova skal vi høre battlen. Lige nu, der er det altså Thor Farlow, der dyster mod Rick Astley. Altså Jelling Festival lineup mod Aalborg Aalborg Karneval lineup. Og hvis du gerne vil høre en af de her to sange lige her på Nova Aften, så er det altså bare med at ringe ind til mig på 70 11 9000. Men vi har jo også en med på linjen her. Skal vi ikke bare lige prøve at se, hvad... hvor ligger du din stemme lige umiddelbart?
1: Ej, det er Mette fra Horsens. Det kan kun være Rick Astley.
0: Ja, det kan jo faktisk kun
1: være
0: Rick Astley.
1: Jeg er simpelthen ingen tvivl. Det kan jeg godt sige dig. Han er min ungdom, og det er bare sådan der.
0: Godt brøl, søster. Det er det, jeg har lyst til at sige til det.
1: Ja, det kan jeg lige godt sige dig. Og ved du hvad? I aften skal jeg til koncert med både Hjalmar og Knæks i Horsens i Lunden. Og jeg glæder mig, fordi Knæks er også min ungdom. Det er 80'erne.
0: Ej, det er... Knæks, de spiller også på Jelling Festival i den her weekend.
1: Ja, jeg glæder mig max. Og der sidder en pige her på 60 år, og jeg er ligesom en ung kvinde lige nu. Jeg glæder mig helt vildt.
0: Ved du hvad? Du lyder som en på 18. Det er bare det.
1: Oh, tak. Tak for det.
0: Mette, din stemme er noteret. Bliv endelig hængende, så finder vi ud af det, ikke?
1: Og jeg kan lige så godt sige, at jeg elsker din humor. Og jeg elsker din energi ud igennem radioen. Bliv ved med at være, som du er. Du er det skønneste.
0: Ej, Mette, du får helt kuldegysning. Tusind tak skal du have. Det er så... Ej, wow. Ja, jamen, nu bliver jeg helt forlegen.
1: Jeg kan da ikke godt sige, at jeg griner så meget sammen med dig.
0: Mette, så holder du, kammerat. Det her kan jeg da slet ikke være. Det er min jyske jantelov, der kommer op i mig igen. Men dejligt, at jeg lige bliver bekræftet i, at det ikke kun er mig, der sidder og griner alene.
1: Nej. Bliv ved. Du er det herligste.
0: Mette, det er fandme dig, der er det med den skide gode energi, du sender afsted. Og it takes one to know one, er det ikke det, man siger? Åh, Mette, du for wonderful. Tusind tak for ordene, og tusind tak for din stemme.
1: Rigtig god pinse ud i hele Danmark.
0: Ja, ved du hvad, og rigtig god pinse til dig, min ven. Hej, Mette.
1: Hej.
0: Så ved du, hun stemmer altså på Rick Astley, og hvis du også gør det, så er det altså bare med at ringe ind til mig 70 11 9000. Eller hvis du hellere vil høre Thor Farlow, som spiller på Aalborg Karneval, jamen så er det bare præcis det samme. 70 11 9000 for at aflægge din stemme. Nova. Og det kan godt være, at The Black Eyed Peas, de spørger, where is the love? Og svaret dertil er, det er hos Mette i Horsens.

0: Og hvem er den skyldige i lige at have bestilt en stor fed lussing lige i ansigtet? Så ved du, som et bobnummer er Bebberexa med New Religion? Ja, muligvis, så er det måske bare mig. Men hvis du også har bestilt Rick Astley eller Thor Farlow til at skal være den sang, vi skal høre lige op på Nova aften, jamen så kan jeg altså anbefale dig at blive hængende, fordi om små 5 minutter, der skal vi finde ud af, hvem der har vundet allerførste runde, og dermed også finde ud af, hvem du er lige sådan her.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
4: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: 39. Little, det betaler sig.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vil du lige række med solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
13: Nova. I love you just the way you are, the way you are. Start dagen med Gonova.
14: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
15: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: her på Nova aften, men jeg skal hedder med love for, at det er det sidste, jeg får for jer lige her på Nova aften. Og jeg elsker det. For lige nu, der er vi i gang med musikbattlen. Nova skal vi høre. To sange, du er lærer mod hinanden. Den sang, du synes, vi skal høre lige her på Nova, den ringer du ind på 70 11 9000 på stemmebog. Og den sang, der får allerflest stemmer, den går altså videre til næste runde. Og den sang, der står tilbage med allerflest stemmer, den ender altså med at blive spillet lige her på Nova aften. Fordi lejen hedder, ja, Nova skal vi høre. Ja. Måske, ja, så er vi lige alle med, ikke? Og fordi at Jellinge Festival er i gang i weekenden, og Aalborg Karneval er i gang, så er det altså de to temaer, som dyster mod hinanden. Og i den allerførste runde, der skulle vi jo finde ud af, om det simpelthen var Aalborg Karneval med Thor Farlov, som gik videre.
1: Hvis jeg gør en sådan her. Hey.
2: Har mit navn er TF, lukker du mig ind?
0: Ja, spørgsmålet er, om I har lukket Thor Farlow ind her på Nova Aften-playlisten, eller om I har lukket ham her ind i stedet for?

0: han lyder stemmerne?
1: Ja, hej, det er Nikolaj.
0: Hej Nikolaj, hvilken sang stemmer du på?
1: Jamen, vi er faktisk med til Jelling Festival her i bilen.
0: Og med den trykfordeling, Nikolaj, så tænker jeg, at du lige prøver at give mig en heads up på, at jeg udtaler noget forkert her.
1: Ja, og det vi snakker om, det var egentlig, at det hedder ikke Jelling med, men det hedder ikke Jelling.
0: Ved du hvad, jeg er så glad for, at du lige kan rette mig, så det tager jeg med her fra nu af. Tak skal du have, og tak for din stemme, den er noteret.
1: Ja, selv tak.
0: Men hvad siger du, Kaja? Nå, no, hvad skal vi høre?
2: Never gonna give you up. Rick Astley.
0: Rick Astley. Ja tak, den stemme, den er noteret. Bliv endelig hængende, så finder vi ud af det.
3: God dag, Anne. Du taler med Sander.
0: Hej, Sander. Hvilken sang stemmer du på?
3: Jamen altså, nu er jeg jo selv personligt rigtig glad for 80'erne, så jeg stemmer der på Rick Astley.
4: Det er Susie.
0: Ja,
4: selvfølgelig Rick Astley, når jeg skal over og høre ham på søndag.
0: Ja, selvfølgelig er det da det.
4: Ja,
0: Susie, tusind tak for din stemme. Og den er selvfølgelig noteret. Og så bare lige have en mega fed koncert, ikke?
4: Tusind tak. Det er jeg sikker på,
0: at du. Hej med dig.
4: Hej. Hej,
5: det er Mette Sporsens. Det kan kun være Rick Astley. Han er min ungdom, og det er bare sådan der.
0: Godt brød, søster.
6: Hej, det er Lars.
0: Hvad så, Lars? Nå, hvad skal vi høre?
6: Det er selvfølgelig Rick Astley.
0: Ja, ved du hvad, jeg kan jo godt fornemme, at der nærmest kun er én vinder i den her runde, og det må jo nok være Rick Astley.
6: Ja, og så har du også gift med en dansk kvinde, så jeg synes, det er fedt.
0: Er det? Hvem?
6: Ej, jeg kender ikke navnet mere. Jeg ved kun, at han bor i, Danmark.
0: Nej. Lars, for fanden, du trigger da min starstruckness. Som i den grad er en alvorlig diagnose, vi skal tage meget alvorligt. Jamen, det tyder på, at jeg må ud og lave lidt detektivarbejde bagefter.
6: Det må du.
0: Lars, tusind tak for din stemme, og den er selvfølgelig noteret at blive endelig hængende, så finder vi ud af det. Jamen, det tyder jo faktisk på, at der er en, der er løbet med stort set hele sejren. Never gonna let you down. Ja, og man må sige, I giver fandme heller ikke Rick Astley grund til at let him down. Men spørgsmålet er, hvem Rick Astley han skal op imod i næste runde. Og spørgsmålet er så, hvem der ender med at løbe afsted med sejren. Det må vi finde ud af. Det gør vi om på den anden side. Så klar med telefonen. 70 11 9000. Nova. Så selvom at det ikke blev Thor Farlow, vi lukkede ind her på Nova Aften-playlisten, så håber jeg, at han kan give os en lille smule form for mercy. Og må ikke, han skal bruge energien til Aalborg Karneval i morgen.

0: Rick Astley skal op imod fra Aalborg Karneval i musikbattlen. Nu, hvad skal vi høre? Jamen, det kan du jo lige få et lille nys om her måske. Tag det helt roligt. Det er dig, som jeg vil have. Han er ubrugelig. Du er nysgerrig på mig. Og Anton Westerlin, som spiller til Aalborg Karneval i morgen, skal de gå videre i Nu, hvad skal vi høre? Battlen. Og ender med at slå Rick Astley af listen. Jamen, det skal du altså ringe ind og fortælle mig. 70 11 9000. Er det Rick Astley, der lige vinder endnu en omgang og kan ende med at blive den allersidste artist, vi spiller her på Nova Aften? Eller går Annika ind lige nu sammen med Anton Westerlin og overtager? Det skal du fortælle mig. 70 11 9000. Er det Jelling Festival eller Aalborg Karneval, der vinder?
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven. Og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
15: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
18: God aften. Her får du nyhederne. Jeg er Roxana Sakiri. Nu her kl. 19 holder kongelig undersøger Troels Lund Poulsen pressemøde. Det foregår på hotellet, hvor forhandlingerne har været i gang. Indkaldelsen til mødet kom kort efter, at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen bekendte kulør i regeringsforhandlingerne, og dermed meddelte, at han og hans parti ikke kan bakke op om den VLAG-regering, som den kongelige undersøger har foreslået tidligere på ugen. Moderaterne sidder på de afgørende mandater efter folketingsvalget. VLAG-regeringen vil derfor have brug for støtte fra Moderaterne, hvis den skulle kunne overleve. De stigende energipriser rammer os vidt forskelligt, og det er især økommunerne, der får den største ekstra regning. Det viser en ny analyse fra konsulentfirmaet Rambøl. Det er Læsø, der ser ud til at være hårdest ramt. Her koster boligopvarmning og biltransport i gennemsnit 460 kroner ekstra om måneden. Til sammenligning er beløbet kun 84 kroner på Frederiksberg. Forskellen skyldes især, at mange på øerne er afhængige af oliefyr og benzinbiler. Samtidig har de hårdest ramte kommuner lavere indkomster. Hvis du skal med offentlig transport her i pinseweekenden, så kan du godt begynde at forberede dig på et trafikkaos. Sådan lyder det i dag fra DSB, skriver TV2. Et omfattende sporarbejde kommer i høj grad til at påvirke togene. Skal man i øvrigt rejse tværs gennem landet mellem i aften og indtil på søndag, så bliver det med togbus. Det oplyser DSB på deres hjemmeside. Samtidig kører flere tog på en lang række afgange med ændrede tider. På DSB's hjemmeside kan du få et overblik over, hvordan togene kører lokalt. Vi bør genoverveje forbuddet mod vildsvin og åbne for arten igen. Det mener blandt andet Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening samt naturformidler Sebastian Klein, der har rejst debatten i P1 morgen. Ifølge forskere fra Aarhus Universitet kan vildsvin øge biodiversiteten ved at rode i jorden og skabe bedre vilkår for planter og insekter. Landbrug og fødevarer advarer dog om øget risiko for afrikansk svinepest, hvis vildsvinene igen etablerer sig herhjemme.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
18: Der er tørt vejr og aftensol til de fleste. I nat først mest klart vejr, men ud på natten bliver det mere skyet vestfra. Temperaturer mellem 10 og 13 grader og sving til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Lige nu, der er dyster Jelling Festival-lineuppet mod Aalborg Carnival-lineuppet i den DJ-battle, jeg har valgt at kalde Nova skal vi høre. Og den sang, du gerne vil høre lige her på Nova Aften, den skal du altså ringe ind på 70 11 9000 for at stemme på. Er det Rick Astley, eller er det Annika og Anton Westerlin? 70 11 9000, hvem synes du, vi skal høre i Nova skal vi høre?
2: Skru op for lyden af i dag.

Tak fordi jeg lige må snige mig ind og være en del af dine vilde fede fredagsplaner. Og tusind tak fordi du gider at være med i den leg, jeg har kaldt Nu hvad skal vi høre? Never gonna let you down. Rick Astley, han spiller på Jelling Festival her på søndag. Og derfor er han den ene dualist i den her quiz. Nu hvad skal vi høre? Men spørgsmålet er, om han kan blive valgt ud af pinden af Aalborg Karneval i stedet for.

Nova Aften. Det er lige præcis det, vi skal finde ud af. Fordi hvis du synes, at vi skal høre Annika og Anton Westerlin lige her på Nova Aften, på vores allesammens fredag aften, så er det altså vigtigt, at du ringer ind til mig 70 11 9000. For den sang, der får allerflest stemmer, det er også den sang, vi ender med at spille. Så, hvilken stor fed fredagsbanger skal vi synge i fællesskab? Det er altså dig, der skal bestemme det.

0: Der har jeg altså en lille musikquiz klar til dig, som jeg i den grad håber, at du har lyst til at deltage i. Den har endnu en gang noget at gøre med Jelling Festival lineuppet.
1: Føl energien fra lyden af i dag.
0: Nova. Så hvis du har virkelig godt styr på dine Rasmus Seebach sangtekster, eller Medina sangtekster, eller Søren Poppe, ja, kom så.

Jeg vil nemlig rigtig gerne noget med dig, og ikke på den der Jonathans Bank måde. Mere sådan lidt samtykkeagtig måde, og jeg håber også, at du har lyst til at være med på den. Fordi udover at vi lige nu dyster i at finde ud af, hvad vi skal høre i nu, hvad skal vi høre, så har jeg altså også klargjort en lille musikquiz til os. Men jeg mangler altså en, der skal quizzes i. Hele den her musikquiz, den går ud på, at jeg har taget lidt inspiration for Jelling Festival lineuppet. Så tager vi en af de her sange. Jeg spiller den for dig, og på et eller andet random tidspunkt, jamen så stopper jeg altså musikken. Og der håber jeg så, at du kan synge med på, hvad der egentlig bliver sunget næste gang. Og du kan lige få en lille smagsprøve på, hvad det er for en sang, du muligvis kan komme op i. Det kunne for eksempel være den her.

0: jeg savner det. Okay, det var ikke nogen. Og så er det lige præcis der, at du skal synge, hvad det er, Rasmus Seebach Rallefar. Han egentlig plejer at synge, og hvis du tror, at du kan det, så er det altså bare med at ringe ind til mig nu på 70 11 9000. Fordi hvis du kan lige præcis den her sang, så tror jeg også, at du kan de andre. Skal du være vinderen af den her musikquiz? Jamen, så er det bare at ringe ind til mig nu. 70 11 9000.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Kan man afkalke sit hår? Tjek resultatet af Majbrits eksperiment tirsdag morgen.
3: Og du kan høre, hvad jeg har tænkt mig at gøre, hvis du lytter til Gonovas podcast. Du kan streame den alle steder.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah?
7: And what was it those kids used to call you?
8: Ma!
7: The class mattress, that's what it was.
8: Cut your hair, I see.
9: Do you like it?
8: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
6: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
2: Skru op for Nova.

0: Nova. Lyden
1: af i dag.
2: Og Malte Ebert, han spørger, er det mig, du elsker? Og jeg gør faktisk det samme. Fordi hvis du gerne vil være med i musikquizzen om på den anden side af Malte Ebert, så er det altså bare med at sidde klar med telefonen 70 11 9000. Vi gør det om på den anden side.

0: på Nova Aften, og det er du altså sammen med mig, Anne Lund, og vi skal altså i gang i en lille musikquiz. Og det ville jo ikke være særlig sjovt, hvis det bare var mig, der skulle quizze mig selv, så derfor har du ringet til mig, Regitze. Hej med dig.
1: Hej.
0: Regitze, har du en god fredag først og fremmest?
1: Ja, det har jeg da.
0: Jamen, så håber jeg, at vi kan gøre den en lille bitte smule bedre. Vil du forhåbentlig vinde den her musikquiz, jeg har klargjort til dig?
1: Yes, jeg glæder mig til
0: at prøve. Fedt. Du får spillet 5 sange for dig lige om lidt. Alle 5 artister, du hører, det er altså nogen, som skal spille på Jelling Festival lige her i weekenden. På et eller andet random tidspunkt, der stopper sangen, og så begynder 10 sekunder at tælle ned. Kan du synge videre derfra, hvor sangen stopper? Jamen, så er det altså bare med at sige det, og så finder vi ud af, om du kan ramme 3 ud af 5 rigtige, og så bliver du altså venner, når den her musikquiz. Er du klar på den?
1: Ja, det er jeg.
0: Fedt. Jamen, skal vi ikke bare få den allerførste sang her? Det tager jeg som et ja, Regitze.
1: Yes, det gør
0: det
1: bare.
0: Skidegodt, min ven. Rasmus Sebak, som spillede

0: sige, jeg tog en taxa hjem.
1: Ej, hvor er du god, og du så rigtig under nummer for lige at holde styr på det.
0: Lige præcis.
1: Jamen, Regitta, det tyder jo på, at du er i gang med en rimelig god start. Så skal vi ikke bare hoppe videre til næste sang?
0: Lad os prøve.
1: Helt sikkert, Regitta. Du får den serveret lige her. Vi er Danmarks drenge, og vi vil knokle alle mænd. Søren Poppe. Vi var bølgegang på stadion, og ikke det
0: ganske danske land. Vi er Danmarks drenge. Jeg har ikke hørt den i mange år. Jeg blev lidt i tvivl.
1: Ved du hvad? Den sidder fuldstændig fast på din frontallap, min ven.
0: Det er godt at høre.
1: Søren Poppe, han spiller altså også på Jelling Festival, men spørgsmålet er, om du også kan den næste artist, som der også kommer og spiller på Jelling Festival. Er du klar til den?
0: Ja.
1: Ja, tak. Johnson, baby. Ej, man kan lige den ene frase for den sang, ikke?
0: Lige præcis. Okay, hvad er det nu?
1: Jeg kan sige, at du har ramt 3 ud af 3 rigtigt. Du har stadigvæk 2 runder tilbage. Er du klar på at se, om du kan fortsætte den her streak, du har gang i?
0: Lad os prøve.
1: Jamen, skide godt, Regitta. Her, der får du altså Danse med Drenge, som også kommer på Jelling Festival. Skide godt, Regitta. Du har den.

0: Fandme ingen, der skal ydmyge dig, Rigitte. Du har den her fuldstændig.
1: Fuldstændig. Jeg har tunget mig til SingStar. Den tror jeg, sidder frontalt fast nu.
0: Det er også 100% der er mine referencer fra SingStar, mine damer og herrer. Rigitte, er du klar på lige at slukke den her finale med det kæmpe brag, du startede med at gøre den her dys på?
1: Lige præcis.
0: Jamen, det er skide godt, Rigitte. Her får du nok Danmarks ukronede popdronning, ikke?

0: så selv, du gjorde det godt, da du gik fra mig.
1: Rigtig til. Du kan i hvert fald godt synes, at du selv gjorde det rimelig godt. 5 ud af 5 rigtigt, min ven. Tillykke.
0: Sådan.
1: Prøv at høre, det kan godt være, at din fredag var rimelig god, men jeg håber da, at den lige er blevet et lille my bedre, efter du lige har vundet den
0: her musikvis.
1: Rigtig til. Kæmpe tillykke med at have vundet den her musikvis. Tusind tak, fordi du gad at quizle sammen med mig.
0: Det var det så lidt.
1: Hej, tak for god det. God fredag, min ven.
0: Okay, hej.
1: Hej. Nova. Og prøv at høre, vi har jo også en lille anden konkurrence, vi skal have afsluttet. Nemlig, Nova skal vi høre quizzen. Den står altså mellem Rick Astley, som også spiller på Jelling Festival. Eller skal det være Annika og Anton Westerlin, som spiller til Aalborg Karneval? Du kan ringe ind og lægge din stemme. Det er 70 11 9000.
2: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over

0: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Og bestil nu på callme.dk.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå.
9: Gud, hvor kedeligt.
12: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Gessle. Hurtful, lige her på Nova Aften, og jeg håber virkelig, at du har dig en dejlig fredag aften. Men jeg håber også på, at vi kan gøre den en lille bitte smule bedre, og derfor har vi jo lejen. Nu, hvad skal vi høre? Du har muligheden for at aflægge en stemme på den sang, du synes, vi skal høre lige her på Nova Aften. Og hvis du også synes, at det skal være Rick Astley, som spillede på Jelling Festival her på søndag, så er det altså bare med at ringe ind til mig. Aller sidste chance, 70 11 9000. Tag det helt roligt. Det er dig, som jeg vil have. Han er ubrugelig. Og hvis du heller ikke synes, at Annika og Anton Westerlin er helt ubrugelige her på Nova Aften-playlisten, jamen så skal du gøre fuldstændig det samme. Ring ind til mig, 70 11 9000, og aflægge din stemme der. En af de her to sange bliver spillet lærmligt her på Nova Aften, men spørgsmålet er bare, hvilken? Du kan være med til at påvirke det, men kun hvis du ringer 70 11 9000.

Over aften med nummeret Undressed, og lige nu, der skal vi altså have afgjort en leg, som vi startede allerede, da klokken blev 17. Den leg, den kalder jeg Nå, hvad skal vi høre? Og det gør vi simpelthen af den simple årsag, at jeg tror på, at ingen får en god fredag, før at alle har en god fredag. Og den nemmeste måde at løse den opgave på, det er simpelthen bare at blive enige om, hvilken fed fredagsbanger vi skal høre. Og fordi, at der er Jelling Festival i weekenden, og Aalborg Karneval, så har jeg altså taget de lineups derfra. Sæt op mod hinanden. Bed dig om at ringe ind til mig på 70 11 9000 for at aflægge din stemme. Og jeg må sige, at Jelling Festival nåede vi ikke engang at blive introduceret til et andet nummer, fordi at de var simpelthen så vilde med det første, men lad os lige høre, hvad Aalborg Karneval de kan tilbyde. Spørgsmålet er, om Annika og Anton Westerlin er fuldstændig ubrugelige her på Nova Aften-playlisten, fordi de var altså op imod en rimelig sær konkurrent, nemlig ham her.

0: spiller søndag på Jelling Festival. Og hvis du gerne vil lægge din stemme på, hvilken sang vi skulle høre, så var det altså med at ringe ind til mig, 70 9000. Og lad os lige høre, hvordan stemmerne egentlig lød.
1: Ja, hej, det er Nikolaj.
0: Hej Nikolaj, hvilken sang stemmer du på?
1: Jamen, vi er faktisk mest til Jelling Festival her i bilen.
0: Men hvad siger du, Kaja? Nå, hvad skal vi høre?
2: Goddag,
3: Anne. Du taler med Sander. Jamen altså, nu er jeg jo selv personligt rigtig glad for 80'erne, så jeg stemmer der på Rick Astley.
2: Ja, selvfølgelig Rick Astley, når jeg skal høre ham på søndag.
4: Ej, det er Mette Horsens. Det kan kun være Rick Astley. Han er min ungdom, og det er bare sådan der.
0: Godt brød, søster.
5: Ej, det er Lars.
0: Hvad så, Lars? Nå, hvad skal vi høre?
5: Det er selvfølgelig Rick Astley.
6: Hej, du taler med Naja. Jeg vil bare lægge en stemme.
0: Ja, hvem stemmer du på?
6: Annika Elfin Vesterlind.
0: Og nej, jeg er simpelthen så glad for, at du lige stemmer på de to musikalske pomfritter, men vi må jo nok erkende, at Rick Astley, han løber altså med sejren i denne runde. Oi, vi skal da lige sørge for, at vi overhovedet kan høre ham. Og hvordan vi kører ham, det kan vi høre her. Woo! Tillykke, Rick Astley, du har vundet denne runde. Anno, hvad skal vi høre? Og derfor skal vi selvfølgelig lige høre det her enormt dejlige 80'er-nummer. Jeg håber, at du har dig en helt dejlig fredag. Og jeg håber kun, at den bliver endnu bedre herfra. Og så skal du vide, at jeg er rigtig glad for, at du gad at være med her i Nova. Skal vi høre? Her får vi Rick Astley.

0: apropos Rick Astley og Never Gonna Give You Up, så synes jeg heller ikke, at du skal give helt op endnu på at få fingrene i to billetter til vores lille arrangement Nova og Venner, hvor Christofferen kommer og spiller. Fordi selvom at det allerede er på fredag, så er der så stadigvæk en masse billetter af hende. Så længe at du bare bliver hængende lige her på Nova, det er mellem alle hverdage. Det er hele vejen fra klokken 6 til 21, når du hører, at Christoffer han beder dig om at ringe ind. Så er det lige præcis der, du ringer ind. Og kommer du så igennem telefonen, så kommer du altså også et smuttur til København. For så har du lige sikret dig selv og en ledelse af eget valg. To billetter til Nova Venner den 29. maj på Hotel Cecil i København. Spørgsmålet er bare, om du skal med?
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
4: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Flere og flere anmelder forbrydelser, der hører under betegnelsen sextortion. Faktisk er den type forbrydelse blandt de hurtigst voksende digitale seksualforbrydelser herhjemme. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet i en analyse. Sidste år modtog politiet rekordmange anmeldelser om seksuel afpresning med intime billeder. Antallet er steget med mere end 300% siden 2021. Politiet advarer især unge drenge og mænd, som er de hyppigste ofre. NSK vurderer samtidig, at der kan være store mørketal, fordi mange føler skyld og skam. Private jægere har nu fået lov til at skyde de såkaldte problemulve i området ved Oksbøl, det oplyser DR. Indtil videre har 4 personer fået tilladelse til at regulere ulve, hvis de kommer tættere end 30 meter på deres ejendom. Tilladelsen gælder kun for personer med gyldigt jagttegn, og jægerne skal være tydeligt synlige under reguleringen. Beslutningen kommer efter flere tilfælde, hvor ulve ifølge myndighederne har søgt tæt på mennesker. De stigende energipriser rammer os vidt forskelligt, men det er særligt økommunerne, der får den største ekstra regning. Det viser en ny analyse fra konsulentfirmaet Rambøl. På Læsø, der ser ud til at være hårdest ramt, koster boligopvarmning og biltransport i gennemsnit 460 kroner ekstra om måneden. Til sammenligning er beløbet kun 84 kroner på Frederiksberg. Forskellen skyldes især, at mange på øerne er afhængige af oliefyr og benzinbiler. Samtidig har de hårdest ramte kommuner også lavere indkomster. 24-årige Regine May er nu den yngste dansker, der har bestiget verdens højeste bjerg, Mount Everest. Kvinden nåede tidligere på ugen toppen knap 8.900 meter over havets overflade, det skriver bjergbestigeren på Instagram. Hele holdet er nu kommet sikkert tilbage i basecamp, lyder det også. I onsdags besteg omkring 275 mennesker Everest fra Nepals siden. Det bekræfter myndigheder i landet ifølge nyhedsbureauet AFP. Det er rekordmange for en enkelt dag. Everest kan bestiges fra både den sydlige side i Nepal og den nordlige i Tibet.
0: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
22: Der er tørt vejr og aftensol til de fleste. I nat først mest klart vejr, men ud på natten bliver det mere skyet vestfra. Temperaturer mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind.
21: Programmet præsenteres af 365 Discount.
23: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
24: Rick Astley, han vandt altså fredagens udgave af Nova. Hvad skal vi høre lige her på Nova Aften? Og selvom jeg er svært begejstret for det nummer, så er jeg altså næsten lidt ked af, at alt det andet musik, jeg er klar gjort til os, ikke bliver spillet. Men heldigvis så ligger det altså klar til at se playlisten lige her på Nova Aften. Ariana Grande, Apaka, de står altså klar til dig lige om lidt. Men først, El Augusta og Ida Laura er bedre held næste gang.
25: Ja.
24: Måske til Aalborg Karneval. Så gør du imod dem, de kommer lige her.
21: Skru op for lyden af i dag.
24: Jeg har altså bedre

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Ja, så er det altså ved at være sidste udskænkning, har jeg lyst til at sige. I hvert fald sidste mulighed for at komme med til Nova og venner den 29. maj på Hotel Cecil. Den sidste mulighed, den er ikke nu. Og den er heller ikke i dag, fordi vi gør det hele igen næste uge. Alle hverdag mellem 6 og 21, der skal du lytte med her på Nova. Og når du så hører, at Christoffer han beder dig om at ringe ind, så er det lige præcis der, du ringer ind på 70 11 9000. Og kommer du så igennem telefonen, så kommer du altså også et smut tør til København.
0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på radio.dk. Det

0: til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner. Santagata olivenolie til 55. Og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Nova.
13: Du kan sagtens skrue op for musikken.
12: Lyden af i dag spiller

og lytter med fra lige nu, og så skal du vide, at jeg er oprigtig glad for, at jeg lige må snimme ind og være en del af dine frække fredagsplaner. Det her tager I min barters. Han står i hvert fald klar til os lige nu. Så går det imod Dracula.

0: Ham med gitaren, også bedre kendt som Christoffer. Jamen, han spiller ikke bare på Hotel Cecil den 29. maj, når vi afholder Nova og venner, som du stadig har chancen for at blive inviteret med til. Jamen, han gæster altså også min meget, meget skønne og dygtige kollega Karolina Havbæks podcast, som hedder Why Not. Så hvis du ikke er en af dem, der skal safte dig fuldstændig ned til Jelling Festival eller Aalborg Karneval i weekenden, så kan jeg altså lige varmt anbefale dig at downloade vores app Rail. Derinde, der finder du ikke bare 50 radiostationer. Du finder også alle dine yndlingspodcasts. Og muligvis så er Why Not allerede en del af den. Eller så kunne det i hvert fald blive det. I hvert fald synes jeg, du skal downloade Rail og finde Karolina Havbæks podcast Why Not, hvor Christoffer også er gæst i det episode.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysisk.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hvis forsikring hjælper meget.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
13: Det er klart. Starter for

0: er blevet udgivet i dag. Portugal hedder det, og Benjamin Hav, han har faktisk også lige været så sød lige at sende en lille hilsen afsted til os her på Nova Aften. Fordi hvad handler Portugal egentlig om? Jamen, hvad siger du, Benjamin?
1: Portugal handler om at danse over Storebæltsbroen, karneval i Rio-stilen med dine bedste venner, kun iført klipklapper og en forventning om en fuldstændig formidabel aften.
0: Ja, og apropos karneval, så er der jo også et ret ikonisk karneval, som løber af stablen i morgen. Det er nemlig Aalborg Karneval, og det kan man måske godt sige er den danske udgave af Rio de Janeiro's karneval. Der kommer i hvert fald 100.000 mennesker, regner man med. Hold nu op, hvor er det mange mennesker. Hvis du er en af dem, der skal afsted til det, så håber jeg, at I får en mega dejlig karneval. Og husk nu at passe på hinanden, og også lige drikke lidt med det gang imellem, ikke?

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Vil du lige række med solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Giganten. Erhverv.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: God aften, så er det tid til nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Et borgerforslag om at sænke afgifter og moms på benzin og diesel har fået over 50.000 underskrifter. Og det betyder, at Folketinget skal behandle forslaget, som kommer fra Dansk Folkeparti. I forslaget står der, at brændstof er en nødvendighed for mange danskere og ikke en luksus. Derfor skal afgifterne sænkes til EU's minimum. Flere partier har tidligere foreslået at sænke priserne. Behandlingen kan gå i gang, når en ny regering er på plads. I næsten 5 timer i går var det ikke muligt at betale med kort, da Nets var ramt af en intern fejl. Og det landsdækkende nedbrud har nu sat fokus på vores digitale beredskab. Det siger IT-professor Carsten Schürmann til Politiken. Han betegner betalingssystemerne som kritisk infrastruktur og stiller spørgsmål ved, hvorfor Nets ikke tog et backup-system i brug efter sidste års store nedbrud. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov har nu bedt Finanstilsynet om en redegørelse, mens Nets undersøger, hvad der gik galt. En række lande med interesse i Arktis, blandt andre Danmark og USA, har indgået en fælles erklæring med fokus på at skabe en mere sikker og stabil region. Det sker blandt andet som reaktion på øget russisk militær aktivitet og Kinas stigende strategiske interesse i Arktis. Erklæringen blev vedtaget i dag i forbindelse med et NATO-udenrigsministermøde i Sverige. Og Sverige, Canada, Færøerne, Finland, Island og Norge er også medunderskrivere. Dokumentet er offentliggjort på den svenske regerings hjemmeside. Takket være solskin og blæst bliver strømpriserne sendt i bund i løbet af pinsen. I dagtimerne kan du få strøm til stort set ingen penge, det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Der er rig mulighed for at oplade elbilen billigt i de solrige middagstimer, lyder det. Her kan den rene elpris endda ramme 0 kroner. Helt gratis bliver det dog ikke, da tariffer og moms stadig skal betales. Og så til et kig på vejret. Der er tørt vejr og aftensol til de fleste. I nat først mest klart vejr, men ud på natten bliver det mere skyet vestfra. Temperatur mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind.
1: Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
6: Hvis man er på TikTok eller andre sociale medier, så har du måske stødt på det udtryk, der hedder The Great Millennial Career Crisis. Altså en stor karrierekrise, som millennials, der befinder sig mellem 30 og 45 år, oplever. Men hvad er det egentlig for en krise, som efter sigende skulle ramme dem her, som jeg faktisk er en del af? Generationsmæssigt. Det skal jeg tale med Thomas om lige om lidt. Han er journalist og redaktør på Heartbeats. Vi skal tale om det, der betegnes som den store millennial career crisis. Og du kan høre meget mere om det om lidt. Men først skal vi have noget god musik her fra Alex Warren med Fever Dream. How did-

0: Her er En til En med Daniel Cesar.
1: Hvis man skal tro strømninger og kommentarer på de sociale medier, så oplever dele af generation Y, altså millennials, der er født mellem 81 og 96, en kollektiv krise. Men hvad er det, de oplever? Det er, hvad det skal handle om. Thomas Balslev, velkommen til.
2: Tak for det.
1: Du er journalist og redaktør på mediet Heartbeats. Og hvor gammel er det egentlig, du er?
2: Jamen, jeg er fra 89, så jeg placerer mig sådan lige i smørhullet af millennial-generationen.
1: Og den her krise, som millennial-generationen oplever, er det en krise, du har oplevet sådan på egen krop?
2: Jeg vil lyve, hvis ikke jeg har haft en snært af det, men jeg har det sgu meget godt, som tingene er lige nu.
1: Men generation Y, altså millennials, de tog uddannelsen, de fulgte deres passioner, de arbejdede med sig selv, og de forsøgte at finde mening i det, de lavede. Men skal man tro det, der beskrives i medierne og rundt omkring på nettet, så er der det, der hedder The Great Millennial Career Crisis. Hvad det egentlig er, hvad det handler om, altså handler det om, at det er en forkælet generation med urealistiske forventninger, eller er det noget helt andet, der er på spil i de her år? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
3: She is calling millennials the burnout generation, with the stress caused by several factors like anxiety, work ethic, and even childhood.
4: Millennials are exhausted. From crushing student debt in their 40s to the hustle culture, they're saying that they are burnt out. So are they the neglected middle child of the world?
1: Det er nogle af de ting, man kan finde rundt omkring på nettet. Nyhedsmedier som blandt andet USA Today har beskrevet det her, som beskrives som The Great Millennial Career Crisis. Og i en artikel på Heartbeats, der har du også dækket det her, Thomas Balslev. Artiklen hedder, hvorfor har alle vi millennials karrierekrise lige nu? Og du nævner, der kan være flere forklaringer på det, og vi skal dykke meget mere ned i det. Men vil du ikke lige starte med at præsentere, sådan, hvem du er, hvad du laver, så vi alle sammen er med?
2: Jo, jeg hedder Thomas Balslev og har i mange år været skrivende journalist på Heartbeats. De senere år så har jeg arbejdet som redaktør. Jeg har altid været meget optaget af strømninger og tendenser i tiden og har en baggrund som kulturjournalist. Så det her fænomen, det ramte på alle måder sådan lige ned i det stofområde, jeg godt kan lide at beskæftige mig med.
1: Og hvordan stødte du første gang på det her fænomen? Var det i medierne, eller var det sådan på egen krop eller i sociale kredse?
2: Det starter med, at jeg taler med en bekendt, som er på min egen alder, og som arbejder som radiovært og er også forfatter, og hun sagde til mig, at hun meget af tiden havde en følelse af, at det arbejde, hun sad og lavede, det kunne enhver idiot ligesom udføre. Og det grinede vi lidt af, og så kom vi til at snakke om, at det på mange måder står i kontrast til den store fortælling, der har været om os, millennial-generationen, som er, at vi har et imposter-syndrom. Altså det her begreb, der dækker over en følelse af at føle sig utilstrækkelig, eller ikke kunne finde ud af sit arbejde, og det er bare et spørgsmål om tid, før der er nogen, der finder ud af, at man render rundt og faker den. Det er en etableret sådan, fortælling om, hvem vi er, og så samtidig så kom vi til at grine af, at mange af os måske går og føler, at vi også er lidt for gode til vores arbejde. Derfor synes jeg, det var interessant at dykke ned i. Og da jeg så kiggede på internettet og prøvede at research på emnet, så kunne jeg se, at det findes ikke rigtigt. Og samtidig så havde jeg jo den her fornemmelse af, at det eksisterer. Og så er der også sådan en journalist i mig, der går, der tænder og får lyst til at undersøge emnet.
1: Og hvordan så støtter du på det her på nettet? Eller hvad?
2: Så går der ikke så lang tid, så falder jeg ligesom over begrebet The Great Millennial Career Crisis. Og så tænkte jeg, okay, det er måske sådan to sider af samme mønt, det her. Og så dykkede jeg ned i det, i stedet for, så kunne jeg se, at det er altså en del af et større, en større tendens, at der er mange i vores generation, der ikke føler sig tilfredse i deres karriere lige nu.
1: Vil du prøve at beskrive, inden vi dykker mere ned i den her krise med karrieren, som rigtig mange i den her generation, der er mellem 30 og 45, oplever i de her år, i hvert fald når man skal se på eller tro på de sociale medier. Inden vi lige dykker ned i det, vil du lige sådan, måske prøve at sætte nogle ord på, hvordan ser du den generation, vi er en del af? Jeg er også 89'er.
2: Ja.
1: Og det er jo, man kan sige, det er en generation, der altså, det er en betegnelse, der dækker 15 år. Det er fra 30 eller 29 til omkring 45, ikke?
2: Ja.
1: Så det er mange, det er alligevel en stor gruppe af mennesker.
2: Men vi er 1 million jo, altså sådan cirka i runde tal. Det vil jo altid være ret besværligt at lave en sådan meget præcis. Det vil altid være sådan lidt generaliserende.
1: Men hvis du kunne prøve at sige, hvem er generationen her, altså millennials?
2: Jamen, hvis man har set fjernsyn og set den der serie, der hedder 29, som senere kom til at hedde 30 og 31 og 32 endda, tror jeg, så hvor man følger det er Julie Rudebæk og Jesper Schuschlag, de her to skuespillere, i deres livskrise omkring det år at fylde 30, så tror jeg, man har et meget godt billede af, hvem millennial-generationen er. Men hvis vi skal sådan prøve at holde det lidt på karriereplanet, så var vi jo en generation, der voksede op med alle muligheder, når vi skulle tage en uddannelse. Det var sådan en stor buffet af muligheder. Da vi gik i gymnasiet, og fik vi at vide, du kan sådan set bare blive, hvad du vil. Det handler om at følge efter nede i maven, og så skal det nok gå.
1: Jeg kan huske, da jeg startede i gymnasiet, der var der sådan tre forskellige studieretninger. Man kunne blive noget inden for biologi og noget inden for matematik og noget inden for dansk og engelsk. Altså man kunne meget specifikt sådan prøve at spore sig ind på, hvad har du lyst til at bruge? Det kan jeg stadigvæk huske, var ret voldsomt det der med, hvad har du lyst til at lave resten af livet? Det skal du begynde at spore dig ind på.
2: Ja. Ja. Vi er en generation, der har valgt med maven og ikke valgt så meget med hovedet. Altså det har ikke været sådan fornuftige beslutninger. Altså det er der selvfølgelig nogen, der har gjort. Der er nogen, der sidder og arbejder med fornuftige ting. Men der var mange, der også ligesom følte efter i maven og sådan, hvad kan jeg godt lide? Jeg godt lide idræt. Okay, men så uddanner jeg mig inden for det. Eller jeg godt lide musik, så går jeg på konservatoriet. Eller jeg godt lide at være kreativ, så bliver jeg art director. Og så er man på den, når man ligesom er kommet på den anden side af den der uddannelse, så er det som om, at virkeligheden har ramt en, fordi det går, at vi fik at vide, at du kunne blive, hvad du ville, men så kom der en finanskrise ret tidligt der i vores uddannelsesforløb. Der var krig i Irak og inflationer og alt muligt, der påvirkede verdenssamfundet. Og det betød jo, at det var ret svært at få job med de uddannelser, som mange af os har taget.
1: Jeg kommer til at tænke på, jeg kan huske, da jeg det jeg gjorde med sådan min karriere, det lyder så fint, når man siger det på den måde, men det jeg gjorde, det var, at jeg tog gymnasiet, tog et sådan sabbatår, hvor jeg arbejdede, og så tog jeg på højskole, og så tog jeg på universitetet. Sådan en 5-årig uddannelse. Og det var sådan i medievidenskaber. Og der kan jeg huske, der havde jeg et sidefag i dramaturgi. Ja. Og der er jo nogle af de folk, som jeg studerede med på dramaturgi, sådan et semester, som jeg stadigvæk sådan lidt følger på de sociale medier. Og der er flere gange, hvor jeg stødt på det, hvor at, altså, jeg tog jo også det fag, og jeg synes også, det var spændende og sådan noget. Men dem, der har videt deres uddannelse, hele deres uddannelse til dramaturgi, det virker som om, de har haft det svært. Det er bare, det spiller ind, eller det peger ind i det der med folk, der har valgt med maven. Hmm. At man har måske valgt det, fordi man tænkte, det lyder spændende. Og så er man kommet ud bagefter og fundet ud af, okay, der er ikke brug for så mange til at lave noget med dramaturgi. Det er i hvert fald sværere, end hvis man havde valgt måske en anden karrierevej.
2: Ja.
1: Kom bare til at tænke på det.
2: En af de personer, jeg talte med i forbindelse med min artikel, han er skuespiller. Og det bare ligger jo ret meget i forlængelse af det der. Han har også valgt med maven og har jo gjort sin hobby og interesse til sit arbejde. Han er på mange måder ret succesfuld, og man har set ham i film, og han har teaterstykker, og han tjener en fin løn og sådan noget. Og alligevel så, han fortalte bare, at han sad med sådan en fornemmelse af, okay, nu har jeg lavet det her i 10 år. Jeg har ikke fået det der sådan gigantiske Mads Mikkelsen-gennembrud. Der indfinder sig også bare en eller anden form for hverdagsfølelse, når man har arbejdet i 10 år. Jeg tror meget, det er det, at nu har jeg siddet her i 10 år. Jeg skal alligevel bare møde ind klokken 8 hver dag, og så skal jeg gå klokken 4. Og var det virkelig det? Altså, det er også det er sådan en eksistentiel følelse af ikke at have fået nok ud af livet, som står ret meget i kontrast til det, vi var stillet i udsigt, da vi skulle uddanne os, som er, hvis du bare vælger med maven, så skal du nok gå, så skal du nok blive lykkelig.
1: Og jeg kan lige sige, Thomas Balslev, grunden til, at du er med, det er, fordi du er journalist, og du er redaktør, og du har blandt andet skrevet en artikel om det her The Great Millennial Career Crisis, eller den her altså karrierekrise, som folk i den her aldersgruppe 30-45 oplever. Og præcis, hvad det er, der sådan forsager det, og hvordan du har mødt det her, det skal vi tale meget mere om lige om lidt. Men allerførst, så tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
5: Nova, lyden af i dag.
0: Nova og venner.
6: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
6: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
6: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Fall so heavy when I met you, and never knew I could fall so hard. Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
0: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat

0: til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, det var god. Den tager vi.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
6: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: Protein med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Generation Y, altså millennials, som er født mellem 81 og 1996, de oplever en kollektiv krise, hvis man skal tro på strømninger og kommentarer på de sociale medier, for der er nemlig det udtryk, der hedder The Great Millennial Career Crisis, altså den store karrierekrise for Generation Y. Og hvad præcis den går ud på? Det er, hvad det handler om her til aften, fordi her i studiet har jeg fået besøg af journalist og redaktør på Heartbeats, Thomas Balslev. Og Thomas, vil du lige prøve at sætte nogle ord på, hvad er det egentlig for en krise, som de unge oplever?
3: Da jeg skulle skrive en artikel, så ringede jeg til en sociolog, som kunne gøre mig klogere på det her. Og hun sagde, at vores generation, millennial-generationen, er i forhold til den foregående generation, hun sagde, at vi var ligesom ikke preppet til den her krise. Hvor generation X, som er generationen over os, det er sådan Michael Bertelsen og Kasper Christensen og den generation der. Deres fortælling om arbejdslivet var, nu citerer jeg sociologen her, at det er en stor lort, og hver dag så skal du æde lidt af den. Så man vidste godt, at det ville være benhårdt arbejde, og man skulle egentlig bare være glad, hvis man fik et job. Og derfor så tror jeg, at deres indstilling til at arbejde, den har ramt mere sådan realiteterne, hvor det var ikke den fortælling, vi fik.
2: Hvilken fortælling fik du? Om karrieren, jamen, og jobbet.
3: Jamen, jeg kan huske, at jeg sad til sådan en studievejleder på gymnasiet, og at jeg sagde, jamen, jeg vil faktisk gerne være tømrer. Jeg altid gerne vil være tømrer. Og så fik jeg at vide, at det ville ikke være en god idé, fordi, sådan som jeg husker det, altså med dit hoved, så ville det være en skam. Og det er ikke, fordi jeg er nogen Einstein eller noget som helst, men jeg kunne godt finde ud af at gå i skole og godt finde ud af at stave og sådan. Så det, der var sådan en eller anden, der var et eller andet form for hierarki omkring uddannelse. Så det der med at tage en sådan håndværkeruddannelse, det blev betragtet som mindre fint. Og at gå på gymnasiet, det var det, man skulle. Og så skulle man også efterfølgende gå på universitetet. Jeg gik på universitetet og læste dansk og litteraturvidenskab. Og min oplevelse var, da jeg gik på universitetet, at der var enormt mange, som gjorde det, fordi at det var det, der var en forventning om, at de skulle gøre. De var ikke en skid interesseret i dansk litteratur eller dansk sprog, men de gjorde det, fordi de havde fået at vide, de skulle. Og jeg kan huske, at vi sad til forelæsningerne, og første time, altså når der var et semester, der startede, så var der mange, der rakte hånden op og var sådan, hvad er det, vi skal til eksamen? Det er bare for at sige, der var sådan en... de var bare optaget af at leve op til nogle krav, ikke særlig interesseret i at, hvad skal man sige, gå på universitetet. Det tror jeg, det er mange, der... Så vi har uddannet ret mange mennesker på universiteterne, på dansk, litteraturvidenskab, eller antropologi, eller hvad det nu kan være, kunsthistorie, som måske bare gjorde det lidt, fordi det var normalen på det der tidspunkt. Og så har man måske landet et job, og nu har man arbejdet med det i 10 år, så sidder man af sådan lidt, skulle jeg måske egentlig lave noget andet?
2: Okay, bare lige så jeg med. Så hvad er det, krisen er? Er krisen, at vi har uddannet en masse, en generation af mennesker, ind i noget, som de ikke har lyst til, og så er de landet i en hverdag, som de ikke kan finde sig selv i? Eller hvad er det, der er krisen?
3: Jeg tror...
2: Fordi du beskriver også det med, at der er en tomhed i det.
3: Ja, jamen der er to ting i det. Den ene del, det er karrierekrisen, som er, at man ikke føler, at jobbet er så spændende, som man havde håbet. Og man har måske, hvis man tager det lange lys på, ikke særlig meget lyst til at lave det de næste 30-40 år. Det er det ene spor. Det andet er også, som sociologen, jeg talte med til min artikel, hun forklarede, at det er en helt almindelig livsfase. Altså, vi bevæger os op omkring 40-årsalderen, og der er mange undersøgelser, der har peget på, at det er sådan, det er det her omkring, at mange mennesker føler sig allermindst lykkelige. Det er her, vi har fået lidt mere ansvar på arbejdet, vi har fået børn måske, vi har måske optaget et realkreditlån og købt et hus, så vi bliver også nødt til at arbejde for ligesom at tjene pengene. Så der er sådan, vores forældre er ved at blive lidt gamle, vi skal også tage os lidt af dem og sådan noget, så der er mange ting, der spiller ind og gør lige præcis den fase af livet sådan ret presset. Så det er de to ting. Den ene ting er livet, altså naturligt, at det er nogle hårde år, vi står overfor, og så det andet, det er ligesom karrieren.
2: Og det giver jo måske god mening, det der med, at når karrieren ligesom eller når det spidser til, og man får det der realkreditlån, og tingene måske bliver mere alvorligt, når vi så er, fordi jeg er også 89 generation der, så jeg passer meget godt ned i de her tal. Altså, når vi har valgt, hvilken retning vi vil gå i, jamen, så har vi jo valgt med maven. Vi har valgt, hvad vi har lyst til, hvad giver os spænding i hverdagen eller interesse, og så lige pludselig så lander man et sted, når man er omkring midten af 30'erne eller sådan noget, og så finder man ud af, okay, nu er det måske ikke så spændende længere, men nu kan jeg ikke handle på, hvad jeg har lyst til, fordi man kan være bundet op på, ja, jeg har altså et lån i banken, fordi jeg har et hus, der skal betales og så videre. Det giver jo meget god mening, men hvad synes du egentlig om det her? Altså, giver det dig trøst, at man ikke er alene med det?
3: Jamen, altså, jeg bliver jo nødt til også at sige, at jeg oplever ikke sådan, jeg har ikke en meget stor krise personligt selv lige nu. Så det er ikke, fordi jeg har fået det meget trøst i det der på den måde. Jeg synes, det har været interessant, fordi at det har været min oplevelse, at uanset hvem du spørger i vores generation, har du jobkrise? Eller sådan, altså, så er de bare så, er det som om, de sådan word vomit og bare sådan, yeah, fuck, jeg har det bare så mega pres lige for tiden. Så jeg synes, det var det, der var interessant. Det var som om, der var sådan en stor fortælling, som vi ikke har sådan, vi havde ikke artikuleret den endnu, men alle havde gået og følt den.
2: Og den store fortælling er, sådan som jeg forstår det, du siger, Thomas, den store fortælling er, at vi har en masse mennesker mellem 30 og 45, som ikke er gearet til at lande i den position i livet, de nærmest er landet i, fordi generationen før, de så på karrieren som, jamen det at gå på job, det er lidt træls. Hvor at vores generation, vi har et andet forhold til jobbet. Hvad tror du, den her generation, hvad er det for en forhold, de har til deres karriere?
3: Jeg kan huske min egen far, som er kæmpe boomer, gammel hippie. Vi snakkede meget om det der med, om man arbejder for at leve, eller man lever for at arbejde. Mm. Og han var skolelærer, og når han havde fri, så han på fugle altid. Og det der med at arbejde, det var ligesom bare et nødvendigt onde, så han kunne dyrke sin egen interesse. Der fik vi jo det omvendte at vide, at vi skulle realisere os gennem vores arbejde. Vi er jo X-Factor og Idols-generationen, så vi har alle sammen sådan, vi er alle sammen vokset op med den her idé om, at vi er lidt unikke, at vi rummer et særligt potentiale. Og det skal vi realisere på arbejdsmarkedet. Det skal vi ligesom, hele vores liv skal kredse om det. Realiteten er jo bare, at det er ikke os alle sammen, der kan vinde X-faktor. Måske er vi ikke så unikke, som vi går og tror. Men vi har, i modsætning til andre generationer, svært ved at ryste det af os. Og det er fordi, det har været en del af vores opdrag, at vi er specielle.
2: Hvor tror du, det kommer fra? Altså, fordi når du siger det, så tænker jeg, men det giver måske også meget god mening, fordi vi er vokset op, at det, at der er mange fra den her årgang, millennials, der ser sig selv som mere unikke, jamen, vi er vokset op med amerikansk underholdning. Mm. Altså, det giver meget god mening, at man har taget noget af det der til sig, der handler om, jamen, du kan, hvis du vil, og alt er sådan set muligt, og du er unik. Mm. Som er meget moralen i rigtig meget amerikansk ungdoms-CV, så vidt jeg husker. Så der tænker jeg, at der er i hvert fald noget af forklaringen måske.
3: Det er sørme et godt spørgsmål. Altså, hvad det er, der har præget det. Det er sikkert sådan fra ret mange forskellige kanter. Jeg har undersøgt det ikke sådan intens til min artikel der, men så det bliver måske sådan en lille bitte smule spekulativt. Men jeg ved ikke, om det er sådan en helt far-out-tendens, det her, men vi er jo også en generation, som er vokset op med, altså som har den første internet-generation, som er, det virker som sådan en stor del af vores formative år, de foregik på omkring at etablere sig en identitet på internettet. Mm. Når man dannede en Facebook-profil, så skulle du gå ind og sådan vælge, hvad du godt kunne lide, hvordan du gerne ville se ud, hvad for nogle venner du har, hvad for nogle film du godt kunne lide og sådan noget. Der var også det der MySpace før, altså det der store sådan, musik, sociale medier og sådan noget. Så har det jo så udviklet sig i sådan kolossal fart, og vi kan snakke om Instagram og TikTok og bla bla bla. Men jeg tror bare, at lige den der ting der med, at man kunne gå på internettet og skabe sin egen person, det tror jeg også har gjort os sådan ret selvoptaget. Mm. Vi har haft et sådan, altså bare det, at vi fik en telefon, som kunne filme os selv. Det gør jo, det må jo gøre et eller andet ved mennesket.
2: Hvordan så din første telefon ud?
3: Min allerførste telefon, det var sådan en Samsung-klaptelefon, som kunne tage billeder. Ikke sådan mod mig selv, men altså, det var, vi var jo den generation, der fik iPhone'en, ikke? Og lige pludselig fik selfie-kameraet på. Og det er, altså, at vi er en selvoptaget generation, det har vi jo fået skudt i skoene masser af gange. Så der er et eller andet om det. Jeg tror ikke, jeg er den helt rette at spørge, for men, at finde svaret på, hvad det der altså, egentlig er svaret på det.
2: Men noget af det, som du også nævnte, jeg tror, det var lige inden mikrofonen blev tændt, det var det her, Thomas, med, at det er det omvendte af imposter-syndrom. Det er det her med, at der er måske mange, der føler sig, det er det udtryk, du brugte i hvert fald, det modsatte af imposter-syndrom, at vi er en generation, vi tilhører en generation af de der 30-45-årige, som føler sig lidt for, det lyder lidt ulækkert, når jeg siger for gode til den karriere, de måske har, men at det er en del af det. Mm. Har det et ord, det modsatte af imposter-syndrom?
3: Det ved jeg sgu ikke, megalomani, eller sådan en storhedsvandvid. Altså, jeg synes egentlig, at det omvendte imposter-syndrom er sådan et meget godt begreb. Jeg kommer også til at tænke på sådan en anden sådan popkulturel, et anthem for vores generation, den der serie, der hedder Girls fra HBO, den har du sikkert set.
2: Med Lena Dunham.
3: Lige præcis, ja. Ikke? Hvor, som jo er den her sådan unge kvinde, eller det er hun er så på vores alder så, men hun er ung der og tror, at hun skal være en meget stor forfatter, og hun siger, der er sådan en meget sådan ikonisk scene i den serie, hvor hun siger, I think I might be the voice of my generation, or at least a voice of a generation. Så, altså, jeg tror måske, at min generations stemme her, så nedtoner hun det lidt, ikke? Da hendes boomerforælder kigger på hende, og hun er sådan, okay, måske er jeg bare en stemme i min generation. Altså, hvorfor vi er blevet det, jeg skal ikke kunne sige det, men det er i hvert fald bare sådan et meget godt billede på lige præcis det storhedsvanvid, som der ligger lidt latent i os, og som vi ikke er vokset fra. Det er jo, så vidt jeg har kunnet læse mig til, en ret sådan elementær del af det at være menneske, at man tror, man er unik, men at man ligesom vokser fra det på et tidspunkt. Og hvorfor vi ikke har gjort det, det vil jeg lave til de højere magter at svare på, men det er vi i hvert fald ikke helt.
2: Og Thomas Balslev, du er altså aftenens gæst her til aften. Du er journalist og redaktør på Heartbeats, og har blandt andet skrevet en artikel, der handler om den her udfordring, som millennials står over for, der bliver kaldt The Great Millennial Career Crisis. Altså, der handler om, at der er mange unge mellem 30 og 45 år, som oplever en følelse af udbrændthed, håbløshed og manglende muligheder for at opnå økonomisk karrieremæssig stabilitet. Og når man hører det, så kan man jo godt tænke, at jamen, det lyder som, altså det kan både være et problem, der skyldes de unge og hvordan de ser på verden, men det kan jo egentlig også være et udtryk for, at samfundet har udviklet sig i en uhensigtsmæssig retning, som forårsager de her oplevelser. Hvor problemet ligger ifølge dig, det vil jeg gerne tale mere med dig om efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Ah, Jarne!
10: Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring

0: app-appen. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
6: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
5: Nova er lyden af i dag.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: lyden af i dag.
1: Der er unge mellem 30 og 45 år rundt omkring i verden, som oplever den samme følelse af udbrændthed, håbløshed og at der ikke er så mange muligheder for at opnå økonomisk og karrieremæssig stabilitet. Og det er en følelse, som er blevet kaldt The Great Millennial Career Crisis, altså den store millennials karrierekrise. Og til at gøre os klogere på den, har jeg her i studiet her til aften fået besøg af Thomas Balslev. Han er journalist og redaktør på Heartbeats. Og Thomas, når man hører om den her udfordring, eller den følelse, som unge står med, så kan man jo tænke, jamen, det kan enten være de unge og deres forventninger, der egentlig er problemet. Men det kan også være samfundet, som har udviklet sig på en måde, der forårsager de her følelser hos de unge. Hvor tror du egentlig, problemet ligger henne?
2: Det er jo virkelig det helt store spørgsmål. Det kedelige svar, tror jeg jo nok, ligger et sted midt imellem. Mange af os har jo fulgt med i den der debat, der opstod, da forfatteren Mai Myhu Meidan skrev Ærø-manifestet. Altså om det her med at tjekke ud af hamsterhjulet, flytte til Ærø, hjemme, passe sine børn og arbejde som freelancer.
1: Den udkom for 2-3 år siden, eller sådan en retning.
2: Ja, afført jo altså massiv debat, ikke? Og vores ministeren Kaare Dybvad Bek skrev jo et modsvar til den og sådan noget, fordi det er også vigtigt, at vi går på arbejde og sådan noget. Det er bare for at sige, der er jo gang i et oprør omkring måden, vi strukturerer vores arbejde på. Der er nogen, der taler om, at vi skal arbejde mindre og mere effektivt, og at det der med at gå på arbejde 5 dage om ugen, det er jo bare et levn fra industrialiseringen, hvor vi stod ved samlebåndene og sådan noget. Verden ser anderledes ud lige nu, og der er ikke nogen tvivl om, med den sådan store sådan stress, folkesygdom, som der jo findes i vores samfund lige nu, at det kunne give mening at begynde at justere på nogle ting. Men det er jo svært. Altså, arbejdsmarkedet ændrer du ikke bare lige sådan fra den ene dag til den anden. Jeg tror helt klart, der ligger noget i det. Og jeg tror, mange, ikke kun i millennial generationen, vil trives meget bedre på deres arbejde, hvis de havde mere fleksibilitet. Det er bare min personlige holdning. Men jeg tror også, at vi i millennial-generationen bliver nødt til at kalibrere vores mindset en lille bitte smule. Jeg tror, vi bliver nødt til at indse, at det ikke er sjovt at gå på arbejde hver eneste dag. Jeg har fået skudt i skoene, at det lyder meget sådan liberal, allianceagtigt og vanopslagsk at sige, at vi kan faktisk godt. Jeg abonnerer ikke normalt på deres politik, men lige præcis her, der kan jeg godt være en lille smule liberal. Jeg tror godt, at vi kan arbejde lidt med os selv for at finde mere glæde i det at have et arbejde.
1: Men er det, jeg så også hørt dig sige, Thomas, det er, at når vi snakker om en generation her, som ikke finder meningen med deres, altså de finder ikke meningen i arbejdet, og det gør dem mere tomme, lidt mere utilfredse, jamen så er det også en, altså det er måske også en form for forkælethed.
2: Det vil altså generationen, der er ældre end os, det vil generation X jo sige. De vil sige, det, at I har bare af at være glade for jeres arbejde. Vi har fået skudt i skoene mange gange, at vi er en forkælet generation. Samtidig så synes jeg også, altså jeg vil gerne stå op for min generation, jeg synes, det er vigtigt at kræve noget af tilværelsen. Altså, jeg synes, det kan også blive for kedeligt. Og det er vigtigt, at vi har en work-life balance. Mm. Det er jo også et begreb, der ligesom sådan er kommet med vores generation. Synes jeg er altså på mange måder vigtigt at få italesat og få gjort noget ved.
1: Ifølge en Deloitte-undersøgelse fra

0: 2026, så er det kun 6% af millennials og Gen Z, der siger, at lederstillinger det er deres vigtigste karrieremål. Der er mange, der forbinder ledelse med stress, burnout og dårlig work-life balance. Og det er jo, synes jeg, sådan sort på hvidt, det siger jo noget om, at ambitionerne for ens karriere, når vi taler om de her yngre generationer, er måske noget, der har rykket sig. At folk ikke nødvendigvis, altså det er ikke statussymbolet om den store lederstilling, det er ikke det, man nødvendigvis går efter. Hvilket jeg synes er interessant, men jeg synes jo, når vi taler om de her udfordringer, hvor stiller det så sådan, hvor er det så meningen kommer hen, tror du? Hvis vi skal gå væk fra, at meningen ikke er på arbejdspladsen.
1: Ja, altså, de folk, som jeg har talt med i forbindelse med det her, og folk i min egen generation, som har besluttet sig for, at deres arbejde skulle være deres hobby og omvendt. Altså folk, der har arbejdet med musik og arbejdet med kreative ting og sådan noget, og finder ud af, at det er lidt kedeligere, end de egentlig troede. De siger, måske skal jeg bare gøre det, når jeg har fri. Altså måske skal jeg lave flere sjove ting, når jeg så har fri, og at man skal... Ja, altså finde meningen derude. Jeg tror også, det er vigtigt at snakke om i den her sammenhæng, at samfundet jo har ændret sig, og at fortællingen om, at du bare kan gå på arbejde og få et godt job, og så kan du købe et hus, og så kan du købe en fed bil, og så får du det her lille sådan, lukke af borgerlig idyl, det er jo sådan blevet lidt det er blevet punkteret. Det er svært for mange lige nu at få et hus, medmindre du vil bo langt, langt ude på landet. Det spiller også ind, tror jeg. Der kan, altså, når vi snakker mening, hvorfor skal jeg sidde herinde og grinde hver eneste dag og knokle, når jeg kan se, at det der hus, jeg gerne vil have, det får jeg alligevel ikke råd til. Det suger jo altså entusiasmen og motivationen ud af ens arbejde, eller hvad, og liv i det hele taget. Så det tror jeg spiller ind også.
0: Men der kan jeg så ikke lade være med at tænke, Thomas, på det her med, at jamen, der var måske generationer før os, og der er også mange fra vores generation, som nok har arbejdet sig halvt ihjel. Altså har arbejdet sig til stress og til sygdom og sådan noget. Og der så kommer måske et mindset, en bevægelse, som sætter fokus på, eller sætter spørgsmålstegn ved, hvad er det egentlig for en karriere, eller hvad er det for en slags, hvordan skal min karriere fylde i mit liv, og hvilken rolle skal det spille i forhold til at give mening? Altså, skal jeg finde mening et andet sted i min karriere? Der kan jeg jo godt tænke, jamen, det kan godt være, det bliver beskrevet som en krise, men altså, kan det også godt være en gave i forklædning?
1: Det er der jo nogen, der siger, hvis man, altså...
0: Hvordan ser du det? Det der med, at man stopper op, føler sig tom indeni, og det er en krise, og jeg ved ikke hvad. Men man så rekalibrerer sit syn på, hvad ens job egentlig bør fylde i sit liv.
1: Jamen altså, helt personligt, så vil jeg nok sige, at, at man skal tage det lidt som en gave. Jeg øver mig meget i personligt at prøve at være taknemmelig. Og det er ikke kun svært for mig, det talte jeg med sociologen Emilia von Hagen om til den her artikel. Altså, vi er gode til at føle skuffelse i vores generation. Så det modsatte, altså at være taknemmelig, det ligger ikke til os. Men når man ser på, hvem vi er, i, altså hvilken sådan, levestandard vi har, bare i forhold til generationen før os, altså, i forhold til vores forældres generation, altså... Den er jo helt vild. Vi har jo en enormt høj levestandard, og altså, vi lever i et meget rigt samfund. Så der, altså, man kan jo godt sige, at der er mange ting galt med samfundet og verden i det hele taget, men mange af os lever altså nogle ret lækre liv. Så for mig at se, der er det en gave, hvis man kan begynde at indse, eller have en eller anden form for taknemmelighed omkring vores tilværelse.
0: Jeg tænker ret ofte på, jeg kan huske min historielærer, i gymnasiet. Han sagde, tror kun han sagde det én gang, men han sagde, husk at en kejser for 1000 år siden, altså det liv han levede, hvis han så på det liv du lever som 17-årig, går i gymnasiet, så ville han være misundelig.
1: Ja.
0: Og det tænker jeg tit på, at jamen, det kan da godt være, at man måske ikke ser sig selv som om man har en prangende livsstil eller noget som helst, eller guldur på armene, men hvordan tidligere tider har været, så virker det som om det er ganske godt.
1: Ja.
0: Det tænker jeg ret tit på.
1: Hvor bor du henne?
0: Jeg bor på Nørrebro.
1: Har du bil?
0: Nej. Jeg har en meget skrottet cykel. Den er meget, meget skidt kørte. Men har det, man skal bruge? Og et køleskab og en seng? Det tænker jeg, det er... Det lyder som om, at jeg lige så godt kunne være i fængsel, det ved jeg godt. Men det er ganske fint. Jeg synes, det der med at være taknemmelig for det, man har.
1: Ja.
0: Fuldstændig enig. Det skal man sætte pris på.
1: Men det tror jeg, det er sgu en eksistentiel lektie for os alle sammen, uanset hvilken generation vi tilhører. Det er jo svært. Jeg har to børn også, ikke, som vokser op i den her velstand, og hvis de kommer til at tegne på deres bukser, så siger, kan vi ikke bare købe nogle nye, så siger jeg, det kan vi fandme ikke, altså. Du skal passe på dine ting, og mens jeg siger det, så sidder min dejlige kone jo, og har allerede bestilt et par nye bukser på sin telefon ved siden af, så det er også svært på en eller anden måde at indpode den der taknemmelighed om, at alting ikke bare falder ned fra himlen i nogle små mennesker, når realiteten og den virkelighed, det lever i, er, at okay, men jeg får bare et par nye bukser, de kommer i morgen, og jeg får alt det at spise, jeg godt kan tænke mig. Så hvordan får man altså fortalt både vores børn og os selv, at sådan, vi skal være virkelig taknemmelige for det?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, Thomas, det her med, at den her generation, som oplever den her karrierekrise, det er måske nogen, der er vokset op med det der syn på, at jamen, alle muligheder står åbne. Men jeg ved ikke, om jeg ville have haft det anderledes. Altså, det kan godt være, at man nu går rundt i en alder af der mellem 30 og 45, og så oplever, okay, men jeg står i en krise lidt, jeg skal finde ud af, hvad vil jeg gøre med min karriere, eller noget i den retning, ikke? Hvor skaber jeg mening og indhold henne? Men så igen... Jeg ved ikke, om det havde været sjovere at være Kasper Christensens generation og vokse op med en karrierevej, hvor man hele tiden får at vide, du er ved at tage en uddannelse i noget, som du ikke skal glæde dig til. Fordi det er jo den ting, som jeg føler, vores generation er vokset op med. Det er sådan, så kan det godt være, at vi nu finder ud af, at det er ikke en løgn, men at det er måske noget, det ikke helt lever op til. Men stadigvæk vejen derhen, ved jeg ikke, om det ville have været sjovere. Jeg ved ikke, om Kasper Christensens generation og dem, der lige er generation ældre, om det har været mere træls vejen derhen.
1: Altså, jeg vil gætte på, at de også har haft en krise, da de blev 40, ikke?
0: Ja,
1: altså...
0: det tror jeg også. Det kan jeg godt forestille mig. Ja. Men ikke desto mindre, hvilke reaktioner har du haft på den her artikel egentlig? Fordi det kan være, der er nogen, der støder på det her med... i gåseøjne unge mennesker, der er mellem 30 og 45, der siger, at de har det hårdt på arbejdsmarkedet. Der er jo nogen, der kan lytte til det her og tænke, jamen, er det ikke også lidt, apropos taknemmelighed, er det ikke også lidt privilegeret på en eller anden måde? Er det ikke lidt forkælet?
1: Det tror jeg helt klart, at folk, der ikke er en del af vores generation, og navnlig de ældre generationer, vil tænke. Men der har været, det kan jo lyde sådan helt sådan opblæst at sidde og sige, men der har været virkelig mange positive reaktioner på den her artikel. Dels læsere, men også folk, jeg har mødt, som har læst den, som har sådan, haft lyst til at tale videre om det. Jeg har også været i P1 og tale om det, hvor der også ligesom, det vækkede også en eller anden form for resonering derinde. Det affødte også, altså det sker ikke så tit inde hos os, men at der faktisk kom et læserbrev. Altså der var en, der skrev et direkte modsvar til artiklen. Det var en kvinde på 34, så også en del af millennial-generationen, som blev ret sådan, stødt på manchetterne over, at den underliggende sådan vej ud af den her krise skulle være, at vi kalibrerer vores mindset lidt. Hun siger, at det er simpelthen samfundets skyld, det her. Altså, det er jo også sådan, det helt store spørgsmål, der ligger bagved det. Sådan, er det samfundets skyld, eller er det vores egen skyld?
0: Ja, er det vores egen forventninger til, hvad arbejdslivet bør være, eller er det samfundet, der har forandret sig så meget, så det faktisk ikke kan leve op til det, det burde?
1: Nemlig.
0: Ja.
1: Og der havde hun jo, hende, der skrev det modsvar der, klart, hun havde skytset klar argumentatorisk, og var sådan, det er jo samfundets skyld, det er det ikke os selv, der har været enormt mange ting, der har spillet ind, og kriser, som har ændret arbejdsmarkedet, og så er det klart, at vi sidder og føler, at vi keder os en lille bitte smule.
0: Hvad er vejen ud egentlig af krisen, tror du?
1: Jeg har talt med virkelig mange, som siger, variationer af det samme, som er, jeg har virkelig travlt lige nu. jeg går på arbejde, og jeg sådan knokler, og når jeg kommer hjem, så knokler jeg med mine børn, og jeg har så travlt, men jeg røvkeder mig. Og det kommer som sådan en bøvs ned fra folks sjæl, når de siger det der. Og hvis jeg havde svaret på, hvad man skulle gøre, så ville jeg jo nok være, ikke sidde her, men altså sidde et eller andet sted og være meget, meget rig. Men personligt, så det lyder det måske som en kliché, men der synes jeg, at du skal købe en motorcykel.
0: Ja, hvorfor skal jeg købe en motorcykel?
1: Ja, det har jeg selv gjort, og det er jo også bare sådan en kæmpe stor kliché, ikke? Men det er jo også bare et billede på, at man sørger for at lave noget, som er virkelig sjovt, når du har fri. Det vil være mit svar. Altså, sørg for at have nogle ting at se frem til i din, sådan, din års kalender, som ikke har noget med dit arbejde at gøre. Så har man sådan nogle små, sådan, hvad hedder det sådan noget? Små dejlige påskeæg at se frem til i løbet af året. Altså det er meget det, jeg lever for, fordi hverdagens trupperum, den kan jo være enormt opslidende. Men når man ved, at lige om lidt, så skal jeg på motorcykeltur til Sverige sammen med min bedste ven og spise fransk hotdogs og bade i nøgen i en sø, så er det sådan, okay, ja, det er det, jeg arbejder hen imod.
0: Ja, men det giver god mening at forlange, at livet stadigvæk i kapitler skal være sjovt i en verden, hvor vi måske har lullet os ind i, at det kan være meget hårdt arbejde, og det skal der også være plads til, men vi skal kræve, at det også skal være sjovt. Det lyder som noget, der vækker genklang hos mig i hvert fald. Thomas Balslev, du er journalist og redaktør på Heartbeats, og jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
1: Selv tak.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Nova. Og så skifter vi emne her i en til en, fordi lige om lidt, så skal det handle om det, der betegnes som Danmarks dyreste kulturprodukt. Det udkommer i næste uge, og hvad det er, kan du høre mere om lidt.
2: Lyden er i dag. Nova. Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
3: Erhverv. Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hej, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
12: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God aften, så er det tid til nyheder. Jeg hedder Roxana Sakari. I går var det i flere timer ikke muligt at betale med kort, da Nets var ramt af en intern fejl. Og det landsdækkende nedbrud har nu sat fokus på vores digitale beredskab, det siger IT-professor Carsten Schürmann til Politiken. Han betegner betalingssystemerne som kritisk infrastruktur og stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor Nets ikke tog et backup-system i brug efter sidste års store nedbrud. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov har nu bedt Finanstilsynet om en redegørelse, mens Nets undersøger, hvad der gik galt. Seksuel afpresning på nettet rammer stadig flere børn og unge helt ned til 12-årsalderen. Det fremgår af en ny analyse fra National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK. Sidste år modtog politiet rekordmange anmeldelser om intime billeder, der blev brugt til at afpresse ofrene for penge. Antallet af sager er steget med over 300% siden 2021. Politiet betegner sextortion som en af de hurtigst voksende former for seksuel kriminalitet online. Og samtidig vurderer NSK, at mange tilfælde aldrig bliver anmeldt på grund af skyld og skam. Danmark, USA og flere andre lande er blevet enige om en fælles erklæring, der har til formål at skulle styrke stabiliteten i Arktis. Baggrunden er blandt andet Ruslands øgede militære aktivitet og Kinas voksende strategiske interesse i området. Erklæringen blev vedtaget i dag under et NATO-udenrigsministermøde i Sverige. Sverige, Canada, Færøerne, Finland, Island og Norge står også bag aftalen, som nu ligger på den svenske regerings hjemmeside. Pinseweekenden bringer billigere strømpriser med sig takket være solskin og blæst. I dagtimerne kan du faktisk få strøm til stort set ingen penge, det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Der er derfor rig mulighed for blandt andet at oplade elbilen billigt i de solrige middagstimer. Her kan den rene elpris ramme 0 kroner, men helt gratis bliver det dog ikke, da tariffer og moms stadig skal betales. De lave priser skyldes også, at vores forbrug generelt er lavere på helligdage. Og så til et kig på vejret. I aftentimerne først mest klart vejr, men ud på natten bliver det mere skyet vestfra. Temperatur mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind.
15: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: I næste uge, den 27. maj, der udkommer der Danmarks dyreste kulturprodukt. Altså når man ser på, hvad der herhjemme er blevet produceret af film og musik, og altså alt, der egentlig har med kultur at gøre. Det her, det er det aller dyreste. På onsdag, der udkommer der det spil, der hedder 007 First Light. Det er et James Bond-spil, produceret af det, der hedder IO Interactive. Og jeg har talt med Thomas Benze om det her, som altså slår rekorden som det dyreste kulturprodukt nogensinde lavet i Danmark. Thomas Benze, han er fra Pixel TV og sådan en rigtig gamer-nørd-ekspert. Og vi talte om det her produkt tidligere på ugen. Blandt andet om, hvorfor det egentlig er så dyrt at lave sådan et spil her, som har kostet, hvad der svarer til 1,3 milliarder danske kroner. Lyt med lige her.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Hvad er forklaringen på, at et spil koster omkring 200 millioner dollars at lave?
2: Det er jo langt mere omfattende, og det, som også nogle gange kan være svært at forstå, når man ikke lige nødvendigvis har et indblik i den verden, det er, at der sidder et spilstudie her, der sidder nogle hundrede mand, kvinder, og de sidder så forskellige steder rundt omkring i verden og arbejder sammen, og så gør de det over en lang årrække. Og så skal du tænke på, så kommer det de her hundredvis af mennesker, som sidder og arbejder på det. De skal altså have lønninger, så er der en masse teknologi, der skal være styr på nogle rettigheder, der skal købes, nogle skuespillere, der skal hyres. Så alt det løber altså op, og det er specielt den her lange produktionstid her, og de mange mennesker, der er ansat, der selvfølgelig er rimelig omkostelige.
1: Okay, fordi jeg tænker bare, at nogle af de her film, jamen det tager også 2-3 år at lave en film fra idé til det ude, og der sidder jo også folk, men det kan godt være, ja selvfølgelig holdet, der sidder aktivt og arbejder på det, er bare større, og det tager længere tid.
2: Ja, præcis. Og så er det altså noget mere krævende at skulle lave et spil, og hele tiden at prøve at holde det op til date, fordi teknologien udvikler sig så hurtigt, som den gør. Så det her med hele tiden at holde det friskt og nyt, og også at beslutte sig for, at nu udgiver vi det, nu kan vi ikke gøre det bedre. Det koster altså noget, og det kræver også noget, må man sige. Men jeg synes, det er ret fedt det her, faktisk, fordi det er jo sådan... Det er jo noget, der gør, at herre og fru Danmark ligesom får øjnene op for, okay, det her det er en ret vild business for Danmark, fordi det må man simpelthen ikke underkende. Det her det kan ikke overvurderes, hvor stor en opgave det er, at Dansk Spilstudie har lavet.
1: Hvor uhørt er det? Altså, hvor ofte ser man sådan noget her? For dem, der ikke følger med i den danske spilverden, hvor ofte sker sådan noget her?
2: Jamen, det er aldrig sket før jo. Så det er også derfor, når vi sidder og taler om det her, så det her det er... Første gang, det er sket i Danmark på det her niveau her, og sker i virkeligheden meget sjældent alle mulige andre steder end de helt store områder som USA og Asien og sådan. Det er tit dem, der sidder på rettighederne. Der er også nogle i Europa, der får lov til det en gang imellem, men det er altså ikke særlig ofte. Og derfor så er det jo også en kæmpe cadeau til IO Interactive, men også til Danmark som spilnation. Det her med, at vi får lov til at lave så store produktioner, som hele verden kommer til at høre om. Og gør vi det godt, jamen så smitter det formentlig også af på resten af spilindustrien her i Danmark.
1: Men hvad er det, der gør, at det her det er et særligt niveau, når du siger det? Fordi jeg tænker, det umiddelbart tænker jeg, at spil de kommer i mange former og størrelser. Hvad er det ved det her, der gør, at det er et særligt niveau?
2: Det er James Bond. det er simpelthen, altså det er jo i virkeligheden meget banalt, men... Den licens koster en masse penge. Den licens har en masse øjne på sig, fordi vi er rigtig mange, der er vokset op med det her univers, så derfor kommer der til at være en masse opmærksomhed omkring det. Der kommer til at være en masse meninger omkring det, både positiv og negativ. Og det er også en af de ting, som der bliver spændende at se sådan i kølvandet på udgivelsen her, det er alt negativ feedback, der også vil komme. For der er nogen, der vil komme til at mene, at spillet er for kort, og karaktererne er for dum, og for... Altså, der er så mange stærke holdninger til, hvordan James Bond bør være, ikke? Så det synes jeg også bliver lidt spændende at følge med i. Hvor godt takler de det?
1: Ja, man sætter røven i klaskehøjde, når man laver en version. Det ved man jo bare, når man skal prøve at kaste skuespillere og sådan noget. Mm. Der er altid lidt øretæver i luften, kan man sige, i forhold til de valg, der bliver truffet, ikke? Men det er IO Interactive, som har produceret det her spil. Og vil du fortælle lidt, hvad er det for en virksomhed, det her?
2: Jamen, IO Interactive blev i øvrigt årets spilstudie til Dennis Game Awards i år. Og det er jo et spilstudie, der har været i gang i over 25 år. Mest kendt for Hitman-serien. Man har altså også lavet alle mulige andre spil, som for eksempel Kane & Lynch, jeg lige fik nævnt før, som jeg i øvrigt også synes er et ret fedt univers. Der var noget ved spillet, det er en helt anden slags. Der var noget ved spillet, der ikke fungerede så godt, men universet og karaktererne var mega fed. Og så har de også lavet noget, der hedder Mini Ninja, som var sådan mere sådan børnevenligt spil. Så de står faktisk bag en masse forskellige spilproduktioner, hvor Hitman klart er den største af dem. Også en ekstremt populær serie. Og Abo Mads Mikkelsen, han har lige været med i Hitman. Så der har de også haft pengepunkten op. Og så er IO det, man kalder for et AAA-studie. Så det er dem, der sidder og laver de allerstørste produktioner. Dem, der både koster mange penge at lave, men der også dem, der forhåbentlig er rigtig indbringende. Og så er det et spil, der er på danske hænder, har været lidt frem og tilbage, og blev købt også af andre spilstudier og sådan noget, men er nu tilbage på danske hænder. Så det er Danmarks førende spilstudie på den måde, at det AAA-studie, de sidder med de største titler, og vi har mange andre store spilstudier, men det er altså dem her, som tit er inspiration for alle de andre, der sidder derude også og laver spil.
3: Og når du siger triple A, hvad vil det så sige?
2: Det er sådan de dyreste produktioner. Det svarer til Hollywood-film, når man ligesom slynger det udtryk ud. Mm. Fordi vi har hundredvis af danske spilstudier. Og det er også det, der er vildt at tænke på. Fordi selv når jeg sidder og tænker over det, så tænker jeg, der kan du godt være 10-20 stykker. Men der er hundredvis af spilstudier i Danmark. Så det er en industri, som er ret stor. Det vi er rigtig gode til, det er at lave indie-spil, altså de små spil, som ikke kræver så meget, men mange gange kan være meget originale. Det er i hvert fald det, at de ligesom vender frem på, og så er der sådan dobbelt A-studie. Det er også nogle okay store produktioner, men også stadigvæk ikke på det der niveau, som James Bond er. Så vi er rigtig gode til også at lave mobilspil. For eksempel Subway Surfers, som også er ekstremt populært, det mest downloadede spil i verden. Så vi har sådan nogle områder, hvor vi er rigtig, rigtig stærke, og det har tit været på originaliteten og på spil, der henvender sig til et ung publikum eller til et publikum på mobiltelefoner. Det er der, vi er rigtig, rigtig stærke. Og en gang imellem, så har vi altså nogle af de her spil her, som lige skælder sig ud, ligesom James Bond eller 007.
3: Det lyder som en, der ved lidt om filmen, så vil jeg sige, det lyder lidt som om, at hvis det var filmverden, så er vi gode til at lave de der indie-film. Der er ikke så store budgetter, det er ikke de store skuespillere, men de vinder på historien og på nogle af skuespilspræstationerne. Men det her, det er en Hollywood-film.
2: Præcis. En Hollywood-film fra Danmark. Det kan man sådan set godt sige. Fordi det er det, det er.
3: Så hvorfor er det, tror du, at det er en dansk virksomhed, som har fået lov til at lave et James Bond-spil?
2: Ja, for det er jo en anden ting. Det er, at det her med at få lov til at lave det, det har jo været i spil hos nogle andre spilstudier også. Og grunden til, at IO har fået lov til at lave det, og det i sig selv bør kaste en masse respekt af sig, så er det jo fordi, de netop har lavet Hitman-spillene, forestiller jeg mig, at de har vundet rigtig meget på, når de har siddet i forhandlingerne, fordi at der er rigtig mange af de teknikker og de måder, man spiller på, altså de her spilmekanismer her, som nærmest skal trækkes en til en over i James Bond-spil. Så det har man helt sikkert set på, da man sad ved forhandlingsbordet og nu, hvorfor skal dem her lave det? Og de har en rimelig god historie med Hitman, som også er et vældig populært spil. Så jeg forestiller mig, at det har været det, der var det tungeste på vægtskolen, det var dem, at de altså lavede Hitman, og de er rigtig, rigtig dygtige til. Så må ikke også godt, de kan lave James Bond-spil.
3: Og hvor dansk er det så egentlig? Altså, nu snakker vi om, at det er en dansk spilvirksomhed, men de har også studier rundt omkring i verden, ikke? De har mere end 500 ansatte fordelt på de her internationale studier også, ikke? Så det er jo også en virksomhed, hvor man ikke kun har ansatte i Danmark.
2: Ja, det er ret sjovt.
3: Så hvor dansk er det egentlig?
2: Ja, men det er jo fedt, at de holder hovedbasen i Danmark, og på den måde, der kan vi kalde det dansk også, det er stiftet her i Danmark. Men virkeligheden er, da jeg så var derinde i forrige uge og spillet her, så gik jeg op efter en kop kaffe, og der blev serveret koldskål, og der var rigtig mange mennesker omkring bordet, og ingen gang fattede, hvad koldskål var, fordi der var ikke nærmest ikke nogen af dem, jeg mødte, der kom fra Danmark. Okay. Og så det var jo også en måde for ligesom at præsentere deres folk for, hey, vi spiser koldskål i Danmark. Men der gik det bare op for mig, det her med, at der var folk fra hele verden. Så det er jo også en industri, der kræver nogle virkelig dygtige folk inden for de forskellige discipliner i spiludvikling. Og der henter de altså folk fra rundt omkring i verden. Jeg mødte en fra jeg tror, det var fra Naughty Dog, han kom. Jeg kan ikke huske, hvor han kom fra. Han kom fra et af de andre store spilstudier, hvor han så var blevet trukket til Danmark. Og det har vi simpelthen brug for, når vi har så store produktioner her, og får folk ind fra hele verden. Og jeg aner ikke, hvordan deres sådan fordeling er, men jeg har en fornemmelse af, at halvdelen derinde, de er internationale, ikke? Og maks halvdelen er fra Danmark.
3: Ja, og vi skal nok tale lidt mere om, om sådan, hvordan du oplevede det at spille det, for, og det med, hvilken betydning det har, hvis det her James Bond-spil, som vi taler om, som hedder 007 First Light, hvis det går hen og bliver en succes, hvad kan det så have konsekvenser for det danske spilmarked og sådan noget? Men jeg kan huske, som jeg også sagde før, jeg kan huske, da jeg voksede op, der spillede jeg også nogle af de der, jeg tror, var det EA, det hed, dem, der også lavede fodboldspil og sådan noget, de havde også nogle af de der licenser til at lave Lord of the Rings og nogle af andre spil. Og jeg husker det som om, da jeg voksede op i 90'erne og i starten af 00'erne, de PlayStation-spil, de Xbox-spil, som havde en licens, der var knyttet til noget med film, når jeg spillede dem, så var det ikke synderligt godt.
2: Nej.
3: Altså for at være helt ærlig. Det var ikke, fordi det var prangende med, at jeg spillede det, fordi det var sjovt at være med i det der Middle Earth, Lord of the Rings-univers, men det er jo ikke, fordi det er super gode spil. Er der noget, der har ændret sig der i din optik?
2: Ja, det er der heldigvis, fordi jeg er fuldstændig enig. Der er lavet så meget lort, både den ene og den anden vej. Du ved, vi har også set masser af filmatiseringer og spil, som bare var lort. Og det er også blevet bedre. Det har vi set med The Last of Us. Pragt eksempel på, hvordan man også kan gribe det andet, når man laver en tv-serie bygget på et spil. Og det er jo sådan set gået begge veje. Jeg tror, man har for det første indset, at det her med, at man skal ikke holde sig for stramt til, hvad man har set i det ene eller den anden verden. Man må gerne gå sådan lidt udenom, om det man vil kende. Fordi at spilstudiet for eksempel bliver så begrænset af, når de skal lave Lord of the Rings, og de skal forholde sig til, hvordan er historien i filmen, og så er det de retningslinjer, de har. Det er heller ikke særlig motiverende, tænker jeg virkelig. Mm. Det her med, at kreativiteten, det er sådan, nå ja, okay, men vi skal have overhen den der skide ring der. og så er det bare sådan, der er ikke så meget kreativ frihed. Og der synes jeg, at både den ene og den anden vej, når man laver film og serier bygget på spil, og når man laver spil bygget på film og serier, man bliver meget, meget, meget bedre til at åbne op for at give publikum en ekstra dimension af det univers, man godt kan lide.
3: Grunden til at spørge, det er også bare, fordi jeg fornemmer lidt, at de spil, jeg voksede op med, da jeg var barn, der var ikke særlig stor prestige i, altså det var ikke særlig god kvalitet, og jeg kunne heller ikke forestille mig, hvis man var dem, der skulle producere spillet, at der var særlig høj prestige i at lave det nyeste Lord of the Rings-spil, eller Harry Potter, som også udkom, ikke? Altså, hvorimod, jeg tænker, det kan godt være, at man har ændret syn på, at der er mere prestige i det.
2: Ja. Ja, ja, og man får lov til at arbejde med et univers, man måske selv har kært, og finde ud af, hvordan kunne det også være? Hvad kunne der også ske? Altså Hogwarts er jo et klasseeksempel på også et Harry Potter-inspireret spil, som, hvor man også ligesom har den her historie om, at man er en ny elev, og man skal igennem det her univers her. Det bliver også vældig populært, ikke? Så man har set det nogle gange nu, at der er lavet nogle spil, hvor man har fået lidt mere frie rammer, og hvor man i virkeligheden giver publikummet et nyt lag. Det der så er kunsten, det er jo selvfølgelig at gøre det godt, fordi at det kunne lige så godt blive pisse dårligt. Og det er der også eksempler på, men for eksempel med Hogwarts her, så er det også et godt eksempel på, at det kan også godt gå godt, og forhåbentlig også nu her med 007, ikke?
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
3: Det her, det var noget med en snak med Thomas Benze, som er gaming-ekspert. Og vi talte tidligere på ugen om det her spil, der udkommer på onsdag, der hedder 007 First Light, som er produceret af et dansk spilfirma. Det er et PlayStation-spil og PC-spil, og jeg tror også, det kommer til Xbox. Og det er altså et spil, der kommer til at blive det dyreste kulturprodukt nogensinde fra Danmark, fordi det har kostet, hvad der svarer til 1,3 milliarder kroner at lave. Det er sindssygt meget. Og hvilken betydning det så egentlig har, hvis det her spil det kommer til at blive en succes? Det kan du høre mere om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag. Nova. Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
5: Jeg har kun ét
4: ord.
6: 5 år,
4: 50.000
6: kroner.
4: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Ah, Janne!
6: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
11: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til
13: Fleggaard. Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
1: I næste uge, der udkommer der et spil til PlayStation og PC, og jeg tror også Xbox, der hedder 007 First Light. Og som der hentes til, så er det et James Bond-spil, og det er måske ikke så usædvanligt. Der udkommer mange PlayStation og computerspil, der har også igennem tiden været en hel del med James Bond som udgangspunkt. Men det her, det er noget særligt, fordi det er et dansk spilfirma, der hedder IO Interactive, som har lavet det. De har hovedkontor i København, og spillet har kostet, hvad der svarer til 1,3 milliarder kroner at lave. Hvilket gør det her spil til det dyreste kulturprodukt nogensinde fra Danmark. Og jeg talte tidligere på ugen med Thomas Bense, som er gaming-ekspert og fra Pixel TV, og vi talte om blandt andet, hvilken betydning det vil have, hvis det her spil faktisk bliver en succes. Og hvad han svarede til det, kan du høre mere om lige her.
4: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Ja, fordi hvis det går godt for det her 007 First Light, som altså er ude den 27. maj, et dansk produceret spil, og som kommer til at være det dyreste kulturprodukt produceret, altså danske kulturprodukt, der er produceret nogensinde, når vi ser på tværs af film og tv-serier, hvilket er sindssygt, synes jeg. Men hvis det kommer til at gå godt, hvis det bliver modtaget, som man forventer, du sagde, at det er sådan, hvad top 5 af de mest ventede spil, der udkommer i år, ikke? Mm. Hvis det kommer til at blive en succes, hvilken betydning kan det så have, udover at der formentlig kommer en masse penge ind på kontoen til et dansk spilstudie, ikke?
2: Præcis. Jeg tænkte, det var det første, jeg tænkte, de får en god julefrokost. Jamen, det er selvfølgelig klart. Det betyder noget, det er, at det forhåbentlig bliver en god forretning for IO, fordi det her kunne godt være startskud på en ny serie af James Bond-spil, der kommer. Det her er formentlig ligesom første spil i en serie af flere 007-spil. Så det er den ene ting. Men det kan også, som vi var inde på før, det kan trække noget arbejdskraft fra andre lande hertil. Og det kan måske smitte af på de andre studier, fordi så er de måske nemmere ved at finde nogle næste gang, når for eksempel Lego eller Cyborg, hvad nu ellers de hedder, de skal trække på arbejdskraft. Jamen, så kan det være, at der lige pludselig er flere hænder og hjerner i Danmark.
3: De kan trække flere til, fordi så skal der produceres flere spil i fremtiden.
2: Ja, hvis Danmark lige pludselig bliver kendt som et land, der kan man faktisk godt tage til, og man kan godt flytte der til, fordi her er de rigtig gode til at lave spil, og det er ikke bare det ene spil, men der kommer altså spil på spil. En anden ting, som jeg jo også håber på personligt, det er, at man politisk også støtter bedre op om det, fordi lige nu så er fordelingen, nu elsker du film og serier, der er en ret stor opbakning til i forhold til støttemuligheder, det er der ikke rigtigt til spil endnu. Og det synes jeg jo er vanvittigt at tænke på, fordi spil som eksportvare er langt stærkere.
3: Vil du prøve at male billedet? Fordi hvis vi tager sammenligningen med for eksempel film, der er jo støtteordninger, der er det Danske Filminstitut, så hvis man gerne vil have produceret en film, jamen så kan man lægge en ansøgning til New Danish Screen, eller til markedsordning, eller konsulentordning, som det vil stede på et tidspunkt, og så kan man få nogle penge til at få det produceret. Det er sådan, man gør, når man gerne vil have lavet film, og det er der jo kommet gode eksempler ud af. Nogle af de tidligere dyreste kulturprodukter, de er jo et resultat af det, altså Margrethe den Første, og Flammen og Citronen, og Skammerens Datter, og alle de her ting, alle de her film, som jo er på top 10 over de dyreste kulturprodukter af dansk art herhjemme, de er jo et resultat af sådan en måde at få det finansieret på. Og hvad siger du så, hvis det handler om spil? Hvad er der så muligheder?
2: Så er puljen bare ikke så stor. Den er meget, meget minimal i forhold til. Så når man laver et spil i Danmark, så er det som regel sådan, at man har nogle investorer, finder dem rundt omkring i verden, og så er det ligesom den måde, man får det finansieret på, eller man har selv nogle penge, eller en forventning om, at ens spil bliver virkelig godt og har en bank, der gider lægge ud. Men støttemulighederne er ikke så gode. Og det kunne jeg jo godt tænke mig, at det blev stærkere, fordi jeg tror sådan set, at det hænger sammen med, at politikerne, der sidder med det her, de er også vokset op med film og musik og alt muligt andet, og har måske nogle idoler over i den verden, og har lidt nemmere ved sådan at afsætte nogle penge til et område, som de selv har et stærkt kendskab til. Og der kan man sige, at der er mange politikere, der kommer på Christiansborg nu, som måske er vokset op med spil, men deres forhold er måske ikke lige så stærkt, som det er til film og serie og så videre. Og det tror jeg simpelthen smitter af på, også deres villighed til ligesom at lave nogle bedre støtteordninger.
3: Det er svært at forestille sig Mette Frederiksen og Lars Løkke, og egentlig også Troels Lund Poulsen sidde og spille PlayStation. Det er godt, hvad de har gjort det, men det er jo svært at forestille sig.
2: Ja, men jeg skal sige lige præcis Lars Løkke. Han har faktisk været god til at engagere sig i gaming. Han åbnede et blast på et tidspunkt. Han lavede en hilsen til Danish Game Awards, og rygterne siger også, at han spillede ret meget SimCity for at se, hvordan han kunne sætte skatterne op. Og, altså, det er en rigtig historie fra hans egen mund, hvor han skulle teste af på befolkningen i spillet, hvor meget kan sætte skatten op, før de flygter. Så der er nogen, og Jakob Engel, altså kulturminister, har været rigtig god for sådan et spil i Danmark, men det er stadigvæk de få. Så jeg håber, at der bliver en stærkere forståelse for, at det her det er altså et område, som, hvis man lige ser bort fra, at det blinker og flotte farver og stærke licenser, så er det en gigantisk eksportvare, som kan overgå alt andet, hvad vi ser af musik og film og serier. Og det tror jeg, vi kommer til at se nu med 007. Altså, det kommer til at blive et kæmpe hit, og jeg tror, at det er at forhåbentlig det er noget, der får politikerne til at spare øjnene op også.
3: Mm. Der
2: er også en anden ting, fordi når man snakker om det her, så det man ofte, nu har jeg arbejdet med det her i så lang tid, så når jeg sådan ser på spil på film og serier og musik, igen, det er meget banalt. Men når man laver et Danish Music Awards, jamen, så kan man være ret sikker på, at Christoffer stiller op, og Malte Ebert og sådan noget. Og de stjerner har du ikke over i spilverdenen. Sammen med filmverdenen, du kan være ret sikker på, at Mads Mikkelsen han møder op, og Anders Mattesen osv. osv. osv. De her stjerner her, de tiltrækker så meget medieopmærksomhed. Og det har vi ikke rigtigt omkring gaming, fordi det er jo i virkeligheden er lidt i et lille lukket maskinrum, at de her spil bliver lavet, og man har ikke det samme sådan stjernestøv. Og den her stjernestøv her, den gør altså, at medierne er meget mere opmærksomme på det. Og igen, det kan lyde meget banalt, men det er også bare virkeligheden. Det får ikke så meget omtale som alt det andet, fordi der er ikke de stærke slæderhistorier omkring en eller anden, der har lavet et spil, som er helt random, i forhold til for eksempel Mads Mikkelsen. Ikke? Så det er sådan noget, jeg håber også, at man på en eller anden måde kan embrace bedre.
3: Men er det så ikke også en spilbranchens egen... er det ikke lidt deres egen skyld, at de ikke har de der superstjerner? Eller sådan, er der noget i mediet, der gør, at det er sværere at skabe de der stjerner?
2: Ja, fordi det alt sammen er jo... det er jo på en skærm, hvor du styrer en eller anden karakter. Det, der er godt nok mange skuespillere, som også arbejder der. Men det her med, at du har ikke nogen rigtige personer, som du sådan kan forholde dig til, det er jo, det er jo et fiktivt spil, altså der er ledet over et eller andet. Altså det er sådan noget, det kommer vi aldrig udenom. Altså der er det bare nemmere at have med musik, film og serier at gøre, når man skal ud og fortælle historier i medierne, end det er med spil. Spil bliver ofte det her med, der er store budgetter på spil, der er måske mange, der spiller, der er nogen, der klæder sig sjovt ud, når de spiller. Sådan. Altså, det er tit det der historie, som ligger omkring spil, som bliver imponerende for den brede befolkning, når det er for eksempel overgår musik, film og alt andet gange to, så forstår folk det. Men du har ikke stjernen, du kan gribe fat i og sige, se, Mads Mikkelsen, han har så lige været med i Hitman, og det kastede jo også noget opmærksomhed af sig. Mm. Så det kan man sige, det er en af måderne også at komme udenom det på, det er ligesom at også trække nogle af stjernerne over til spilverdenen. Ikke?
3: Hvad er sådan en forklaring på, at når vi snakker om James Bond her, det er selvfølgelig en ting, at det er et dansk studie, som producerer spillet, men det er jo stadigvæk, jeg tror, de fleste, der køber spillet, eller spiller det for den sags skyld, de vil jo nok ikke tænke på H.C. Andersen og Den Lille Havfrue og danske, hvad jeg får lyst til at kalde croissanter, eller hvad de hedder, de der viner.
2: Er det ikke Frankrig, det der med croissanter?
3: Ja, hvad hedder vinerbrød?
2: Jo, ja, Danish.
3: Altså, Danish, ja, ja, altså, jeg tror, det er de færreste, der vil associere spillet med det, at det er dansk produceret, fordi det er jo forbundet med James Bond og alt det, der er forbundet med det, og England osv. osv. Hvad er forklaringen på, at vi ikke har sådan noget, der er et dansk aftryk? Altså, fordi det her spil, det er jo kæmpe, kæmpe stort, men det er jo ikke associeret med Danmarks, udover det dansk produceret.
2: Og det er et godt spørgsmål, fordi det er også en af udfordringerne for dansk spiludvikling. Det er, hvor i alverden skulle folk vide fra, at 007 var produceret i Danmark. Det er der ingen, der ved, og man kan sige, det er basically også ligegyldigt for IO. De skal ud og lave en forretning, og det skal de i hele verden. Danmark er alt for lille et marked. Der findes så en ordning, apropos ministre og politik, som hedder NIMBY, som er en ordning, der ligesom skal støtte op om danske spilinitiativer. De prøver ligesom at fremme det her med, at man får sat et dansk aftryk på. Det kunne være, at der er lavet et spil på et tidspunkt om, hvordan er den anden verdenskrig var i Sønderjylland. Altså, der er nogle spil, hvor der på en eller anden måde er et dansk afsæt i historien. Men udfordringen er jo lidt, at virkeligheden er, at folk rundt omkring i verden er nok rimelig ligeglade med, hvordan vi oplevede 2. verdenskrig i Danmark, eller hvad nu emnet måtte være. Så det er ekstremt svært. Det, som IO har været rigtig gode til, og igen kommer ned til sådan noget, som bare sådan noget nørdelir, det er i for eksempel Hitman-spillene, der har de været rigtig gode til at lave easter eggs. Det er jo en stor ting i spil. Så en gang imellem, så nu fortalte du, inden vi startede her, du havde været at se fodbold, der så... Så for eksempel så finder man en avis, hvor der står FCK blev mestre og sådan noget, ikke? Men små bitte spor af, ej hvor sjovt, når man så sidder i Danmark og op der, og de har, du ved, haft Danmark i tankerne, når de har produceret det her spil her.
3: Nå, okay, så når man spiller spillet, er der sådan nogle små nods, nogle små nik til, at det faktisk er produceret i Danmark?
2: Ja, men i det store billede er der ingen, der ved det, og det er helt ærligt også ligegyldigt.
18: Det her er 1-1 med Daniel Cesar.
3: Det her, det var noget af min snak med Thomas Bense fra Pixel TV om det her nye James Bond-spil, der udkommer i næste uge, som hedder 007 First Light, og som altså bliver det dyreste danske kulturprodukt nogensinde, fordi det er produceret i et dansk spilfirma og har kostet, hvad der svarer til 1,3 milliarder kroner at lave. Hvorvidt det bliver en succes, det må tiden vise. Men jeg ved i hvert fald en ting, det er sikkert og vist. En scene er færdig for nu, den her fredag aften, men jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig, så jeg håber, du bliver hængende her på Nova, og jeg håber, du får en rigtig god weekend.
18: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
19: Nova, lyden af i dag. Nova.
18: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
20: Fuck.
18: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
20: Det er jo helt sindssygt, det her.
18: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Deal Day er skudt i gang hos Call Me.
11: og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
23: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
24: Elgiganten. Erhverv.
25: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
26: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
25: Men det er ikke kun for jer med små børn.
27: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
25: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
28: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
29: Fra instruktør Scarlett Johansson.
30: You're so full of shit, Eleanor.
31: Yeah? And what was it those kids used to call you?
30: Ma!
31: The class mattress, that's what it was.
30: Cut your hair, I see.
31: Yeah, you like it?
30: I liked it better when it was long.
32: She's gonna live forever.
31: I know.
29: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
33: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
34: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
35: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
36: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
37: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
38: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
39: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
36: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
40: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
41: Nu er der mere lyden af i dag.
42: Skru op for Nova.

0: Nova. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
4: Yeah?
3: And what was it those kids used to call you?
4: Ma!
3: The class mattress, that's what it was.
4: Cut your hair, I see.
5: Do you like it?
4: I liked it better when it was long.
6: She's gonna live forever.
5: I know.
2: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hej, Hjerte! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på fora.dk. Sammen gør vi forskellen.
14: Nova. I love you just the way you
15: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
16: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
17: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah?
7: And what was it those kids used to call you?
8: Ma!
7: The class mattress, that's what it was.
8: Cut your hair, I see.
9: Do you like it?
8: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
6: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj. Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 39. Little, det betaler sig.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
21: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Ah, Jarne! Er vi dækket?
24: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
23: Jeg elsker følelsen af god dækning.
0: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
23: Ja, og jeg er videre!
0: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
23: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Nova.
1: Du kan sagtens skrue op for musikken.
5: Lyden af i dag spiller nu.
1: Nova.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Hej, Hjerte! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
0: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
14: Gud, hvor kedeligt.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
14: Nova.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ah, Janne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
12: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
19: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Nova.
20: Start dagen med Gunova.
21: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
22: Det er klart. Start at få med bottom now.
1: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
20: Nova.

0: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Hej, det er Christoffer.
0: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet. Men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
0: Nova. I love you just the way you
14: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
15: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
16: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Ah, Hjerne, er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
0: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova. We were good.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a sunweb holiday.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.